lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Skarpans i Sunds socken. Julstormen kommer från sydväst. På Skarpan sitter allt folket kurande runt spisen. Det är gott att vara i lag med andra människor när alla onda makter väsnas och tjuter i mörkret utanför. Ungarna vilar vid den varma spismuren. Olof har redan somnat. Det är sen julaftonskväll. Det ska alla upp tidigt till julottan följande morgon och julbordet för de döda står dukat som det ska. Det är pigan som har fått rusta det efter eget huvud den här julen, och det är ingen som har krafter eller kunskap att rätta henne om det är så att det blivit något fel i dukningen. Anders har hållit igenom en fråga hela långa dagen. Ända sedan han vaknade i morse har han vridit och vänt på den, vetat att den inte går att sätta ord på hur som helst, och när man nu inte får tala om mor. Men nu är det ju snart natt, och han minns alldeles tydligt att pigan en gång sagt att mor nog är hemma igen till jul. När kommer hon egentligen? Vågar han ändå fråga till sist. Han vänder frågan rakt ut i rummet, riktar sig inte till någon särskild. Det spelar ingen roll vem som svarar, så länge han får veta att mor kommer snart. Pigan flämtar till och lägger genast handen över hans mun. Hon försöker villa bort hans fråga med ramsor och prat och... Sov nu, pojken min. Imorgon bitti blir det en lustig kyrkfärd med flammande sledfacklor och kappkörning hela vägen hem. Men Per har hört frågan och hans blick svartnar på ett ögonblick. Utan ett ord störtar han upp, rycker till sig sin rock och vräker upp dörren. Ut i stormen och mörkret försvinner han som borde han jagad av ett odjur. Dörren lämnar han öppen. Den slår och skramlar i ovädret, och innan någon kommit sig för med att stänga den igen har en kylig vind hunnit sopa fram genom stugan. Må han väl komma tillbaka förrän vi måste åka mot julkyrkan, gruvar sig pigan. Per har inte en tanke på kyrkfärd och julfirande. Lisbeta sitter i fängelset, och för varje gång han talar med henne är hon mindre säker på vad som är sant och vad som är påhitt av allt det hon har sagt till nämnden och kyrkoherden. Länge hade han tänkt att bara hon kommer tillbaka skulle allt bli bra. Livet på Skarpan skulle fortsätta som förut. Han skulle vara lycklig och stark. Men nu förtvivlar han. För han vet att den Lisbeta han skjutsade till rannsakningen i Kastelholm i november inte finns längre. Hans älskade finns inte. Själv måste han finnas, trots att han inte vet hur det ska gå till. Han vrålar högt rätt ut i julnatten, sjunker på knä i snön och vrålar igen. Han står inte ut med smärtan som har satt sig under bröstbenet och inte mildras vad han än gör. Hans hjärta dunkar så hårt att han tror att bröstkorgen ska sprängas, och han vrålar tills rösten bryts. Julstormen svarar honom inte. Kastelholm i Sundsocken. Det blir jul också i fängelset. Lisbeta och Ebba hålls i förvar hos vaktmästaren. Kyrkoherden har så mycket han vill tala med dem om, utan att de kan tala med Maria i kuretornet emellan. Vaktmästaren är lättad över att det stannar hos honom. Det är för kallt i tornet, och de här trollkonorna har bara döden att vänta. Det är endast kyrkoherden som finner det svårt att vara barmhärtig mot dem. Han måste ju behandla dem så att de avger fulla bekännelser. Inte en enda liten sak får kvarstå oklar när det har halshuggits och bränts. Det är särskilt Ebbas smörjetudd han vill ha. Som önskar han flyga till Blåkulla själv för att få se hur där ser ut. Han vet att hon har en smörja. Men Ebba gråter när han plågar henne och säger att hennes hus ska brinna med henne om hon inte visar honom smörjan. Lisbeta orkar inte se det. Hon vet ju var vaktmästarfrun har sin skosmörja. Julaftonsnatten lånar Lisbeta Ebbas mössa och petar in en liten tudd med skosmörja mellan stygnen i en foll på den. Ebba, se här, ta din mössa. När kyrkoherden frågar nästa gång så ger du honom mössan. Han har sett den här sortens trollsalva förut. Han kommer att känna igen den. Ebba tar sin mössa i händerna. Hon tittar på Lisbeta med stora svarta ögon. Jag har ju aldrig ljugit, säger hon och slår ner blicken i golvet. Nej, säger Lisbeta, jag vet det. Ebba vill bara ha lugn och ro. Det som brukar kallas julfrid vill hon ha. Om det som ska till för att få det är att hon ska ljuga lite mera och presentera vaktmästarfruns skosmörja som trollsalva för kyrkoherden, då är det ett litet pris för friden. När kyrkoherden kommer tillbaka i mellandagarna räcker Ebba honom sin mössa. Jag har den insydd i mössan, kyrkoherden, säger hon. Ni hittar den här. Vaktmästarfrun har lagt på ordentligt med ved i spisen. Elden flammar upp och växer. Där ska trollsalvan brännas på det att den aldrig kan nyttjas igen. Kyrkoherden slänger tudden i brasan och ser med största allvar hur lågorna äter den. Ebba tiger. Nu vet inte Brynjel Kjellinus hur väl han vill henne. Hon kan gå i döden med rent sinne, säger han. Han ska själv se till att hon får ta nattvarden på sin bekännelse. Om bara Ebba vill berätta om sitt kontrakt. Ebba förstår att någon julefrid kommer inte på tal så länge inte kyrkoherden har fått svar på varenda fråga han vill ställa henne. Hon vet vad han vill höra. Hon har talat om det med Lisbeta, gått igenom bekännelser och vittnesmål, vänt på orden om och om igen för att hitta glipor och luckor i dem, flyktvägar att rädda sig undan med. Kyrkoherden vrider sig otåligt i stolen där han sitter. Nå, Ebba, ni är ju en kristen själ. Inte ska ni väl hålla på sanningen när er kyrkoherde ber er om den? För ett kort, hisnande ögonblick får hon för sig att hon ska neka till allt. Inte stå för ett enda ord annat än dem hon vet att är sanna. Men hon är för trött. Tårarna rinner över kinderna på henne när hon börjar sin bekännelse. En gång, för 3 år sedan, det var på sommaren, stod jag i min stuga och kärnade smör, men det ville inte bli till något. Då kom en svart och stygger kar och ställde sig bredvid mig. För att smörkärningen misslyckades, kom karn till er därför? Kjellinus granskar henne med höjda ögonbryn. Nej, men jag var förargad och svor. Och vad sa den där karen till er? Han sa, om du vill tjäna mig så ska du kunna skydda allt ditt eget och få nyttan av 9 grannars boskap dessutom och lycka med seden också. Den tror jag fattas dig. Jag blev alldeles förskräckt. Sa den svarta karen ingenting mera? Menar ni att det var allt? Ebba försöker minnas vad Lisbeta sagt om sin bekännelse, vilka ord hon hade använt och vad kyrkoherden hade trott på. Nej, ja, han sa att jag inte skulle vara rädd och sedan kom vi överens om att han skulle ge mig lycka med smör och sed mot att jag gav honom ett lispund smör varje år. Sedan bet han mig i axeln och sa att han tog mitt blod till stadfästelse att kropp och själ skulle höra honom till. Så han skulle kalla er till Blåkulla? Och, kära Ebba, då undrar jag förstås, hur tog ni er dit? Frågar kyrkoherden och lutar sig fram som för att höra bättre vad hon säger.
3: Jag fick smörjetudden och skulle smörja med den vad jag ville när jag blev inkallad till honom för att lämna smörräntan. Det var bara att säga, fort ut i alla de tusende jävlars namn.
2: Kyrkoherden sitter så stilla. Han tar hennes hand, låter den vila i sin och stryker över hennes handrygg med sin andra hand. Varsamt låter han sina fingrar följa hennes mörka ådror över handen. Nu snyftar Ebba högt och har svårt att få fram orden, men hon vet att om hon tystnar kommer kyrkoherden att släppa taget om hennes hand igen och vända sitt missnöje mot henne.
3: Efter detta kontrakt har jag sedan varit 3 gånger hos stad, snyftar hon. Jag trodde jag bara av österut till ett berg och jag satt till bords efter att jag lagt smöret ifrån mig på bordet, varifrån det sedan bara försvann. Som i en syn såg jag i dunklet Anna i Högbolsta och Lisbeta. Det stod på golvet. Flera kände jag inte igen.
2: Ebba tystnar. Hon ser stint ner i golvet. Tårarna rinner över hennes kinder. Mjuka, varma droppar som följer rynkorna och märkena i hennes ansikte. Utmärkt, säger kyrkoherden. Utmärkt. Ebba är alldeles tyst under hela den stund det tar för kyrkoherden att ställa i ordning för hennes nattvard. När han har bett för henne försöker hon forma läpparna till ett amen, men hennes ansikte är stelt och munnen omöjlig att röra. Det mörknar utanför huset efter denna korta dag. Marken och skogen är vita av snö, himlen vit som en svepning, som om världen dog just idag och ska begravas nu till kvällen.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Klockan har slagit 5:05 där onsdagen den 14 oktober. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Centern skulle säga nej om lagtinget idag skulle rösta om en fullmakt för Sunnanvind utan partiets villkor. Det säger partiledaren Annika Hambrud.
1: Om det skulle bara vara in blanco, ja, då är jag nog helt övertygad om att Centerns lagtingsgrupp skulle säga nej, även Centern. Men det är inte där vi är idag, utan det pågår ju ett arbete nu. Det har varit en marknadsdialog. Vi tycker att det är marknadsdialogen tydligt understöder egentligen Centerns tankar i det här.
2: Centern ställer tre villkor för att rösta ja till en fullmakt för en vindkraftsauktion. Projektet ska begränsas till Saltvik, Kumlinge och Brändö. Kommunernas beslutande rätt ska säkerställas och det ska vara tydligt hur inkomsterna fördelas mellan landskapet och kommunerna.
1: Det är också viktigt med den här lokala förankringen och att kommunerna känner sig trygga när de tar ställning.
3: Finns det en enighet kring de här frågorna inom landskapsregeringen?
1: Det tycker jag i de här diskussionerna som vi har inom regeringen. Nu väntar vi egentligen att få se utkast till fullmakt och samtycke i det. Men vi har varit väldigt tydliga från Centerns linje att det är de här tre sakerna som behöver vara med.
0: Och det sa Annika Hambrud. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, har tidigare meddelat att landskapsregeringen ska begära lagtingets fullmakt och samtycke till utarrenderingen i samband med budgeten för 2027. Reporter det var Felicia Bredenberg. Flera veterinärkliniker varnar för spridning av det farliga parvoviruset bland hundar i sydvästra Finland. Enligt veterinären Jenny Hedman är risken för att viruset når Åland relativt liten, men den kan inte uteslutas. Hon uppmanar hundägare att kontrollera sina hundars vaccinationsskydd eftersom viruset kan vara dödligt. Det är en av de mest allvarliga sjukdomarna, men den är lätt motverkad. Så länge vi har ett bra vaccinationsskydd ser vi den inte som ett stort problem, säger hon. Viking Line flyttar ännu ett fartyg till Wärtsilä för framtida underhåll. Viking XPRS blir det tredje fartyget i Viking Lines flotta att kopplas till Wärtsiläs så kallade livscykelstödtjänster. Det femåriga avtalet gäller fartygets motorer som är utvecklade av den finska teknikkoncernen. Sedan tidigare har Wärtsilä och Viking Line liknande avtal för Viking Grace och Viking Glory. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag onsdag klockan 13. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Först testas den allmänna farosignalen som är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder och därefter fara över signalen som är en ihållande ton i 60 sekunder. Testet sänds också i Ålands Radio. Om man inte hör varningssignalerna klockan 1 kan man meddela det till räddningschefen på Ålands räddningsmyndighet. För att varna inför testet tas samtliga radiokanaler i landskapet över klockan 08:55 och 11:00. Och sport och fotboll. Olivia Ulenius gjorde på tisdagskvällen sitt första mål i A-landslaget när Finland vann med 3-1 i returen i VM-kval-playoffen mot Serbien. Ulenius som ingick i startelvan gjorde Finlands tredje och matchens sista mål i den 89:e minuten. Finland vann därmed dubbelmötet efter att också ha vunnit den första matchen med 3-1. Segern innebär att Finland går vidare till den andra playoff-omgången i kvalet till damernas fotbolls-VM 2027 i Brasilien och där väntar Italien. Även åländska Adelina Engman fanns med på planen från start och hon blev utbytt i den 54:e minuten och det var hon som spelade fram till Finlands första mål i matchen. Och så vädret. Det väntas regn under morgon och förmiddag idag. Från eftermiddagen och resten av dagen väntas sedan mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 9-10 grader och inledningsvis är det måttliga till friska sydliga vindar. Från eftermiddagen avtar vinden och vrider till nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav. Sydlig vind som avtar först 12-16 meter per sekund. På förmiddagen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
4: Samlingspartiet vill minska biståndet till utlandet med 300 miljoner euro. Experter fasar för sparets konsekvenser för kvinnor och barn. I Tyskland inleds rättegången kring gasledningarna Nord Stream, fast det är oklart ifall sabotaget överhuvudtaget var ett brott. Onsdagsvädret blir blött och blåsigt, visar prognosen. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Utvecklingsbiståndet ska minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod, föreslår Samlingspartiet. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet skärs mer blir följderna dramatiska, låter kritiken. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
5: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här och för att den här regeringen har så kraftigt också ändrat på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
6: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
5: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
6: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
7: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder, för de har deras egna problem och vi har våra egna problem. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
6: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo. Reporter var Carmela Valder.
2: Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol och under det tredje kvartalet sett tillväxten ut att bli över 2%. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. I gårdagens diskussion i programmet A-studio var politiker över partigränserna överens om att Googles agerande inte går att acceptera. Det är också oklart hur ett storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas, säger Samlingspartiets Heikki Westman.
8: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
2: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina.
4: Burnham planerar att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina, heter det i nuläget. I söndags meddelade USA:s Donald Trump att Ukraina och Ryssland har kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina ändå fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september år 2022 som fyra explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön. Bara ett av de fyra rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
9: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
4: Här hemma har skyddsjakten på vitkindad gås varit förhållandevis aktiv, visar siffror från Finlands viltcentral. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Över 4 000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tilläts från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen. Verksamhetsledare Jenny Hiltonen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
10: Metsästettyjen yksilöiden määrä är suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
11: Sett till hur stora flockarna varit, så är jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltonen.
10: Varmasti isoimmat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
11: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
10: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja, toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
11: Det har ordnats gemensamma jaktar i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4 000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
4: Reporter här var A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad idag. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och till sjöss, också där varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

Sådär ja, vi har onsdag morgon. God morgon ska jag säga passligt till det. Axel Eriksson heter jag som håller i sällskap här under den här morgonen. God morgon heter programmet och ja, den 14 oktober har vi Elsa, Else och Ilse har namnsdag. I dagens program vid 8.40 får vi gäster. Sjöfartsmuseet ordnar höstlovsmys ombord på Pommern. Vi får hit Caroline Lolax till studion och

0: I programmet här idag, jag har med mig Dan Sjöblom Svensson i studion.
1: Jajamän.
0: Du är ju nyhetssändare här under morgonen. Mm. Tanken så där i stort är att du ska kunna komma med lite input.
1: Ja.
0: Händer det någonting, då ska vi också vara snabbt med.
1: Jajamän, jag sitter och håller koll.
0: Ja, men exakt. Mm. Jag tycker också att det passar extra perfekt idag, för att vi ska ju nämligen inleda morgonen med gäster också. Mm. Julia Jonsson klev precis in här i studion och håller på och gör sig redo. Här i helgen så gick ju hon en match mot världsmästaren i tungviktsklassen i kickboxning. Mm. Så att det känns skönt att ha en sportexpert med sig.
1: Mm. Ja, hon är inte blåslagen i alla fall, så att det ser ut att ha gått hyfsat bra. Ja. Vi får väl se.
0: Precis. Mer om det alltså efter lite musik.

0: Thomas Stenström, första låten ut i onsdagens Godmorgon vill du ha mig heter låten och Godmorgon heter programmet du lyssnar på. Ja, det är inte varje dag en åländsk kampsportare ställs mot en världsmästare i ringen, men i lördags hände det då kickboxaren Julia Jonsson gick en tuff match mot Jennica Vainio i Espoo. Välkommen till studion, Julia.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, vi pratade här innan låten om att du ser inte så blåslagen ut, så att det verkar ha gått hyfsat bra.
1: Alltså, jag är jättenöjd över min prestation, men jag kan säga att jag var väldigt, väldigt trött i söndags när man kom hem från matchen. Jag har ett fint blåmärke tvärs över ena låret och flera blåmärken, armar och på låret. Mm. Så det kanske inte syns, men det känns, kan jag säga.
0: Ja, hur känner man efter en match?
1: Alltså direkt efter matchen så är man så full med adrenalin, liksom bara att känsla liksom över att ha överhuvudtaget liksom gått matchen. Men att så här dagen efter

0: ju alltid värre. Då är ju, man har muskelvärk och man har ont, man konstaterar exakt var man har blåmärken också, så det är tuffare dagen efter, ska jag säga.
1: Mm. Vi har ju läst Ålandstidningen, vi vet att det blev förlust, men de skrev i alla fall att det var en hedersam sådan. Kan du berätta lite, hur upplevde du matchen? Hur gick det?
0: Själva matchen så var jag ju... Jag är väldigt nöjd med min... Jag mötte ju henne en gång tidigare, för var det två år sedan. Och då var jag ju fullkomligt utklassad. Att hon sparkade ju nästan sönder ena benet på mig, och domaren räknade ner mig två gånger av tre, sen bryter de. Så med det liksom i minnet, att gå den här matchen till fullt ut och sen också ta flera träffar, ta flera poäng och få liksom ändå känna att nej, men det här går. Och när jag tittade på matchen i efterhand, så upplevde jag ju också liksom att det var jag som styrde matchen. Att hon backade, jag gick framåt och liksom pressade henne och försökte styra henne så mycket som möjligt. Och vi hade en taktik att jag skulle komma in till närkamp, och jag lyckades med det vi ville. Mm. Så på det sättet är jag väldigt, väldigt nöjd.
2: Du ser fullt ut. Hur långa är matcherna?
0: De är 2 minuter gånger 3 ronder och 1 minuts vila emellan.
2: Mm. Räcker det, eller borde det vara längre matcher? Om man så där jämför med tungviktsboxningen, där det kan vara upp till 12 ronder.
0: Nej, alltså det gäller att göra liksom, du ska ju tänka snabbt och reagera snabbt och ta vara på den där tiden där du är där och göra liksom så effektivt arbete som möjligt. Så det är väldigt liksom intensivt arbete att du ska göra under de där korta dusterna, så att säga. Så på det sättet gillar jag den här sporten, att det är, liksom, det är en kort tid och det här, du ska vara effektiv. Så du måste ju ha en plan för det, och sen också att kunna göra arbete, reagera och komma ihåg spelreglerna, eller inte spelreglerna utan taktiken. Vad har ni tänkt, vad har vi tänkt göra, vad vet vi att skulle kunna funka?
1: Mm. Men du säger att du är väldigt nöjd, ni liksom exekutade den plan ni hade och det gick betydligt bättre. Vad exakt var det ni gjorde bättre den här gången?
0: Hon har ju väldigt långa tekniker, alltså långa raka slag, långa rundsparkar. Alltså hon är längre än mig. Så det vi ville var ju att komma in förbi de där långa armarna och komma in i närkamp, komma in i närstrid. Och för där är jag stark. Hennes försvar till det här var ju det att hon tog som... Man får enligt regelverket inte ha clinch, men hon gick som nära och höll på det sättet kvar mig, så att jag fick ett utrymme att jobba på mitt bekväma område, vilket hon märkte snabbt då att jag var bekväm där. Så då man gick emellan och sa break, att vi skulle gå isär, och sen då så var vi tillbaka på hennes avstånd, så då måste jag göra på nytt det arbete. Så det var väl hennes försvar, och det var hennes sätt som gjorde, det var hennes liksom taktik till det. Och hon gick vinnande ur det.
1: Mm. Men det är hennes räckvidd som är liksom hennes styrka.
0: Jo, det ska jag säga.
1: Är hon bra på mer saker, såklart, eftersom hon är världsmästare?
0: Men... jo, alltså hon är väldigt skicklig liksom grundtekniskt, eller skicklig tekniskt ska jag säga också, med de teknikerna hon har tränat mycket. Alltså just de här raka slagarna, just de här rundsparkarna, och sen också det här öga, flytta på sig, komma ur byta vinklar och liksom ha det här spelöga. Väldigt erfaren fighter är hon.
2: Det låter ändå på dig som att du kommer närmare och närmare. Du är sugen på returmatch.
0: Jo, det är jag. Det är jag. Jag är jättetacksam för att jag fick gå den här matchen mot henne nu, att hon tog den. Och det här att jag hoppas att vi möts igen, antingen i någon sån här match eller i FM då.
2: Hur är det upplagt i kickboxningen? Blir det så att man anmäler sig till en tävling och så på det sättet råkar möta just den här motståndaren, eller är det som i boxning att du liksom så här kontaktar nästan att jag vill möta dig?
0: Nej, utan det här är ju mindre tävlingar som hålls runt om i Finland, och nu var det ju Espoo då, och då är det en vecka före så är deadline för anmälningarna, och då ser du ju liksom vid veckan före då vem som har anmält sig, och då ser du ju att vad är det för viktklass, vad är det för regelverk vi kommer tävla efter. Så kan du ju anta då att okej, men hon har anmält sig till plus 70-klassen och jag är plus 70 och det här. Så då antar man ju att det är vi som kommer att möta varandra då om en vecka.
1: Mm. Vad tror du att du behöver träna på om du ska slå henne?
0: mera det här distanstagande och sen bli ännu snabbare. Att mera effektivt arbeta och sen flytta sig, röra på sig mera.
1: Mm. Jag tänker så där träningsmässigt så kan du ju inte bara lägga fokus på henne, antar jag. Du måste ju vara allsidig för att kunna hålla på med det här. Mm. Hur lägger du upp träningen nu framåt?
0: Nu har jag inte pratat så mycket med min tränare Kim om hur vi lägger upp, men att det som vi vet är ju det här som jag sa just då, men sen att bara fortsätta träna helt enkelt, träna mera och träna mera liksom riktat på det här området där jag behöver utvecklas. Mm. Att jag har mitt styrkeområde och sen utvecklar vi andra områden också. Som till exempel distanstagande då.
2: Hur mycket tid hinner du lägga på träningen? Det här är ju ja, ändå så att säga, på hobbynivå. Du har ju ett arbete som polis. Ja, hur mycket hinner du träna?
0: Jag tränar väl i princip varje dag eller 6 gånger i veckan. Åtminstone en dag är liksom åsidosatt för vila och återhämtning. Alltså stretchning, rörlighet med mera. Men annars är det nog liksom varje dag som jag tränar.
1: Tillräckligt
0: kanske.
1: Vad har du för mål inom kickboxningen på lite längre sikt? Jag tänker du är regerande finländsk mästare och i april så ska du försvara den titeln nu då. Vad tänker du framåt?
0: Jag blickar nog på det sättet, inte att jag söker några titlar utan mer det erfarenhetsmässigt. Att nu fick jag möta en väldigt, väldigt erfaren fighter, bra motstånd och hitta nu flera liksom utvecklingsområden som jag vill stärka liksom, och förbättra ännu mer. Så jag ser det mer till mig själv, liksom, att hur långt kan jag gå och hur bra kan jag bli, så att säga. Så det är inte på det sättet en titel utan det är mer liksom, kanske en känsla som jag söker och strävar efter. Så det kan ju ta... Jag vill ju träna hela livet, så det kan ju ta hela livet, men att bara för att träna för att få mer erfarenhet, så att säga.
1: Men finländska mästartiteln, att försvara den måste väl ändå...
0: Jo.
1: Någonstans jo, tänker du ju på det också.
0: Det är ju det närmaste, så att säga.
2: Har du fått några signaler då från Jenica Vainio om hon ställer upp i EFM?
0: Inte har jag fått något konkret, men jag frågade henne att om hon är på väg. Hon sa att eventuellt. Så om det inte är några andra turneringar runt om i världen som hon åker på, så hoppas jag att hon kommer.
2: Är det att hon är på den nivån att hon kanske ja, på det sättet nedprioriterar ett FM för att det finns större tävlingar för henne?
0: Det tror jag absolut. Som sagt, hon har tävlat runt om i hela Europa och mycket erfarenhet, mycket turneringar, så det kan nog bra vara så.
1: Hur ser du på större tävlingar framöver? Och liksom större internationella titlar, är det någonting som du...
0: På tal om mål så är det ju ett mål vi har att fara runt i Europa förhoppningsvis. Och åka. Alltså Vakko så ordnar ju olika turneringar runt om i Europa som man kan anmäla sig till. Så vi har ju som mål att anmäla oss till någon av dem. Nu hoppas vi att vi är på väg till Swedish Open då i Jönköping här i november. Så det skulle väl kanske vara det närmaste då, men att fortsätta sen.
1: Mm. Stort tack Julia Jonsson för att du tog dig tid att komma hit. Vi får följa din fortsatta karriär.
0: Tack.

Rag and Bone Man, Human heter låten. God morgon heter programmet du lyssnar på. Jag, Axel Eriksson, här i studion. Jag har Dan Sjöblom Svensson med mig här under morgonen. Just nu har han bytt studio, för han ska ju ge oss nyheterna här om en liten stund. Julia Jonsson, kickboxare, har lämnat studion och vi ska gå vidare i programmet. Innan nyheterna hinner vi med ännu lite mer musik.

0: Vem kan man?
1: Dödligt hundvirus sprids i Finland. Veterinär uppmanar åländska hundägare att se över vaccinationsskyddet. Idag skulle centern säga nej till projektet Sunnanvind. Olivia Ulenius, hon har gjort sitt första mål i damlandslaget. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon! Flera veterinärkliniker varnar för spridning av det farliga parvoviruset bland hundar i sydvästra Finland. Risken för att viruset sprider sig till Åland bedöms som liten men inte osannolik enligt veterinären Jenny Hedman. Hon uppmanar hundägare att kontrollera sina djurs vaccinationsskydd eftersom viruset kan vara dödligt.
2: Det är en av de absolut allvarligaste. Det är därför det också har funnits ett vaccin länge. Alltså man har prioriterat den därför att den var i hög grad dödlig tidigare. Det var ett jättestort problem. Så det är en allvarlig sjukdom, men den är lätt motverkad. Och så länge vi har ett bra vaccinationsskydd så ser vi inte att den är ett stort problem.
3: På Åland finns det i nuläget inte några bekräftade fall av viruset. Symptomen för parvovirus bland hundar är kraftiga diarréer, minskad aptit, kräkning och försämrad allmän kondition. Enligt Jenny Hedman vid Alandia veterinärklinik kan parvoviruset överleva ute i miljön i flera månader och sprids enkelt via andra djur och människor. Dessutom är det svårt att sanera bort. Trots det ser hon ingen större anledning till oro i nuläget.
2: Det finns en anledning att det här skrivs om, för det är jätteovanligt i våra länder. Men det är klart att det kan komma hit. Viruset tar sig med oss, med våra skor, med hundar som reser. Så det är ju inget konstigt om någon rör sig i den regionen och råkar ta med det hit. Men det är inte så att vi ska gå och vara oroliga för det. Men jag tänker att många hundägare vet att det här har ju min hund fått ett vaccin mot. Och det kan vara skönt att veta att vaccinet är jättebra. Så har man uppdaterat sitt vaccinskydd så har man inte ett problem.
1: Och det berättade Jenny Hedman, veterinär vid Alandia veterinärklinik. Reporter, det var Anders Fällman. Viking Line flyttade nu ett fartyg till Wärtsilä för framtida underhåll. Viking XPRS blir det tredje fartyget i Viking Lines flotta att kopplas till Wärtsiläs så kallade livscykelstödstjänster. Det femåriga avtalet gäller fartygets motorer som är utvecklade av den finska teknikkoncernen. Sedan tidigare har Wärtsilä och Viking Line liknande avtal för Viking Grace och Viking Glory. Mattias Sundberg, teknisk chef hos Viking Line, kommenterar i ett pressmeddelande att samarbetet gett erfarenheter som visar värdet av en proaktiv och strukturerad underhållsmetod. Centern skulle säga nej om lagtinget idag skulle rösta om en fullmakt för Sunnanvind utan partiets villkor. Det säger partiledaren Annika Hambrud.
4: Om det skulle bara vara in blanco, ja, då är jag nog helt övertygad om att Centerns lagtingsgrupp skulle säga nej, även Centern. Men det är inte där vi är idag, utan det pågår ju ett arbete nu. Det har varit en marknadsdialog. Vi tycker att det marknadsdialogen tydligt understöder egentligen Centerns tankar i det här.
5: Centern ställer tre villkor för att rösta ja till en fullmakt för en vindkraftsauktion. Projektet ska begränsas till Saltvik, Kumlinge och Brändö. Kommunernas beslutande rätt ska säkerställas och det ska vara tydligt hur inkomsterna fördelas mellan landskapet och kommunerna.
4: Det är också viktigt med den här lokala förankringen och att kommunerna känner sig trygga när de tar ställning.
6: Finns det en enighet kring de här frågorna inom landskapsregeringen?
4: Det tycker jag i de här diskussionerna som vi har inom regeringen. Nu väntar vi egentligen att få se utkast till fullmakt och samtycke i det. Men vi har varit väldigt tydliga från Centerns linje att det är de här tre sakerna som behöver vara med.
1: Och det sa Centerns Annika Hambrud. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, har tidigare meddelat att landskapsregeringen ska begära lagtingets fullmakt och samtycke till utarrendering i samband med budgeten för 2027. Reporter, det var Felicia Bredenberg. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag onsdag klockan 13. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Först testas den allmänna farosignalen som är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder. Och därefter fara över signalen som är en ihållande ton i 60 sekunder. Testet sänds också i Ålands Radio. Om man inte hör varningssignalerna klockan 1 kan man meddela det till räddningschefen på Ålands räddningsmyndighet. För att varna inför testet tas samtliga radiokanaler i landskapet över klockan 08.55 och 11.00. Och så sport och fotboll. Olivia Ulenius gjorde på tisdagskvällen sitt första mål i A-landslaget när Finland vann med 3-1 i returen i VM-kval-playoffen mot Serbien. Ulenius som ingick i startelvan gjorde Finlands tredje och matchens sista mål i den 89:e minuten. Finland vann därmed dubbelmötet efter att också ha vunnit den första matchen med 3-1. De övriga finska målen gjordes av Emma Koivisto och Nea Lehtola. Segern innebär att Finland går vidare till den andra playoff-omgången i kvalet till damernas fotbolls-VM 2027 i Brasilien. Där väntar Italien. Även åländska Adelina Engman fanns med på planen från start och hon blev utbytt i den 54:e minuten. Hon spelade fram med Emma Koivisto till Finlands ledningsmål redan i matchminut 3 och drog även på sig en varning i slutet av första halvlek. Och så vädret. Det väntas regn under morgon och förmiddag från eftermiddagen och resten av dagen väntas mulet uppehållsväder. Temperaturen idag ligger runt 9-10 grader och inledningsvis är det måttliga till friska sydliga vindar. Från eftermiddagen avtar vinden och vrider till nord-nordväst. Imorgon torsdag då väntas halvklart till mest klart väder, 12 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind som avtar först 12-16 meter per sekund, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar, på kvällen 9-14 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Och skärgårdshavet, sydlig vind 8-13 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar småningom, på eftermiddagen vind omkring väst 6-11 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst. Från och med kvällen vind omkring nord som avtar, på efternatten 2-5 meter per sekund. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö sydlig vind 13 meter per sekund 12 grader. Gustav Senskär sydlig vind 12 meter per sekund 12 grader. Nyhamn sydlig vind 12 meter per sekund 11 grader. Märket sydlig vind 15 meter per sekund 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 11 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 39 cm enligt N2000-systemet, alltså 28 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu tillbaka till god morgon.
0: Tack för det, Dan. Jag försökte kika ut genom fönstret här, men det var lite för mörkt på parkeringen så jag såg inte om det regnar nu eller inte, men väderrapporten visar i alla fall att det här egentligen under hela morgonen ska komma regn, så att det kan vara värt att i alla fall blicka mot det där paraplyet nu om man är på väg till jobbet.

0: Coast med Amanda Jensen i Godmorgon i Ålands Radio den här onsdagsmorgonen. I sydvästra Finland så varnar flera veterinärkliniker för att det farliga parvoviruset sprider sig bland hundar. Det rapporterar bland annat Åbo underrättelser. Även om det i nuläget är oklart exakt hur många fall som finns och exakt var, bedömer Jenny Hedman, veterinär vid Alandia veterinärklinik, att risken för en större spridning till Åland är låg men inte osannolik. Hon uppmanar ändå hundägare att kontrollera sitt vaccinationsskydd eftersom dödligheten för en ovaccinerad hund är hög. Vi hör Jenny Hedman.
1: Det som är lite problem med det här viruset är att det överlever ganska länge i miljön. Det kommer ut med bajset och sen ska det in i munnen. Men det kan ligga i miljön i månader, både in och ute. Det är inte känsligt för många desinfektionsmedel, så är viruset opåverkat. Så det är svårt att sanera bort om man får det i en besättning, i en kennel, i en rastgård och sådär. Och det gör ju också att om man kommer med en oskyddad hund i en sån miljö så behöver man inte träffa en aktivt sjuk hund, utan man kan träffa på viruset ute och få med det hem på fötterna och så slickar hunden i sig det sen. Så det gör att spridningen kan pågå under lång tid.
2: Även om flera veterinärkliniker varnar för att parvoviruset sprids bland hundar finns det i nuläget inte något bekräftat fall på Åland. Om en hund insjuknar på grund av parvoviruset resulterar det i tarminflammationer och visar sig genom symptom som kraftiga diarréer, minskad aptit, kräkningar och nedsatt allmän kondition. Och enligt Jenny Hedman är chanserna ganska låga att en ovaccinerad hund överlever.
1: De flesta dör. Inte alla, men väldigt många dör. Och såklart, ju yngre hund, desto känsligare. Hundar i just spannet mellan 4-8 veckor, just där är också hjärtmuskelcellerna känsliga för det här viruset. Inte bara tarmen. Så de kan få hjärtmuskelinflammationer som gör att de får plötsliga hjärtstopp. Som kan komma under den perioden eller några månader senare. Men unga hundar som blir sjuka dör ganska ofta. Det enda vi kan göra med de som är sjuka är att ge understödjande behandling. Vi kan inte behandla viruset i sig, utan det måste kroppen ta hand om själv. Och så kan vi bara stötta under tiden. Så de här hundarna hamnar ju på sjukhus och får intensivvård med dropp och med mediciner för att hålla igång. Men förvånansvärt, alltså det är ganska många som inte tar sig igenom. De som tar sig igenom den akuta fasen och återhämtar sig, de har sen oftast inga följdproblem av det, utan sen är de friska och sen är de dessutom immuna mot den smittan. Men ja, det är ganska vanligt att man dör. Så därför är ju rekommendationen och rutinen är ju att man vaccinerar alla hundar. Symptomen, eftersom det är mag-tarmsymptom, så kan det såklart bero på många andra saker också. De här blir väldigt sjuka. De flesta som får en mag-tarminflammation, de får ju kräkningar och diarré, och de är oftast ganska pigga. Så de blir oftast inte så sjuka. De här blir jättesjuka. Men för att veta säkert att det är det här, då får man ju ta prover, och då tar man oftast avföringsprover och så skickar man in för en PCR-undersökning. Man kan leta efter faktiska virus, man kan leta efter, med PCR letar man efter små delar av, beståndsdelar av viruset. Man kan mäta antikroppar. Men antikroppar visar ju att man har träffat på smittan. Den bevisar inte att det är det man är sjuk av. Den visar att man har träffat smittan. Så. Och man får ju antikroppar om man har vaccinerat sig också. Så att PCR är det som är säkrast. Det där är ju, det vet veterinären vad de ska ta för prover. Men så för att vara helt säker så är det det.
2: Hundägare då, som kanske har då väldigt unga hundar som visar de här symptomen. Vad ska man tänka på då?
1: Alltid om man har en hund som får kräkning och diarré, så är det ju så, kontakta veterinär. Diskutera med veterinär. Hur ser symptomen ut? Behöver vi komma in på en gång? Kan vi prova någonting hemma? Och ju yngre hunden är och ju mindre hunden är, desto fortare blir de ju dåliga. Alltså de blir fortare uttorkade av kräkning och diarré ju yngre och mindre de är, för att det finns mindre marginaler att ta av. Så därför är det ju så att med små unga djur så vill vi alltid att de kommer in snabbare. Och det är inte i första hand för att vi tänker att det är parvo, för det är så otroligt sällan vi ser. Utan det är för att alla små bebisar med diarré behöver tas om hand lite snabbare. Vi behöver snabbare sätta in mediciner och sådär. Så att, och bor man här på Åland, så om hunden får diarré, så ska man inte i första hand tänka att den har fått parvo. För det är jätteovanligt. Det finns en anledning att det här skrivs om, för det är jätteovanligt i våra länder. Men det är klart att det kan komma hit. Viruset tar sig med oss, med våra skor, med hundar som reser. Så det är klart att det kan komma hit. Vi är ju så rörliga. Så det är ju inget konstigt om någon rör sig i den regionen och råkar ta med det hit. Men det är inte så att vi ska gå och vara oroliga för det. Det här är inte en smitta som vi tror ska bli ett problem. Det blir ett problem om vaccinationsskyddet minskar. Alltså om människor slutar vaccinera sina djur, då poppar såna här sjukdomar upp snabbt. För att viruset finns där ute. Att vi inte ser några sjukdomar är för att hundarna är skyddade. Men om vi slutar skydda våra hundar, då kommer vi se ett ökat problem. Men det ser vi inte någon trend, att folk inte vill vaccinera.
2: Har du något liksom extra medskick för hundägare här på Åland, om man då har sett den här rapporteringen och undrar lite hur man ska förhålla sig?
1: Kontrollera hur vaccinationsskyddet är på din hund. Titta vad det står för datum. Har vaccinet gått ut? Är du osäker? Ring och prata med veterinär och kontrollera så att inte hunden står oskyddad för att man inte hade kollat.
0: Ja, det berättade veterinären Jenny Hedman vid Alandia veterinärklinik. Reporter var Anders Fällman.

0: Någon annan tar smällen, sjunger Myra Granberg. Du lyssnar på God morgon i Ålands Radio. Axel Eriksson och Dan Sjöblom Svensson här i studion. Innan låten så hörde vi ju veterinären Jenny Hedman berätta om det här parvoviruset. Hon sa väl i stort sett att en spridning till Åland, risken för det är låg, men inte helt omöjlig. Dan, du har ju hund. Har ni vaccinationerna i skick?
1: Det måste jag kolla med frun. Men jag tror att hon har koll på det här. Hon tar hand om lille Erik med de grejerna.
0: Just det. Ja, men det är väl ganska mycket sånt där att hålla koll på egentligen i slutändan.
1: Det är det, absolut. Det är ju egentligen som är med oss människor också, att man behöver ha koll på vaccinationer och så. Men jag känner ingen oro för det här, fast det på det sättet börjar närma sig. Men man ska väl inte vara helt sådär. Det sprids på sådär sätt som man inte har koll på.
0: Nej, precis. Och det var ju hon också tydlig med, att man skulle ta in hunden om den hade kräkningar och diarré. Men det skulle man göra oavsett vad de berodde på, så att säga. Och just det här viruset var ju ovanligt. Men vet du, har hundarna ett sånt där ett litet kort som man själv har?
1: Det har de.
0: Okej, är det ännu ett sånt kort för er att hålla koll på? Det är både hundar och ungar och er själva.
1: Ja. Och fler kort på kommande, det är ju... väntar ju tillökning, inte från lille Eriks håll utan från fruns håll här om en dryg månad.
0: Ja, nej, jag vet, för min egen del så, som, vad ska man säga, någon slags nordisk medborgare genom åren, så har jag fått mina sprutor på alla möjliga olika ställen, så att det har varit riktigt knepigt att hålla koll på det där faktiskt. Men allt borde vara i skick även för mig. Yes, vi ska fortsätta programmet härnäst med lite musik ifrån Elbow.

0: White Noise, White Heat var det där med bandet Elbow. Du lyssnar på Godmorgon i Ålands Radio. Klockan börjar närma sig riksnyheter. Efter riksnyheterna senare i programmet vid 8.40 så ska vi få gäster. Det är Sjöfartsmuseet som ordnar höstlovsmys ombord på Pommern. Vi får hit Caroline Lolax som kommer att berätta lite mer om vad som ska hända. Ja, god morgon. Tar en liten paus för riksnyheter.
1: Under nästa regeringsperiod borde biståndet till utlandet minska med 300 miljoner euro, föreslår Samlingspartiet, och får experter att fasa för konsekvenserna av sparet. Staten borde sluta stödja regionala flyg om några år, föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I Tyskland inleds rättegången kring sabotagen av gasledningarna Nord Stream. Det är ändå oklart ifall ett brott överhuvudtaget har ägt rum. Bland annat det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God onsdagsmorgon. Ja, Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet kärs ännu mer blir följderna dramatiska, låter kritiken nu. Den sittande regeringen har nämligen redan valt att kära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
2: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här. Och för att den här regeringen har så kraftigt också ändå på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
3: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
2: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
3: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
4: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problem och vi har våra egna problem. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
1: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo och reporter var Carmela Valder. Jag fortsätter på temat att hjälpa andra, för fast det är en urgammal tradition att bistå sina grannar kan man nu göra det via en app. I appen Kommu kan man både själv be om hjälp med vardagssysslor och erbjuda hjälp åt andra. Flera kommuner har tagit appen i bruk och tjänsten har tusentals användare. En av dem är Karisbon Inger Hasjorva som har fått hjälp flera gånger.
5: Då i början riktigt så begärde jag städhjälp i frågan om att om någon kunde komma och tvätta mina köksskåp. Alltså de som är nere när jag själv går med kryckor och har jättesvårt att böja mig. Och då kom det en tjej faktiskt som var Hon kom faktiskt före hon for på jobb. Och sen räknade vi att det tog 1,5 timme. Ja, det var jättebra. Det är bara att vara modig. Behöver du hjälp så det är bara att skriva dit och vad du behöver hjälp med. Eller är det något som du kan hjälpa med så, så sätt ut det också. Kanske någon vill komma och till exempel och sticka med dig. Någon som sitter hemma och så kan ni sticka tillsammans.
6: Och det sa alltså Inger Hasjorva i Karis. Och här ska vi nu få höra Joni Jesper Rahkola från Kommu-plattformen.
7: Man märker att människorna blir så isolerade att det har ju startat från coronatiden, så märkte man att man kanske känner igen de där grannarna som bor när det är så faktiskt sätta upp en app där man enkelt ser att vilka behov det finns, och då är det enkelt och spontant kunna hjälpa till. Varje människa har någonting som man kan bidra med och hjälpa andra människor. Och det känns som att varje människa behöver också någon hjälp i sitt liv.
1: Tjänsten är gratis för alla användare, men de kommuner som deltar betalar en årsavgift baserat på kommunens invånarantal. Appen används i ungefär 30 kommuner. Reporter var Maria Waström. Staten borde sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors Vanda flygplats och flygfälten i landskapen. Det föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby, Jakobstad och Nyslott. Förslaget betyder att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper det nuvarande avtalet om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol, och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Den här veckan har 15 nya fall av afrikansk svinpest påträffats. 2 av fallen hittades i Pyttis, på en plats som ligger utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom sjukdomens smittzon. De nya upptäckterna innebär ändå att kärnområdet säkerligen kommer utökas snart. Igår kväll ordnades ett infotillfälle i Pyttis för att svara på allmänhetens frågor om svinpesten. Och hösten har präglats av osäkerhet sedan de första fallen av svinpest påträffades i somras. Det säger Sam Wickholm, som är landsbygdschef vid Lovisa stad, till Yle Östnyland.
8: Då var ju körden i full gång och det var ju ett skede, så var det ju lite oklart att skulle det gå att leverera spannmål till exempel helt och hållet. Men att det klarnade till allt ur ganska fort, att jag tror inte att det blev några långvariga fördröjningar. Att nu är det den här jägarna och jaktsidan som det ju nog påverkar kanske hårdast nu i dagsläget. Och det här desinficeringen av de här lantbruksredskapen. Och det steg nu inte så hemskt mycket upp här idag, men att det hur det i praktiken ska skötas, så det är ju nog ganska oklart att ha nog kommit rätt så bristfälliga instruktioner från Livsmedelsverket.
1: Det säger Sam Wickholm, som alltså satt i publiken under gårdagens infotillfälle i Pyttis. Klockan är nästan 8:09 och jag vänder mig utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Enligt uppgift planerar Burnham att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina. I söndags meddelade USAs president Donald Trump att Ukraina och Ryssland hade kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har ändå de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som fyra explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön. Bara ett av de fyra rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
9: Det var den 26 september 2022 som fyra explosioner skakade de rysk-tyska gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Av de sammanlagt fyra rören är endast ett längre intakt. I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Enligt åtalet ska mannen under falsk identitet ha hyrt segelbåten och han ska ha identifierats vid den tysk-polska gränsen. I ett avlyssnat samtal ska han också ha talat om att gruppen borde gå ut med en förklaring kring att det handlade om en officiell militäroperation. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i

0: jobbad efter mötet. Ylle Matisse har tidigare varit Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår. Det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Drömmen om ett första VM-slutspel lever för Finlands damlandslag i fotboll. Igår kväll tog Finland ett nytt kliv när man slog ut Serbien i den första omgången av playoff-skedet i VM-kvalet. Finland åkte till returmötet med en bekväm 3-1-seger i bagage och såg till att säkra avancemanget efter en ny seger med samma siffror i bortamötet. Stortalangen Olivia Ulenius fick spela från start i matchen och fick också göra sitt första landslagsmål när ålänningen sköt in 3-1-målet i slutminuterna. I nästa playoff-omgång skruvas kravnivån upp när Finland möter Italien. Förra året tog sig Italien till EM-semifinal där man sen åkte ut mot blivande Europamästarna England efter förlängning. Dubbelmötet spelas i november och december. Och vidare till herrfotboll och Champions League. Igår sparkade den andra omgången av ligafasen igång och återigen var det ett norskt lag som stal rubrikerna. Viking FK fick med sig en poäng när Bayern München var på besök i Stavanger. De regerande norska mästarna ledde matchen med 2-0 i paus, men den tyska storklubben reste sig till 3-2 i andra halvlek. Men dramat var långt ifrån över. Bayern-stjärnan Mikael Olis visades ut efter att ha kastat bollen i ansiktet på vikingspelaren Zlatko Trippik. Och i den 90:e minuten kom nästa kalldusch för tyskarna. Vikingbacken Hermann Johan Hagen klev fram och nickade in i kvitteringen till 3-3, som också blev slutresultatet. Champions League-ligafasen fortsätter ikväll där det utlovas stormöte mellan Manchester City och PSG. Onsdagsvädret blir rätt så blött och blåsigt, visar prognosen. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det också komma snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.
1: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
2: Ja, vi får regn under morgonen och förmiddagen från eftermiddagen och resten av dagen väntas mulet uppehållsväder. Temperatur runt 9-10 grader, inledningsvis måttliga till friska sydliga vindar. Från eftermiddagen avtar vinden och vrider till nord-nordväst. Imorgon torsdag mestadels halvklart eller klart väder, 12 grader och måttliga sydliga vindar. På Ålands hav sydlig vind som avtar, först 12-16 meter per sekund, på förmiddagen 5-9. Från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar och ikväll 9-14 med upp till 16 meter per sekund. Skärgårdshavet sydlig vind 8-13, från och med förmiddagen vind som avtar, på eftermiddagen vind omkring väst 6-11. Och på södra Bottenhavet sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund, på eftermiddagen vind omkring väst. Och från och med ikväll vind omkring nord som avtar och sent i natt 2-5 meter per sekund. Så är det, vi är tillbaka i Godmorgon-studion efter lite riksnyheter. Jag, Axel Eriksson, håller dig i sällskap här hela morgonen och vid min sida har jag också Dan som sänder nyheter och ja, hjälper till med lite input här i programmet.
3: Håller koll på vad som händer på Åland och man får säga ute i världen om vi kopplar till det som var i riksnyheterna och som hände i Serbien igår kväll när Olivia Ulenius gjorde sitt första mål i

0: i landslaget utan i damlandslaget. Hon har gjort i juniorkamper tidigare. Hon debuterade ju i helgen på hemmaplan när hon hoppade in. Fick dryga 3 minuter. Nu fick hon starta. Det visar ju också den tilltro
1: som laget har till henne.
0: Ja, att hon fick starta. Hon spelade i princip hela matchen. Hon blev utbytt strax efter sitt mål i 89 minuten. Och hon beskrivs som en stor talang och hon är en stor talang. Hon har varit nere i Spanien och provtränat innan hon gick till Djurgården där hon är nu. Där hon har en startplats som hon tog redan förra säsongen. Och som kommentatorn sa i matchen igår när hon gjorde mål att ett av troligtvis många mål i landslaget.
1: Om du får spekulera lite som sportreporter, vad tror du framtiden har för henne? Kommer hon vara kvar i Djurgården?
0: Inte särskilt länge tror jag. Jag trodde nästan att hon skulle försvinna efter förra säsongen. Det var hennes debutsäsong. Det slutade med att hon liksom knep en ordinarie plats. Hon gjorde flest mål av alla finländska spelare i damallsvenskan. Har haft ögonen på sig så att...
1: Någon av storklubbarna med fet plånbok eventuellt.
0: Ja, det är... Jag tror ju absolut att hon har ögonen på sig och inte alls förvånad om det slutar i någon av de riktiga toppklubbarna ute i Europa när karriären pikar så att säga.

0: Felix Mano, låt tiden stå still. Klockan, den är 20 över 8 och du lyssnar på Godmorgon i Ålands Radio. Idag klockan 11 så är det dags för ett avsnitt av Arkivpärlan. I dagens program ska vi åka med åländska cancerpatienter till Åbo.
1: Cirka 2 kilometer från Åbo centrum ligger universitetscentralsjukhuset, eller TYX som det heter i kortform. Jämfört med Ålands centralsjukhus känns sjukhusområdet gigantiskt. Och för en nykomling är det trots skyltar på svenska förvirrande svårt att hitta mellan byggnaderna. Men med lite hjälp så lyckas jag hitta det nybyggda T-sjukhuset där avdelningarna för cancerbehandlingar finns. I kafeterian har jag stämt träff med ålänningen Kai Åtila som är i Åbo för att få strålning. Han är inne på sin tredje behandlingsvecka av totalt 6. Och att behandlas utanför Åland har Kai Åtila aldrig sett som något större orosmoment.
2: Jag kände mig trygg. Jag tycker att såväl i Mariehamn som här, de besök jag har gjort i Åbo, så har jag fått relevant och bra vård. Jag blev opererad i september här i Åbo på det här gamla U-sjukhuset som vi säger. Och jag fick en väldigt god uppfattning om den vården. Det var väldigt relevant och bra behandling på alla vis. Jag tycker väl att har man en sån här sjukdom så kan man ju inte som patient räkna med att man ska bli frisk utan att ha något obehag eller obekvämligheter av det. Och man måste kunna leva med sånt, så att jag tycker det viktiga är att man får relevant vård och att man är väldigt lyhörd och öppen för och tacksam för att man får det.
0: Ja, klockan 11 och 18 idag hör du Arkivpärlan här i Ålands Radio.

0: Surround Sister, Soundtrack of Our Lives. Ebbot Lundberg är det ju som sjunger i det bandet. Känns bakt utseende, mycket, mycket stor man i särk.
1: Han har jag sett här på Åland.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Många år sedan.
0: Just ja.
1: Var de här och spela.
0: Med Soundtrack of Our Lives då, ja. För han har ju också en ganska omfattande solokarriär.
1: Ja, nej men det var med bandet.
0: Yes, Dan, du håller på att ladda upp här. Vi har nyheter 8.30. Vad har du i nyheterna här idag?
1: Det har ju bland annat handlat om det här hundviruset som sprids i sydvästra Finland som vi hörde mera om tidigare igår morgon. Det finns på vår hemsida om man missade det. Vi pratade ju om Oliver Lenius som gjorde sitt första mål igår. Det vi ska påminna också lite extra om är ju då att varningssignalerna på hela Åland testas idag, ett årligt test klockan 13.00. Och då ska man ju lyssna. Mm. Om man inte hör så ska man ju då meddela till räddningschefen på Ålands räddningsmyndighet. För det kan ju vara så att en sån här hes Fredrik maststolpe är sönder.
0: Precis.
1: Eller om man bor någonstans där man märker att här hörs det inte.
0: Nej, precis. Jag kan ju också flagga för att man redan 8.55 kommer att märka av det här i godmorgon också. Så att man är medveten om det. Men fint, du ska få göra dig redo, Dan. Fram tills du tar över med nyheter, Adam Woods Hot Air Balloon.

0: Dödligt hundvirus sprids i Finland. Veterinär uppmanar åländska hundägare att se över vaccinationsskyddet. Idag skulle centern säga nej till projektet Sunnanvind. Olivia Ulenius, hon har gjort sitt första mål i damlandslaget. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Centern skulle säga nej om lagtinget idag skulle rösta om en fullmakt för det havsbaserade vindkraftsprojektet Sunnanvind utan partiets villkor. Det säger partiledaren Annika Hambrud.
1: Om det skulle bara vara in blanco, ja, då är jag nog helt övertygad om att Centerns lagtingsgrupp skulle säga nej, även Centern. Men det är inte där vi är idag, utan det pågår ju ett arbete nu där var en marknadsdialog. Vi tycker att det är marknadsdialogen tydligt understöder egentligen Centerns tankar i det här.
2: Centern ställer tre villkor för att rösta ja till en fullmakt för en vindkraftsauktion. Projektet ska begränsas till Saltvik, Kumlinge och Brändö. Kommunernas beslutande rätt ska säkerställas och det ska vara tydligt hur inkomsterna fördelas mellan landskapet och kommunerna.
1: Det är också viktigt med den här lokala förankringen och att kommunerna känner sig trygga när de tar ställning.
3: Finns det en enighet kring de här frågorna inom landskapsregeringen?
1: Det tycker jag i de här diskussionerna som vi har inom regeringen. Nu väntar vi egentligen att få se utkast till fullmakt och samtycke i det. Men vi har varit väldigt tydliga från Centerns linje att det är de här tre sakerna som behöver vara med.
0: Och det sa Centerns Annika Hambrud. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, har tidigare meddelat att landskapsregeringen ska begära lagtingets fullmakt och samtycke till utarrendering i samband med budgeten för 2027. Reporter var Felicia Bredenberg. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag onsdag klockan 13. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Först testas den allmänna farosignalen som är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder. Och därefter fara över signalen som är en ihållande ton i 60 sekunder. Testet sänds också i Ålands Radio. Om man inte hör varningssignalerna klockan 1 kan man meddela det till räddningschefen på Ålands räddningsmyndighet. För att varna inför testet tas samtliga radiokanaler i landskapet över klockan 08.55 och 11.00. Flera veterinärkliniker varnar för spridningen av det farliga parvoviruset bland hundar i sydvästra Finland. Risken för att viruset sprider sig till Åland bedöms som liten men inte osannolik enligt veterinären Jenny Hedman. Hon uppmanar hundägare att kontrollera sina djurs vaccinationsskydd eftersom viruset kan vara dödligt.
4: Det är en av de absolut allvarligaste. Det är därför det också har funnits ett vaccin länge. Alltså man har prioriterat den därför att den var i hög grad dödlig tidigare. Det var ett jättestort problem. Så det är en allvarlig sjukdom men den är lätt motverkad. Och så länge vi har ett bra vaccinationsskydd så ser vi inte att den är ett stort problem.
5: På Åland finns det i nuläget inte några bekräftade fall av viruset. Symptomen för parvovirus bland hundar är kraftiga diarréer, minskad aptit, kräkning och försämrad allmän kondition. Enligt Jenny Hedman vid Alandia veterinärklinik kan parvoviruset överleva ute i miljön i flera månader och sprids enkelt via andra djur och människor. Dessutom är det svårt att sanera bort. Trots det ser hon ingen större anledning till oro i nuläget.
4: Det finns en anledning att det här skrivs om, för det är jätteovanligt i våra länder. Men det är klart att det kan komma hit. Viruset tar sig med oss, med våra skor, med hundar som reser. Så det är ju inget konstigt om någon rör sig i den regionen och råkar ta med det hit. Men det är inte så att vi ska gå och vara oroliga för det. Men jag tänker att många hundägare vet att det här har ju min hund fått ett vaccin mot. Och det kan vara skönt att veta att vaccinet är jättebra. Så har man uppdaterat sitt vaccinskydd så har man inte ett problem.
0: Och det berättade Jenny Hedman, veterinär vid Alandia veterinärklinik, och reporter det var Anders Fällman. Viking Line flyttar ännu ett fartyg till Wärtsilä för framtida underhåll. Viking XPRS blir det tredje fartyget i Viking Lines flotta att kopplas till Wärtsiläs så kallade livscykelsstödtjänster. Det femåriga avtalet gäller fartygets motorer som är utvecklade av den finska teknikkoncernen. Sedan tidigare har Wärtsilä och Viking Line liknande avtal för Viking Grace och Viking Glory. Mattias Sundberg, teknisk chef hos Viking Line, kommenterar i ett pressmeddelande att samarbetet gett erfarenheter som visar värdet av en proaktiv och strukturerad underhållsmetod. Och sport och fotboll. Olivia Ulenius gjorde på tisdagskvällen sitt första mål i A-landslaget när Finland vann med 3-1 i returen i VM-kvalplayoffet mot Serbien. Ulenius, som ingick i startelvan, gjorde Finlands tredje och matchens sista mål i den 89:e minuten. Finland vann därmed dubbelmötet efter att också ha vunnit den första matchen med 3-1. De övriga finska målen gjordes av Emma Koivisto och Nea Lehtola. Segern innebär att Finland går vidare till den andra playoff-omgången i kvalet till damernas fotbolls-VM 2027 i Brasilien. Där väntar Italien och det dubbelmötet spelas i månadsskiftet november-december. Även åländska Adelina Engman fanns med på planen från start och hon blev utbytt i den 54:e minuten. Engman spelade fram Emma Koivisto till Finlands ledningsmål redan i matchminut 3 och drog även på sig en varning i slutet av första halvlek. Och vädret, det väntas regn här under morgonen och förmiddagen. Från eftermiddagen och resten av dagen väntas mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 9-10 grader och inledningsvis är det måttliga till friska sydliga vindar. Från eftermiddagen avtar vinden och vrider till nord-nordväst. Imorgon torsdag då väntas halvklart till mest klart väder, 12 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind som avtar, först 12-16 meter per sekund, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, på kvällen 9-14 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Och skärgårdshavet, sydlig vind 8-13 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind som avtar småningom, på eftermiddagen vind omkring väst 6-11 meter per sekund. Södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst, från och med kvällen vind omkring nord som avtar på efternatten 2-5 meter per sekund. Och så morgonens väderobservationer vid 20:08. Utö, sydlig vind 14 meter per sekund, 12 grader. Gustavsenskär, sydlig vind 13 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn, sydlig vind 13 meter per sekund, 11 grader. Märket, sydlig vind 12 meter per sekund, 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:08 plus 40 cm enligt N2000-systemet, alltså 29 cm över medelvattenståndet. Det här det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag gör tillbaka till Axel Eriksson och god morgon.
6: Yes, tackar för det, Dan Sjöblom Svensson, alltså i nyhetsstudion. Själv ska jag alldeles strax få in två gäster här. Vi ska prata om Ålands Sjöfartsmuseums höstlovssatsning. Det är en sagostund ombord på museifartyget Pommern.

0: Sovplats där med Fanny Avon klingar ut. God morgon heter programmet du lyssnar på. Jag har fått in gäster i studion, för under höstlovet så bjuder Ålands Sjöfartsmuseum in barn och vuxna till sagostund ombord på museifartyget Pommern. Evenemanget har fått namnet Sagor i Skansen och arrangeras onsdagen den 14 oktober, alltså idag, och torsdagen den 15 oktober klockan 14, alltså imorgon. Med mig i studion har jag nu museiintendenterna Caroline Lolax och Sofia Mansnerus. Välkomna hörni.
1: Tack, god morgon.
0: God morgon. Berätta, vad är bakgrunden till de här sagostunderna? Hur kom ni på idén?
1: Ja, vi vill skapa någonting lite mysigt och kravlöst för barn och deras vuxna som kanske blir hemma här på Åland eller som kommer hit på besök. Och det är ju så att Pommern har stängt för säsongen. Men vi tänkte sådär att ja, men vi har ju så mysiga utrymmen ombord, till exempel Manskapsskansen. Så vi öppnar upp den och inreder lite mysigt. Det som man vanligtvis ser i Skansen har flyttat ut, och in har nu det kommit små mjukisar och filtar. Och så bjuder vi på lite sagostund helt enkelt.
0: Det låter ju supermysigt.
1: Ja, det är sånt som vi tror att vi skulle vilja gå på med våra barn också om vi skulle vara hemma här på Åland också.
2: Ja. Vi ordnar en lite lugnare aktivitet som omväxling.
0: Precis. Hur är de här sagostunderna uppbyggda och vem är det som medverkar och sådär?
1: Det är jag och Caroline som kommer att sitta där i Skansen, och vi bjuder på lite varmt att dricka och lite fika. Och så kommer vi att läsa sagor. Vi har bullat upp med massa olika spännande äventyrliga sagor som har med havet att göra på olika sätt. Eller pirater hade vi många sagor som handlar om. Så vi läser, men det går också bra att komma och läsa lite själv och bara hänga kvar.
0: Ja, man kan vara där och mysa lite allmänt också.
1: Ja, precis. Det går bra.
0: Men roligt ändå liksom ta in Pommern på det här sättet. Kommer ni använda skeppet också på något sätt? Eller jag tänker bara så där utöver att ni är där.
2: Nej, vi kommer nog att vara i Skansen. Vi är begränsade till Skansen. För Pommern lämpar sig in så bra att vara ombord på så här utanför säsongen.
1: Och speciellt idag med det här vädret också. Så vi tror att det blir extra mysigt att sitta där i Skansen och tura.
0: Vem riktar ni er till? Är det enbart familjer?
2: Vi riktar oss till alla som är intresserade av att lyssna på sagor. Vi tänker oss barn i åldrarna 4-10 ungefär. Men alla är välkomna.
0: Och behöver man ha föräldrarna med sig, eller kan man komma själv om man är lite äldre där?
2: Man kan komma själv också. Dela med föräldrar.
0: Vad hoppas ni att barnen ska få med sig?
1: Jag tänker att man får med sig lite lugn och ro och förhoppningsvis också lite äventyr i de här sagorna. Sen är det ju så att museet har öppet ju, så man kan ju också passa på nu att gå in i museet och upptäcka allt som finns där. Så man kan gå en skattjakt med skeppsrottan Ruby och söka efter hennes rotthål. Man kan också besöka vårt populära lekrum Rubyhave eller fiska lite vykort i korallen.
2: Och så har vi en specialutställning som heter Kryssa loss. Och där kan ju barnen gå in i en sån här 1970- och 80-tals färgeinteriör. Och leka receptionister, tax-free-försäljare eller bartenders.
0: Så har man lite tid över, har man en dag så kan man göra det till en hel dag om man vill, tänker ni?
2: Ja, absolut.
0: Vad heter det? Sjöfartsmuseet har ju sådär genom åren satsat ganska mycket på barn och unga. Hur viktigt är det att nå ut för er till barnfamiljer även utanför högsäsong så att säga?
1: Det är jätteviktigt. Det är en av våra främsta målgrupper, barn och barnfamiljer. Och Sjöfartsmuseet skulle ju kunna vara också ett museum som bara är för folk som är genuint intresserade av sjöfart. Men vi vill också bredda det begreppet och få in andra människor som kanske inte annars skulle gå på ett sjöfartsmuseum. Och där är ju barnen jätteviktiga. Vi vill att de ska känna sig hemma och att de får vara barn hos oss. Så vi jobbar aktivt med att skapa evenemang och utställningar som välkomnar familjer aktivt.
0: Mm. Härligt, då kan vi alltså se fram emot Sagor i Skansen idag onsdag klockan 14.00 och också imorgon torsdag samma tid. Stort tack Caroline Lolax och Sofia Mansnerus för att ni tog er tid att komma hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

När vi gräver guld i USA, Glenmark Eriksson Strömstedt, GES brukar man väl kalla dem. Du lyssnar på Godmorgon i Ålands Radio. Jag håller på och laddar upp här i studion för att vi ska ha lite test av de ljudsignaler som används för att varna befolkningen här idag. Testet görs ju årligen och det är klockan 13. Som gäller idag, men här för min del så kommer vi också att varna inför testet, och det innebär att samtliga radiokanaler i landskapet kommer att sända ett testmeddelande klockan 8:55, alltså här om bara några minuter, och klockan 11. Fram tills dess ska vi få mer musik, Norli och KKV gjort allting igen. Yeah, yeah. Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

Det här är ett meddelande från myndigheterna. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag, onsdagen den 14 oktober 2026 klockan 13.00. Det meddelar Statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands Radio. Först testas den allmänna farosignalen och därefter fara över signalen och det tar ungefär 2 minuter sammanlagt. Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till räddningschef på Ålands räddningsmyndighet. Och jag upprepar, det här är ett meddelande från myndigheterna. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag, onsdagen den 14 oktober år 2026 klockan 13.00. Det meddelar Statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands Radio. Först testas den allmänna farosignalen och därefter fara över signalen och det tar ungefär 2 minuter sammanlagt. Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till räddningschef på Ålands räddningsmyndighet.

0: här är Morgonekot. Rättegången om attentatet mot Nord Stream-ledningarna börjar idag. Ebola-smittan i Kongo Kinshasa fortsätter att sprida sig. Och så har vi om det föreslagna registret över spermie- och äggdonatorer i Morgonekot med Per Edberg i studion. Och vi börjar i Tyskland och med rättegången kring sprängningen av gasledningarna i Östersjön för några år sedan. Idag börjar alltså rättegången mot den ukrainska officer som åtalats. Peter Bove Emanuel forskar vid Försvarshögskolan kring just specialoperationer.
1: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
2: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
1: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
2: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro. Det finns de som tror att framförallt det tyska stödet till Ukraina kan påverkas om det visar sig att presidenten eller andra högt uppsatta makthavare varit inblandade. Men det har också hunnit rinna mycket vatten under broarna på de 4 åren som gått. Peter Bove Emanuel på Försvarshögskolan säger till podden Gräns att det hade varit betydligt värre för Ukraina om de här uppgifterna hade kommit fram redan 2022.
1: Om allt otvetydigt skulle ha pekat på Ukraina vid den tidpunkten, då skulle ju man ha riskerat att få ett minskat västligt stöd.
0: Reporter Claes Aronsson och mer om detta i det nya avsnittet av podden Gräns. Flera personer har dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina under natten. Enligt Rysslands försvarsdepartement har Ryssland attackerat energi- och kommunikationsanläggningar i Ukraina. Och från huvudstaden Kiev rapporteras om omfattande strömavbrott. Här hemma i Sverige är det nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. På flera håll stärker Sverigedemokraterna sitt inflytande. I Västmanland blir Sverigedemokraterna ett tydligt samarbetsparti. Och så här säger gruppledaren Gisla Karstinge.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
4: Av de 13 av 21 regioner som var klara på tisdagskvällen är Västerbotten det enda helt röda. 4 ska styras av borgerliga partier tillsammans eller med stöd av Sverigedemokraterna. 8 blir olika former av blocköverskridande styren ledda av Socialdemokraterna. Där ingår oftast Centerpartiet. I Kronoberg fortsätter Socialdemokraterna och Moderaterna att styra nu tillsammans med nya partiet Vård i Kronoberg som fått igenom kravet att återöppna intensivvården vid sjukhuset i Ljungby med en IVA-plats.
0: Rapporterade Tobias Sandblad och han hade haft hjälp av våra lokala P4-kanaler. Regeringsbildningen nu, gårdagens besked från Magdalena Andersson om att hon inte fått till det får Vänsterpartiet att reagera idag. Enligt partiets vice partiledare Ida Gabrielsson borde Centerpartiet få försöka bilda regering istället?
6: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi fyra partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
7: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Samtidigt ser Ida Gabrielsson att det inte har varit ett alternativ att lägga fram en gemensam budget trots att de rödgröna har en majoritet i riksdagen och redan lyckats fördela utskottsposter. Det är i praktiken inte ens möjligt på grund av Centerpartiet, ser hon.
6: Centerpartiet deltar ju inte i det löpande arbetet i riksdagen alls. Att för mig har det aldrig ens kommit på tanke att vi skulle kunna ha gjort upp en budget, för de vill ju inte göra upp om löpande arbetet i riksdagen, utan deltar inte på något utskotts samordningsmöte, utan de vill inte sitta tillsammans med oss. Och då är det ju svårt att tro att de skulle vilja vara med och göra en budget med oss i alla fall. Och nu är det också för kort tid kvar. Så.
7: Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
6: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
0: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson, reporter Hiva Abdelzadeh. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsskyddsklassade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Den här personen fick då gå på semester i väntan på en lösning men hade ändå fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade också kvar sitt passerkort enligt Dagens Nyheter. Till Kongo-Kinshasa nu, där över 9000 människor bekräftats smittade med ebola. Ungefär hälften av dem har dött. Och enligt Läkare utan gränser går det inte att kontrollera smittspridningen just nu.
8: It is out of control, the situation where I am in North Kivu. 75% of all deaths stemming from Ebola are community deaths.
9: Smittan är utom kontroll. 75% av alla som dör i Nordkivu har aldrig besökt ett sjukhus och dör ute i samhället, säger Stephanie Hoffman på Läkare utan gränser. Sjukvårdspersonal vittnar om dåliga arbetsvillkor och brist på skyddsutrustning. Den konfliktdrabbade provinsen Nord-Kivu i östra Kongo-Kinshasa står nu för cirka 40% av alla nya bekräftade fall. Här finns olika miliser som strider mot varandra. Både de som är lojala mot regeringen och rebellgrupper som M23.
8: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself and into their community that they might have this disease.
9: Människor drar sig för att söka hjälp. Man är rädd för att erkänna, både för sig själv och för sin omgivning, att man har drabbats av ebola, säger hon. I området finns gruvverksamhet och människor är extremt rörliga och flyttar mellan städer och till grannländer. Och nyligen dog en person här i Kenya. Ett nytt ebola-vaccin mot Bundibugyo-varianten som utvecklats av Oxford-universitetet testas nu på människor i den ugandiska staden Masaka. Och de kliniska testerna inleddes förra veckan efter att vaccinet godkänts i Storbritannien. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Påven opererades igår och delar av hans högra lunga togs då bort. Han beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka efter operationen. I Storbritannien fortsätter den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut framöver. Detta sedan premiärministern Andy Burnham ju sagt att han vill se ett omtag kring relationen mellan Storbritannien och EU.
10: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
11: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
12: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
11: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Det har gått 10 år sedan folkomröstningen som orsakade stor splittring i Storbritannien och på senare år har det varit relativt tyst i frågan. Men kanske är britterna redo nu för en ny diskussion, det säger Sophie Stowers som är forskningschef på opinionsmätningsföretaget More in Common.
13: I think people really did need a bit of a break from the Brexit argument and they may be now willing to have a rethink of it again.
11: Men även om majoriteten av britterna idag är missnöjda med hur utfallet av Brexit blev så finns ändå åsiktsskillnaderna kvar kring EU-relaterade frågor som nationellt självbestämmande och migration. Andy Burnham talar om konsensus i EU-frågan, men att nå det blir svårt.

0: Väsendet ökar. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Syftet är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Emma blev till genom spermiedonation och det har visat sig att hon har fler än 30 halvsyskon idag. Vi har bytt ut hennes röst.
1: Jag har ju fått se en annan sida av den här verksamheten än vad föräldrar och sjukvårdspersonal har. Och jag har sett och upplevt konsekvenserna av att få reda på att det finns betydligt fler donatorhalvsyskon än vad jag trodde att jag hade.
2: För Emma, som egentligen heter något annat, har det aldrig varit en hemlighet att hon blev till via spermiedonation. Och när hon fyllde 18 besökte hon också kliniken där hon blev till och fick reda på att hon hade 8 donatorhalvsyskon.
1: Men några år senare fick jag veta av donatorn själv att det inte stämmer. Han har donerat på flera andra kliniker i landet också.
2: Totalt har hon över 30 genetiska halvsyskon i fler än 6 familjer. Men exakt hur många vet hon inte. Sen flera år finns en maxgräns på 6 familjer, men klinikerna har inte kunnat kontrollera om samma donator används av andra. Och efter flera uppmärksammade fall fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur ett nationellt register med uppgifter om donatorer, mottagare och antal födda barn kan se ut. Nu har remisstiden gått ut och de organisationer och myndigheter som svarat är överlag positiva. Men flera lyfter också brister, som att det inte fångar upp utländska donatorer och att ett register innebär ett intrång i den personliga integriteten för donatorer och mottagare. Men Emma tycker att det läggs för mycket fokus på de vuxna. Hon vill att barnens rättigheter ska väga tyngre.
1: Vi har inte valt hur vi kom till, men vi ska leva med konsekvenserna resten av livet. När riktlinjerna inte har följts och det blir barn i fler än 6 familjer önskar jag att det fanns död och få. Det upplever jag inte finns idag.
0: Reporter Hanna Malmodin. Götaland och Västra Svealand får idag efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand först regn, sen uppklarnande 8-13 grader. Södra Norrland regn som rör sig bort och 5-10 grader. Norra Norrland regn eller längst i norr snö, men efterhand uppklarnande och 1-6 grader. Och då får...
3: Klockan den slår 8:15 och vi är tillbaka i Godmorgon-studion i Ålands Radio. Axel Eriksson heter jag som är med dig i cirka 45 minuter till. Vi har mer på gång, vi ska prata lite om vad som har hänt på det här datumet genom åren. Vi ska få mera nyheter nästa gång vid 9:30. Men... härnäst mer musik. Waste My Time, Benjamin Ingrosso.

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

De Fleur heter låten, ursäkta min horribla franska, svenska Tovelo och belgiska Stromae där i samarbete. Ja, du lyssnar på God morgon. Jag tittar lite på dagens datum här den 14 oktober och konstaterar att det har hänt en massa saker faktiskt. 1066, ja, slaget vid Hastings. Den 14 oktober så besegras Harald Godwinsons anglosaxiska här av de invaderande normanderna. Nalle Puh dyker upp för första gången 1926 den här dagen i bokform då novellsamlingen publiceras i Storbritannien. Ja, Kubakrisen startar 62 och Leonid Brezhnev tar över makten i Sovjetunionen. Så att rätt stora historiska händelser får man säga. En annan grej som någon kanske kommer ihåg, 2012 så hoppade ju den här galningen Felix Baumgartner ut från ett flygplan i stratosfären på 39 068 meters höjd. Han var ju österrikisk fallskärmshoppare och äventyrare. Men ja, det är världens, vad ska man säga, högsta eller längsta fritt fall någonsin. Ja, vi ska fortsätta programmet med mer musik. Härnäst ifrån Sara Larsson, Midnight Sun. Sen efter det så börjar det ju så sakta dra ihop sig till Ålandsnytt 9.30.

Midnight Sun där, Sara Larsson, titelspåret från hennes femte platta. Den har ju fått både en Grammis och en American Music Award, den här skivan. Och den blev väl också kanske Sara Larssons, vad ska man säga, riktiga internationella genombrott. Ja, du lyssnar på Godmorgon i Ålands Radio. Vi ska få mer musik innan Ålands nytt. Fram tills dess, Boyzone, No Matter What.

0: Dödligt hundvirus sprids i Finland. Veterinär uppmanar åländska hundägare att se över vaccinationsskyddet. Idag skulle centern säga nej till projektet Sunnanvind. Olivia Ulenius, hon har gjort sitt första mål i damlandslaget. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Flera veterinärkliniker varnar för spridning av det farliga parvoviruset bland hundar i sydvästra Finland. Risken för att viruset sprider sig till Åland bedöms som liten men inte osannolik enligt veterinären Jenny Hedman. Hon uppmanar hundägare att kontrollera sina djurs vaccinationsskydd eftersom viruset kan vara dödligt.
1: Det är en av de absolut allvarligaste. Det är därför det också har funnits ett vaccin länge. Alltså man har prioriterat den därför att den var i hög grad dödlig tidigare. Det var ett jättestort problem. Så det är en allvarlig sjukdom, men den är lätt motverkad. Och så länge vi har ett bra vaccinationsskydd så ser vi inte att den är ett stort problem.
2: På Åland finns det i nuläget inte några bekräftade fall av viruset. Symptomen för parvovirus bland hundar är kraftiga diarréer, minskad aptit, kräkning och försämrad allmän kondition. Enligt Jenny Hedman vid Alandia veterinärklinik kan parvoviruset överleva ute i miljön i flera månader och sprids enkelt via andra djur och människor. Dessutom är det svårt att sanera bort. Trots det ser hon ingen större anledning till oro i nuläget.
1: Det finns en anledning att det här skrivs om, för det är jätteovanligt i våra länder. Men det är klart att det kan komma hit. Viruset tar sig med oss, med våra skor, med hundar som reser. Så det är ju inget konstigt om någon rör sig i den regionen och råkar ta med det hit. Men det är inte så att vi ska gå och vara oroliga för det. Men jag tänker att många hundägare vet att det här har ju min hund fått ett vaccin mot. Och det kan vara skönt att veta att vaccinet är jättebra. Så har man uppdaterat sitt vaccinskydd så har man inte ett problem.
0: Och det berättade Jenny Hedman, veterinär vid Alandia veterinärklinik. Reporter, det var Anders Fällman. Viking Line flyttade nu ett fartyg till Wärtsilä för framtida underhåll. Viking XPRS blir det tredje fartyget i Viking Lines flotta att kopplas till Wärtsiläs så kallade livscykelsstödstjänster. Det femåriga avtalet gäller fartygets motorer som är utvecklade av den finska teknikkoncernen. Sedan tidigare har Wärtsilä och Viking Line liknande avtal för Viking Grace och Viking Glory. Mattias Sundberg, teknisk chef hos Viking Line, kommenterar i ett pressmeddelande att samarbetet gett erfarenheter som visar värdet av en proaktiv och strukturerad underhållsmetod. Centern skulle säga nej om lagtinget idag skulle rösta om en fullmakt för Sunnanvind utan partiets villkor. Det säger partiledaren Annika Hambrud.
3: Om det skulle bara vara in blanco, ja, då är jag nog helt övertygad om att Centerns lagtingsgrupp skulle säga nej, även Centern. Men det är inte där vi är idag, utan det pågår ju ett arbete nu där var en marknadsdialog. Vi tycker att det är marknadsdialogen tydligt understöder egentligen Centerns tankar i det här.
4: Centern ställer tre villkor för att rösta ja till en fullmakt för en vindkraftsauktion. Projektet ska begränsas till Saltvik, Kumlinge och Brändö. Kommunernas beslutande rätt ska säkerställas och det ska vara tydligt hur inkomsterna fördelas mellan landskapet och kommunerna.
3: Det är också viktigt med den här lokala förankringen och att kommunerna känner sig trygga när de tar ställning.
5: Finns det en enighet kring de här frågorna inom landskapsregeringen?
3: Det tycker jag i de här diskussionerna som vi har inom regeringen. Nu väntar vi egentligen att få se utkast till fullmakt och samtycke i det. Men vi har varit väldigt tydliga från Centerns linje att det är de här tre sakerna som behöver vara med.
0: Och det sa Centerns Annika Hambrud. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, har tidigare meddelat att landskapsregeringen ska begära lagtingets fullmakt och samtycke till utarrendering i samband med budgeten för 2027. Reporter, det var Felicia Bredenberg. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag onsdag klockan 13. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Först testas den allmänna farosignalen som är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder. Och därefter fara över signalen som är en ihållande ton i 60 sekunder. Testet sänds också i Ålands radio. Om man inte hör varningssignalerna klockan ett kan man meddela det till räddningschefen på Ålands räddningsmyndighet. För att varna inför testet tas samtliga radiokanaler i landskapet över klockan 08.55 och 11.00. Och så sport och fotboll. Olivia Ulenius gjorde på tisdagskvällen sitt första mål i A-landslaget när Finland vann med 3-1 i returen i VM-kval-playoffen mot Serbien. Ulenius som ingick i startelvan gjorde Finlands tredje och matchens sista mål i den 89:e minuten. Finland vann därmed dubbelmötet efter att också ha vunnit den första matchen med 3-1. De övriga finska målen gjordes av Emma Koivisto och Nea Lehtola. Segern innebär att Finland går vidare till den andra playoff-omgången i kvalet till damernas fotbolls-VM 2027 i Brasilien. Där väntar Italien. Även åländska Adelina Engman fanns med på planen från start och hon blev utbytt i den 54:e minuten. Hon spelade fram med Emma Koivisto till Finlands ledningsmål redan i matchminut 3 och drog även på sig en varning i slutet av första halvlek. Och så vädret. Det väntas regn under morgon och förmiddag. Från eftermiddagen och resten av dagen väntas mulet uppehållsväder. Temperaturen idag ligger runt 9-10 grader och inledningsvis är det måttliga till friska sydliga vindar. Från eftermiddagen avtar vinden och vrider till nord-nordväst. Imorgon torsdag då väntas halvklart till mest klart väder, 12 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind som avtar först 12-16 meter per sekund, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar, på kvällen 9-14 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Och skärgårdshavet, sydlig vind 8-13 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar småningom, på eftermiddagen vind omkring väst 6-11 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst. Från och med kvällen vind omkring nord som avtar, på efternatten 2-5 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu tillbaka till god morgon.
6: Stort tack för det, Dan. Klockan den är ungefär 9:20 och ja, god morgon tuffar på i cirka 20 minuter till. Här alldeles strax ska vi få besök ifrån eftermiddagens program. Både eftermiddag och Åland idag kommer att vara representerat och berätta lite mer om vad som är på gång.

0: Vi som är natten heter låten, Oscar Sia, artisten. God morgon heter programmet du lyssnar på. Jag som sitter i studion, Axel Eriksson, har fått besök här. Fin besök, Peter Grönholm, välkommen.
1: Ja, men tack ska
0: du
1: ha.
0: Du är representant för eftermiddag, gissar jag.
1: Ja, men det är alldeles riktigt det. Vi har inte ens bytt stolar, du och jag, för du brukar inte vara på eftermiddag heller. Men jag brukar vara i god morgon. Så att...
0: Jag är ju på alla stolar nu.
1: Ja, precis. Så att kanske du är på eftermiddag här innan veckan är slut.
0: Ja, men det tror jag. Imorgon ser det ut som att jag kommer dyka upp.
1: Mycket bra, mycket bra. Du är som en bättre praktikant, kanske.
0: Ja.
1: Vi i programmet idag i eftermiddag så ska vi få gäster. För en tre kvart sen, om man lyssnar på Godmorgon, så hörde man det här nödmeddelandet som vi kör ut. Det gör vi väl, tror jag, två gånger i år, om jag inte missminner mig alldeles.
0: Ja, nu, det kan vara en gång också.
1: Ja, det finns en risk. Jag har gjort det många gånger i alla fall.
0: Ja, det här borde vi givetvis kunna svara på, du och jag. Men ja, vi får återkomma.
1: Mm. Ja, det körs ut i alla fall med jämna mellanrum, kan vi säga. Så mycket vet vi. Och det här ska vi göra även klockan... Ja, dels blir det väl klockan 11, tror jag, nästa gång. Och sen klockan 13. Och då är det ju på eftermiddagstid, va? Och då ska jag passa på... Vi ska tjuvstarta programmet, tänker jag, redan vid 12.50 ungefär. Och då gästas vi av Sören Silverström. Han är väl förvaltningschef. Och sen har vi ju Carl Nordlund som kommer in, biträdande räddningschef. Och berättar lite grann om det här meddelandet och varför det görs och så här vidare bortåt. Så att det får bli liksom dagens gäster, och sen kör vi ut det här meddelandet då vid 13.
0: Och 11. I radion, ja, så alla vet.
1: Yes.
0: Bara.
1: Och det är ju onsdag, och onsdag eftermiddag, då är det trappan, förstås. Jag håller som bäst på att snickra ihop en lagom klurig trappa då, så att vi kan ha lite tävling. Jag brukar försöka söka ett band. Okay. Egentligen bara som en ursäkt för att få spela AC/DC.
0: Ja, jag tänkte säga det också.
1: Men nu hade det visat sig att jag kan inte ha AC/DC varenda gång jag kör trappan. Då blir det för lätt.
0: Så att... Precis, så att du har fått hålla igen den här veckan.
1: Ja, precis. Så att det får bli ett annat band. Förutom det så kör vi väl lite ny musik och lite smått och gott. Och sen tycker jag också att vi måste kasta ett getöga här på Hans Persson Bru och fråga: ser du inte lite äldre ut idag än vad du gjorde igår?
2: Jag känner mig framförallt väldigt mycket äldre.
1: Har det hänt något?
2: Ja, jag har blivit lite äldre.
1: Alltså, jag har födelsedag idag.
2: Ja, man gör ju det.
0: Gratulerar.
2: Tack. Jag tänker tacka ändå. Mm. Så gammal har jag inte blivit.
1: Att du inte kan få
0: det. Okej. Att du tackar för dig, trodde jag.
2: Ja, precis. Att jag tackar för mig.
0: Ja, men du är ju här i egenskap av producent för Åland idag.
2: Jajamän, visst är det så.
0: Tar ju som vanligt vid efter Peter.
2: Ja, lite extra festligt idag då, kan vi tro kanske. Vi ska ringa Norra Skärgården för att höra lite om den här nya gruppen som har satt samman. En arbetsgrupp utsedd av landskapsregeringen. Och det här är ju då satonominen i Kumlinge, Anders Englund, Vård och Roger Hussell, Brändö, som vi vill prata mer med idag då, lite apropå vad de ska jobba vidare med nu när det gäller trafiklösningar och vägen framåt. Det är ju lite på sin spets här nu då, när det inte finns något rederi som kan bjuda på trafiken och hålla sig inom den budget som landskapet vill ha, så att man ska ju ta ett omtag där. Men den här frågan lever ju fortsatt och skärgården har ju ja, det finns ju starka röster där.
0: Precis, och flera frågetecken. Jag var ju på Kumlinge igår bland annat,
2: ja,
0: och pratade med Gun-Marie Lindholm, som ju tyckte att man nu i omgång två med nästa stora upphandling skulle försöka lyssna lite bättre, var väl hennes uppmaning.
2: Ja, det där känner man ju igen sen tidigare. Det har ju varit den typen av inlägg från Kumlinge, inte minst då kanske. Intressant att se vad de här tänker då. Fler röster kring det alltså. I övrigt det är lite så här osäkert. Har vi tur så får vi fatt på Olivia Ulenius här på väg hem till sitt Djurgården. Som ju gjorde lite av succé på sin första landslagssamling, får man ändå säga, va?
1: Mm.
2: Jag vet att ni surrat lite om det här i morse redan. Mm. Men det är alltid kul när det är en åländsk spelare som gör avtryck på det sättet, va, i sin första samling. Så det vore kul om vi lyckas få in det i dagens program också. Annars så har vi har så mycket på gång, vet du. Vi får se vad som trillar ut.
1: Jag såg en sån här video med så här fem snabba med Olivia Ulenius.
2: Ja.
1: Dök upp i mitt flöde. Men den var gjort av Finska fotbollsförbundet, så att frågorna, de stod bara på finska. Mm. Och sen svarar hon på, till och med på med åländsk. Då blev jag lite glad, ja, att hon har sin åländska dialekt intakt. Ja. Men jag hade ju ingen aning om vad hon svarar på. Utan det var så här, nej, men Djurgården har jag ju alltid gillat. Ja. Ja, var det favoritlag det här kanske, eller var det något annat?
2: Ja, det...
0: Jeopardy.
1: Ja, exakt. Vad är frågan?
2: Det var, nej, men de slog ju på stort. Det var ju redan i första matchen som Finland spelade här förra veckan, så var det ju halvtidsreportage med henne där, va? Och då var det mycket sådär på finska också, så att man hängde inte riktigt med. Men så kom hon där med sin svenska. Då plötsligt hittar man tillbaks till sändningen.
1: Ja, du solar ut och så är du tillbaks.
2: Ja, lite sådär. Ja. Så, nej, men väldigt, väldigt mycket fokus på henne, den här nationellt sett då, liksom i det här. Så att det är lite kul.
0: Ja, men härligt. Vi hoppas få tag på henne lite resdag idag, ja, förstod jag. Så att
2: från
0: det, är väl inte
2: det
0: helt
2: soliga
0: säkert.
2: Serbien, solen sken där. Det såg härligt ut på något sätt jämfört med vad vi har här hemma.
0: Yes, men underbart. Det låter som att ni har mycket på gång inför eftermiddagen. Tack Peter Grönholm och Hasse Persson-Bru för att ni tittade in.

Pretend I Never Happened, Jesper Lindell, hör du i Ålands radio. God morgon, lyssnar du på? Vi har 10 minuter kvar av programmet ungefär. Efter det tar fokus vid, handlar till stora delar om den livesändning av Åland idag som jag gjorde från Kumlinge igår. Så att ja, det har vi att se fram emot. Härnäst mer musik ifrån Aretha Franklin.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

Monica Mac där med Baby klingar ut, och det gör också tiden för god morgon. Vi har idag pratat med Julia Jonsson, kickboxare. Vi har pratat om ett nytt hundvirus som sprids i sydvästra Finland. Och så har vi pratat lite om Sjöfartsmuseets höstlovsaktiviteter. Jag som suttit i studion heter Axel Eriksson. Producent var Fredrik Sonck.

0: Du lyssnar på Åland idag. Axel Eriksson är inte i studion utan på Kumlinge, närmare bestämt på Kumlinge flygfält. Jag står och blickar ut över den 650 meter långa landningsbanan. Jag har kollat upp hur lång den är. Jag är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Gun-Marie Lindholm och kommundirektör Anders Wikström. Välkomna till programmet, hörni.
1: Tack, tack.
2: Tack, vad kul att du är här.
0: Ja, men lite kyligt idag. Vi har fått ställa oss lä bakom. Ja, vad är det här för stuga egentligen? Är det flygledartornet, tänkte jag säga.
2: Men... Ja, precis. Nej, men det är väl en sån här hus som man... Ja, de som kommer så kan liksom gå in. Och... Vi såg just här i loggboken att det var någon som till och med hade övernattat här. Ganska nyligen på grund av dimma.
0: Just det, så är det dåligt väder så finns det någonstans att uppehålla sig.
2: Ja,
0: jag tänker att vi ska prata om Kumlinge kommun i största allmänhet, men eftersom vi är här på flygfältet så tänkte jag att vi ska börja där, för avtalet för det här flygfältet, det löper ut i slutet av 2027 och landskapet har signalerat att man vill avsluta det här avtalet. Vad tänker ni om det?
1: Till början var det ju en överraskning att man mitt i allt får ett samtal att nu är den här situationen att nu har ni ett flygfält, varsågod. Så, men det här är ju ett unikt flygfält, som det enda flygfältet i skärgården, och när vi börjar titta närmare på det så det är ju rätt välbesökt. Det är inte klart inte det är många landningar här, men i alla fall det är jämn ström. Många som utbildar sig till piloter så tycker om att landa här och öva och sånt. Så det är inte helt främmande, det här flygfältet. Mm.
0: Varför är det viktigt, skulle ni säga, för Kumlinge att ha ett flygfält?
1: Jag tänker personligen så att man vet inte vad framtiden för med sig. Elflyg bland annat är utvecklas hela tiden och man tänker att det är någonting i framtiden, men det finns många som tror att det här kommer ganska snart. Så det kunde vara en sak att det kan vara viktigt att ha ett flygfält mitt emellan Åbo och Mariehamn just för en framtida elflygstrafik. Men det här är också svårt att säga. Vi har också tänkt på att ur beredskapssynvinkel att det är inte, för om vi behöver en större helikopter som landar så den behöver också mera ljus och sånt, så att det här har vi också försökt ta reda på. Men först och främst det att det finns många fritidspiloter som amatörpiloter som gärna landar, och här kommer flyg från Polen och Sverige och rätt långt ifrån, och mycket finska flyg landar här regelbundet.
0: Vet ni hur mycket flyg som kommer hit så där i runda slängar?
1: Det är nog oklart, därför att det finns ingen lag på eller några regler att man måste anmäla sig. Man får komma hit och landa när man vill, så att det finns olika uppskattningar. Och det kom fram att Trafikom har en högre uppskattning än vad landskapet hade, men något helt klara siffror har vi inte.
0: Mm. Vad skulle ni vilja se här då? Jag tänker landskapet har som sagt signalerat att de vill säga upp det, men vad skulle ni vilja hända?
1: Först och främst så, eftersom det finns intresse för ett sånt här flygfält och det används, så önskar vi att det ska fortsätta leva kvar, det ska vara underhållas så att det går att använda. Det har varit diskussion om det, att i vilket skick det här flygfältet är och vilka kostnader som det kommer medför om det behöver få en ny yta och sånt. Men att piloter som har varit här har konstaterat så här, det har ungefär samma skick som det var för 10-15 år sedan, så vi bedömer att det kan hända att det är fullt användbart skick åtminstone 10 år framåt, kanske 20 år. Det är svårt att bedöma, att åtminstone så länge som det inte kräver några tilläggsinvesteringar så hoppas vi att landskapet skulle kunna köta underhållet som är ändå relativt billigt. Mm. Det är inte så många saker som behöver göras här.
0: Yes, vi ska inte bara prata flyg, vi ska också prata lite Kumlinge i stort. Gun-Marie, hur mår Kumlinge idag?
2: Ja, men jag skulle säga efter omständigheterna väl. Omständigheterna tänker jag då förstås på vår ekonomi, vår lilla befolkning, en butik som det var lite krackel med här tidigare. Så ska jag säga att det rullar på och vi har bra service. Folk är nöjda med både dagis och äldreomsorg. Vi har en ny kommundirektör som har blivit mera säker i sadeln nu under sommaren och början av hösten. Så att jag skulle säga att det är mera bra. Det är klart att det finns utmaningar och det är väl ingen som inte har det. Men vi försöker se positivt framåt och vara med i de här olika debatterna som rör olika saker som berör oss.
0: Vilka är utmaningarna nu skulle ni säga?
2: Först och främst är det ju liksom skärgårdstrafiken som ju är vår livsnerv och som vi värnar väldigt mycket om när det gäller både invånarna, företag, turism. Så att det är en väldigt viktig del. Och sen är det förstås vår ekonomi att vi behöver mera inflyttning, men det är inte så himla lätt. Vi försöker på alla sätt vara attraktiva, men det är inte så lätt. Vi ligger liksom så där, vad ska vi säga, det finns andra kommuner som har mera tillgänglighet och bättre tillgänglighet än vad vi har. Så det är en jättestor utmaning för oss, men vi behöver bli fler för att kunna upprätthålla den fina servicen vi har idag.
0: Ja, jag tänker också att där inflyttningsfrågan är ju någonting som alla skärgårdskommuner egentligen brottas med och kanske också lite konkurrerar om
2: sant,
0: med varandra.
2: Så är det. Men det är klart att liksom Fögle och ligger bättre till och Brändö i och för sig också den som flyttar från Finland. Så varför skulle man hoppa förbi Brändö och komma till Kumlinge? Så att vi behöver liksom vässa alla våra, ska vi säga, argument och visa på vad vi är bra på.
0: Anders, delar du den här bilden av utmaningarna?
1: Ja, bilden och främst också de här möjligheterna. För det var en sak när jag kom hit med Kumlinge, så är ju det att det mesta, eller egentligen allt basservice fungerar väldigt bra. Att det som man behöver egentligen så finns här. Att sen är ju utmaningen just det att när man kör ner på kärgårdstrafiken, så blir det svårare att både leva och bo och jobba här. Och det börjar vara en kritisk gräns nu, liksom hur mycket man kan gå ner. Sen får man ju hoppas i framtiden att den här flygplatsen då kan kompensera någonting där. Det har vi ju inte, det har inte Brändö och de andra inte.
0: Ja, just det, så om elflygen blir nästa stora grej så klarar ni er bättre.
1: Ja, det hoppas jag. Och sen så vet man ju inte vad annat det kan föra med sig. Så man måste tänka framåt och visionera och testa olika tankar. Mm.
0: Jag vet att ni ska ha möte här ikväll och börja diskutera lite budget och sådär. Jag antar att det är budget 2027 då som ligger på bordet. Hur ser det ut lite mer konkret sådär ekonomiskt? Vad är svårt att finansiera för er?
1: Svårt, jag skulle säga det är inte så riktigt mycket man kan påverka mer. Det har skurits ner tidigare och man sparar in och trimma ekonomin, så att mycket av det som vi har kvar så är lagstadgade utgifter och sånt som är svåra att påverka. Det som vi kommer att diskutera ikväll så är tariffer och avgifter och se där att hur mycket vi kan pressa intäkterna uppåt på den fronten.
0: Men situationen i stort är liksom stabil men tajt. Är det en rimlig
1: beskrivning? Det låter mycket, ja. Det är mycket realistisk beskrivning, ja. Mm.
0: Vi har ju pratat lite skärgårdstrafik också här i fredags. Så kom ju en stor nyhet. landskapsregeringen avbryter den här stora 15-åriga upphandlingen. Vad tänkte ni när ni läste den nyheten här i fredags?
2: Ja, jag blev nog överraskad. Det blev jag faktiskt. Men jag ser också det som en möjlighet nu att man då också kan prata mer med skärgårdskommunerna, med olika representanter och lyssna på de argument som vi har fört fram. Vi har ju haft möten med landskapsregeringen, med ministern. Vi har formulerat skrivelser. Det har varit namninsamlingar och vi har varit väldigt aktiva i den här trafikfrågan. Men jag skulle säga att nästan ingenting har hörsammats. Och det är tråkigt, för det är ju de som lever och bor i skärgården som kan och vet hur trafiken borde vara. Och man säger också nu tidigare att det ska bli kortare rutter, det ska bli mera trafik, bättre trafik. Men vi har ju sett att det blir egentligen precis tvärtom. Det har blivit färre turer, det har blivit färre platser för bilar. Och det här gör ju det blir en osäkerhet för folk som bor i skärgården. Så att jag hoppas nu att man som man sa på manifestationen i söndags, att gör om och gör rätt. Jag tror att det behövs också i skärgårdstrafiken.
0: Mm, ja, du var ju riktat till OHS då, på den här demonstrationen.
2: Ja,
0: men för jag hade ju Camilla Gunell, infrastrukturminister, i studion i fredags efter det här beskedet kom. Och då, ja, så där lite från skärgårdshåll, så har man ju hört att ni har känt att landskapsregeringen inte har lyssnat på skärgården. Jag ställde frågan till Gunell som sa ungefär att de inte delar den bilden utan tycker att de har lyssnat på skärgården. Vad känner ni om det?
2: Nej, men jag tycker det säger sig självt när också personer som finns med i majoritetens ledar både röstar emot eller går ur den här så kallade tankesmedjan. Så nog säger ju det ganska mycket att man inte har blivit pålyssnad de argument som man har fört fram ifrån skärgården.

0: Jag menar, när vi far på olika möten för att diskutera skärgårdsfrågor, vilket vi gör då alla skärgårdskommuner tillsammans. En del då som kommer till exempel från Kökar eller från Brände, beroende på var vi träffas, så behöver ha två övernattningar för att det här ska fungera. Men hade man då den här tvärgående, så då hoppar man av över det och så far man med följande färja liksom åt sitt håll. Så det där är en jätteviktig fråga, och den är också viktig, den tvärgående trafiken, för turismen. Och det har vi ju sett. Vi hade nu här, när vi senast hade kommunstyrelsemöten, där vi fick, Anders och jag, i uppdrag att formulera en skrivelse för att informera om vad den här trafikens frånvaro nu betyder för turismen på Kumlinge. Och det är väldigt intressant, för turistföretagare idag kan exakt säga i euro och cent vad det betyder där. Och det hoppas ju vi nu att man ska ta till sig och tänka efter, att nu när man på nytt ska börja fundera på hur trafiken ska se ut kanske också, och vad den får kosta och så. Men att man också då tänker på den här sammanbindande trafiken.
1: Mm. Om du får en skärgårdstrafikönskning, vad är den då?
0: Då är det nog tvärgående tillbaka.
1: Yes, vad tänker ni om framtiden? Om jag kommer tillbaks hit igen om 10 år. Vad hoppas ni att Kumlinge är någonstans och är då, så att säga?
0: Jag hoppas att vi fortfarande ska ha dagis med barn som går på dagis, att vi har skola som är bra och där eleverna trivs. Så jag hoppas att vi har en äldreomsorg som tar hand om, det blir ju nästan oss då också kanske. Men i alla fall, jag hoppas att det skulle vara en kommun där personalen trivs och där människor trivs, så att vi har fått lite inflyttade som ser de här värdena i att man är en liten kommun, man känner varandra, man har nära till naturen, och där man har de här små barngrupper och undervisningsgrupper och ser fördelarna med det. Så jag hoppas på det. Och sen att den där trafiken då är löst ordentligt.
1: Anders, vad tänker du? Var är Kumlinge någonstans om 10 år?
2: Ja, mycket, mycket liknande. Jag tänker att vi har levande skärgårdskommuner som har ett fungerande samarbete, och just att vi har en ny generation med uppfinningsrika invånare som är med och utvecklar den här kommunen. För det är ju det att om man tänker att vi inte ska tömma de här öarna, så bör det finnas en viss service. Och jag tänker också att jag ser gärna att de här kommunerna är självständiga, därför att det går inte att flytta bort. Jag ser inte en möjlighet att man skulle föra barn till någon annan ö för dagvård eller åldringar borta, flytta bort hemifrån. Det alternativet är inte en option för mig.
1: Men mer samarbete kan vara en väg.
2: Absolut, och det jobbar vi ju på hela tiden, och det existerar mer i samarbete än vad kanske syns utåt redan nu. Mm. Men att där är nog just tvärgående en förutsättning för att vi ska kunna göra det.
1: Toppen. Tack Gun-Marie Lindholm och Anders Wikström för att ni tog emot mig här på flygfältet.
0: Tack för att du kom och att vi fick vara med.
2: Och välkommen på nytt.

0: Vi sänder ju från Kumlinge idag som sagt, och jag har förflyttat mig från flygfältet in i Andelshandeln. Vi står nu inne i butikens kontor. Jag ska prata med Alexandra Blomqvist som är ordförande för butikens styrelse. Hej!
1: Hej!
0: Hur har dagen i butiken gått så här långt?
1: Jo, den har nog gått bra. Det är ganska lugnt idag.
0: Mm. Jag var inne här och tittade lite tidigare idag och då, det var ju ändå en del kommers.
1: Jo, det kommer nog lite löpande någon i alla fall. Mm.
0: Hur många sysselsätter butiken?
1: Vi har 3 timanställda nu.
0: Skiljer det någonting över året liksom?
1: Jo, vi är betydligt fler här på sommaren. Då är vi dubbelt upp ungefär. Mm.
0: Mm. Det är andra öppettider och sådär också.
1: Ja, för då har vi öppet hela dagarna. Mm. Nu har vi bara öppet 4 timmar per dag ungefär.
0: Precis. Men butiken rullar på här nu. I våras var ju Kumlinge Andelshandel nära konkurs. Det blev en hel del rubriker. Hur skulle du säga att situationen ser ut idag? Har det ordnat sig?
1: Jo, alltså nu ska jag säga att det har ordnat sig. Det var en otroligt turbulent tid och det har varit mycket arbete, men med hjälp av den här nya missionen som vi gjorde och gåvor så har det löst sig. Och nu ska jag säga att det rullar på ganska bra.
0: Mm. Men som du sa, det krävde en ny emission. Hur mycket pengar fick ni in och var det så mycket som ni hade hoppats på?
1: Nyemissionen gick nog helt över förväntan, absolut. Vi fick in ungefär 180 000 totalt i andelar och gåvor. Så det var vi otroligt glada för. Det var helt otroligt. Mm.
0: Och vad skulle du säga har hänt sedan dess?
1: Sedan dess har det varit först ett stort arbete att bygga upp förtroende med leverantörer igen och få igång alla transporter och det var lite tufft. Det tog en bit in på sommaren innan vi hade allting i rullning, så sommarsäsongen blev väldigt kort på så vis. Men sen har det också varit mycket att sätta sig in i. Vi behövde ju plötsligt lära oss driva butik och sådär. Och vi har helt fantastisk personal här som har gjort ett jättejobb den här tiden.
0: Ja, men det är säkert inte helt enkelt. Har något liksom överraskat dig? Vad har varit svårast?
1: Det är otroligt mycket administrativt arbete. För mig som inte kan finska har den biten också varit en utmaning när så mycket går på finska. Så det har varit väldigt, eftersom det var just sommarsäsongen som kom emot direkt, så var det väldigt intensivt. Men det har varit intressant.
0: Det blir lite eldprov då när man ska ta den tuffaste tiden direkt som ny.
1: Jo. Absolut.
0: Hur var det?
1: Det var tufft. Men som sagt, vi hade ju personalen här som var oerhört fina och hjälpsamma och hade mycket koll. Men de har också hamnat ut för mycket nya uppgifter och sånt, så de har gjort ett jättefint jobb med det.
0: Men situationen idag då, jag tänker så där rent ekonomiskt, är liksom alla problem lösta nu?
1: Vi har lite skulder kvar som vi betalar av på ännu. Det är inte så mycket, och det är sådana löpande planer som är helt stabila. Det rör sig om ungefär 16 000 euro, så att det är inte några stora summor på så vis. Så det löper på helt enkelt. Men det som vi nu ser är att det är jätteviktigt att alla handlar under den här lågsäsongen, för den är ju tuff. Och i och med att vi hade en kort sommar och nu har en lång lågsäsong, så är det viktigt att folk handlar.
0: Mm. Och det är väl kanske nu också den här tiden på året som ni verkligen behövs lite extra också för många.
1: Jo, så är det ju. Nu är det ju vi som bor här helt enkelt som är här. Och butiken är ju väldigt viktig både som en mötesplats och för att ha mat att handla helt enkelt.
0: Har ni gjort några konkreta förändringar så där i hur verksamheten funkar för att få det mer ekonomiskt stabilt, eller vad man ska säga?
1: Vi håller på med en del förändringar. Vi försöker just nu att bygga upp ett system kring att ha mer kundbeställningar, att beställa mer mot kundernas direkta önskemål, att det ska finnas stående beställningar och sånt, för att vi ska minska på, eller vi vill inte ha något svinn helt enkelt. Och så det försöker vi att lite ändra sättet man handlar på. Men sen försöker vi också, vi har jobbat mycket med att försöka få ner driftskostnader, för det är en dyr byggnad det här. Och där har det också gått framåt, vi har ändrat om lite där. Och sen har vi, ja, sen är det mycket vi har funderat på nu är själva hur vi sköter butiken och hur ansvaret ligger fördelat och försöka göra det hållbart, att det ska vara en trevlig plats att jobba på. Och att det ska funka, att det inte blir för stor arbetsbelastning på någon och sådär.
0: Du pratar om byggnaden, är det uppvärmningskostnader och sånt då? Som...
1: Ja, jo, det är dels uppvärmning och vi har mycket kylar och frysar som står och går. Och det är en gammal byggnad och den är väldigt stor och sådär. Och vi tittar på möjligheter att gränsa av butiken. Vi skulle vilja göra den mindre under lågsäsong så att det är en mindre yta att värma upp. Så där har vi möten lite nu och då och försöker klura på nya lösningar för det.
0: Så att det blir lite mer säsongsanpassat hela verksamheten?
1: Jo, precis. Och så att vi sen till sommaren i så fall ska kunna öppna upp den stora butiken igen. Och samma blir ju förstås med sortimentet, att sortimentet också går ju ner under lågsäsong. Mm.
0: Kökar har ju en lite speciell lösning där. De har ju en butik där du får blippa in dig med någon slags ID i dörren. Är det någonting som ni har funderat på?
1: Jo, det funderar vi redan på innan hela den här cirkusen blev. Och det tycker vi låter väldigt intressant. Vi skulle ju vilja ha att vi kunde utöka öppettiderna med obemannat. Men det är ju en investering och just nu är vi ju inte riktigt i ett sånt läge att vi kan göra så stora investeringar. Men vi hoppas absolut att vi ska komma dit. Vi påbörjar lite tidigare att se hur man gör det rent praktiskt. Och det kommer vi ta upp igen sen, bara det lite lugnar sig nu.
0: Mm. I övrigt då, vad tänker du om framtiden så där i stort för butiken?
1: Nu känner jag mig nog optimistisk och det finns mycket förändringar att göra och det finns mycket att jobba med och utveckla och sånt, så det gör ändå att det är roligt och jag känner att det var sån otrolig uppslutning kring butiken under den här perioden, så att allting har känts ändå väldigt på det sättet positivt och att butiken behövs.
0: Det finns ju också en planerad trafikomläggning där alla som ska åka längre på norra linjen eventuellt kommer behöva köra över Kumlinge. Hur tror du att en sån lösning skulle påverka er?
1: No, det är ju svårt att säga förstås. Så här, vi ligger ju precis bredvid vägen där trafiken antagligen går. Så att visst kan det ha en påverkan för butiken. Det är svårt att säga. Det beror på också hur trafiken läggs och sådär kanske, hur tiderna är, hur mycket tid man har att stanna vid butiken och sådär, men nu, det får vi se. Mm.
0: Om jag kommer tillbaks hit om ett år, hur hoppas du att det har gått och ser ut då?
1: Då hoppas jag att vi är på god väg med att få den här mer öppet, obemannat öppet, och att vi har solpaneler på taket kanske, skulle vara trevligt, och att verksamheten rullar på, att vi har hitta stabilitet i det och sådär. Mm. Sen under hela det här har det också varit ett jättefint samarbete med de andra butikerna och det ser jag fram emot att utveckla mer, att det är jättetrevligt att ha kontakt med dem.
0: Stort tack Alexandra Blomqvist för att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Och så önskar jag er lycka till här i framtiden.

0: Under hösten har tandvårdens mobila enhet besökt de åländska skärgårdskommunerna i tur och ordning, med Föglö och Kumlinge som sista anhalter här mot slutet av september. Och med i studion har jag nu klinikchef Rika Lindholm, tandskötare Kristina Roberts och tandläkare Habib Jafari. Ni har alla varit med här på det här projektet. Berätta, hur har skärgårdsturnén gått?
1: Jag skulle kunna berätta att den här förberedelsen till den här skärgårdsturnén, så det började vi redan i våras. Och då vill jag tacka egentligen AHS upphandlingspersonen som heter Pia Karlsson, för att hon hjälpte oss mycket med logistiken med den här vagnen. För det är inte bara att åka huxflux till skärgården, utan det är mycket planeringen med Ålandstrafiken och färjorna. Och då fick vi hade ju tidigare också 3 år sedan var vi till skärgården, men nu fick vi en vagn som är ändamålsenlig för oss. Och då kan säkert Kristina och Habib berätta hur det har fungerat.
2: Ja, vad ska vi säga? Vi börjar i kökar. Och den är ju helt ny, den här vagnen, för oss. Ingen av oss har ju arbetat på den tidigare.
0: Hur ser den ut om man kliver in i den?
2: Du kliver in via en jättefin ramp som är jättebra både om du är rullstolsburen eller går med rollator. Så det kommer stadigt upp i den där vagnen, så det är ett litet väntrum med 2 stolar. Och sen är det en skjuter då, så har vi en fullständigt utrustad tandvårdsmottagning där då, med bra grejer.
0: Och hur är det att jobba i den? Blir det väldigt trångt?
2: Jo, det är ju på centimetrarna. Men i och med att nu är det ju vi som har varit hela perioden där då, Habib och jag. Så att man vet vilka centimeter man har att röra sig på. Så att det funkar riktigt bra, skulle jag säga. Mm. Att det inte blir, du samlar inga steg, kan jag säga, om jag jämför mottagningen här i stan.
0: Vad säger klienterna då?
2: De är ju vana, och de är vana med diverse myckenhet. Under årens lopp så har det varit mycket varianter, och det här är väl en av de bättre. Den första vagnen var kanske bäst, men den här är riktigt bra, så det är som ett mottagningsrum.
0: Och hur har responsen varit från klienterna?
3: Det har faktiskt varit helt okej. De var nöjda och glada. För det ändå är svårt för dem att ta sig hit till stan, för de flesta. Och vi hade ju våra prioritergrupper som var äldre och ungdomar för det mesta.
1: Och sen har vi fått bra respons. Vi har fått också tack-mail för att de har varit väldigt nöjda, skärgårdsborna, att vi har varit dit.
0: Det här med att det är kanske svårare att ta sig till stan, jag kan tänka mig att om man har någon liten åkomma och sådär, så kanske man drar sig för att göra hela resan till Mariehamn. Märks det någon som skillnad i tandhälsan i skärgårdsbefolkningen om man jämför med människor på fasta Åland?
2: Det märks att tillgång och efterfrågan påverkar hur de här skolungdomarnas tänder ser ut. Att de har väldigt bra tandstatus. Väldigt fina, både ungdomar och äldre också. Det som är problem är ju i synnerhet för bränder som varken. Där kan inte de som sitter i specialrullstolar ta sig någonstans. För det finns ingen taxi som kan lämna ön. Och då måste de ju sitta på däck på färjan. För hissen är för liten, så rullstolen går ju inte in på färjan. Så jag skulle säga att i Brändö så där har det väl, ser man ju att behovet liksom, du kan inte bara fara till tandläkare, för du blir att sitta 4-5 timmar statiskt i en rullstol, och med de som använder de här kronikerstolarna har ju så mycket sjukdomar, så att det är inte enkelt. Så det är väl egentligen bara de då som vi ser att har haft det mest jobbigt. Sen har det varit väldigt fina munnar vi har sett.
0: Hur är det för er personligen att jobba så här med den här uppsökande verksamheten? Jag tänker att det blir ganska långa arbetsdagar och så.
2: Jag tittar på Habib. Jag började ju min karriär inom tandvården på ambulerande på 80-talet, så det är några år sedan. Så jag visste ju vad jag gav mig in på. Och sen så har jag har ju bott halva mitt vuxna liv också i skärgården. Så jag kan ju infrastrukturen och hur det fungerar. Men Habib, så var det väl mer spännande för.
3: Ja, det var faktiskt intressant. Det var massa år som jag inte hade sett tidigare heller. Och folket var nöjda också, så det var bra det.
2: Ja, väldigt bra bemötande. Mm. Och de förstår ju att det är en utmaning för oss också att samla de här, det är ju 6-åringar skolbarn och de på äldreboende på 4-5 dagar, så att vi får ju mycket hjälp, det är ju så.
0: Finns det någon form av det här en vård man inte kan eller ni inte kan erbjuda med den här mobila enheten?
3: Ja, mest de här krävande extraktioner, proteser och allt det där, gick inte att göra någonting. Krävande extraktioner, det är typ att man ska ha det i steril och allt det här, vilket vi inte kunde fixa till i själva vagnen. Och sen proteser och allt det där behöver man ta avtryck för, och de kan man inte skicka till stan och sen från stan till Sverige för att göras.
2: Det blir för tidskrävande. Mm. Och sen ibland är det ju bra då att ha ett team bakom om man ska göra något. Ta ut något händer att om man behöver flera. Men enklare och extraktioner och mjölktänder så går det bra.
1: Sen har vi ungdomarna som om de får ett anställning så då måste de också komma till stan ändå. Och sen här lite större röntgenbilder måste vi ta här i så fall.
0: Men hur ofta är det ni har fått säga nu under den här turnén att okej, det här blir nog ett besök i stan i alla fall.
2: Ingen gång.
3: Faktiskt, vi har gjort det mest.
2: Mm. De har sett så fina ut, så det är ju det är lite kanske de här äldre som man kanske skulle behöva tänka på ett annat sätt. Men just de här då från Brände då som sitter i stolarna, men de slipper ju inte från ön.
0: Vad tänker ni nu efter att den här så att säga höstens turné är avslutad? Tar ni med några erfarenheter inför nästa turné? Blir det någon kommande ny skärgårdsturné?
2: Man kan ju aldrig veta hur det ser ut framåt, men det som kanske är viktigt är att man kanske har dubbla team. Den tandläkaren som skulle ha kommit med bröt armen några dagar före, så det blev ju lite specialarrangemang, så att man kanske behöver vara dubbla team som åker ut, för att vårt internet har ju inte fungerat och datorerna där ute, så har vi haft svårt att få öppna tidböckerna och ta telefonsamtal och boka. Så det måste man lägga upp på ett annat sätt i så fall.
1: Om inte internetanslutning förbättras. Ja. Det kan vara svårt, vi vet ju inte hur tekniken fungerar.
2: En jätteantenn skulle vi behöva. Vi har suttit bakom berg och bakom väggar i någon grop.
1: Ja. Så är det. Så har det i princip varit alltid. Mm.
0: Är det någonting annat ni vill tillägga här ännu om?
1: Egentligen, jag skulle vilja tacka skärgårdsbefolkningen. Vi har blivit väl bemötta och fått väldigt mycket positiv kritik. Att tandläkaren och tandskötaren har känt sig behövd. Och det är väldigt fint.
2: Och sen har vi också tagit oss tid och haft tid och fått tid av vårdpersonal just på de här äldreboendena. Att vi har kunnat ha en... Ja, men verkligen ge dem den tiden de behöver för att de sen på öarna ska kunna hjälpa sina äldre så mycket som möjligt.
0: Så säger tandskötaren Kristina Roberts. Vi hörde också klinikchefen Rika Lindholm och tandläkaren Habib Jafari. Jag som gjorde intervjun heter Fredrik Sonck.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Det här är ett meddelande från myndigheterna. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag, onsdagen den 14 oktober 2026 klockan 13.00. Det meddelar Statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands Radio. Först testas den allmänna farosignalen och därefter fara över signalen och det tar ungefär 2 minuter sammanlagt. Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till räddningschef på Ålands räddningsmyndighet. Och jag upprepar, det här är ett meddelande från myndigheterna. De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag, onsdagen den 14 oktober år 2026 klockan 13.00. Det meddelar Statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands Radio. Först testas den allmänna farosignalen och därefter fara över signalen och det tar ungefär 2 minuter sammanlagt. Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till räddningschef på Ålands räddningsmyndighet.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och i dagens arkivpärla ska vi be oss tillbaka till år 2004 och ett reportage ifrån Universitetscentralsjukhuset i Åbo dit många åländska cancerpatienter kommer för behandling.

0: Varje år får cirka 130 ålänningar beskedet att de har cancer. En lömsk sjukdom som existerar i inte mindre än 200 varianter. Men en sak förenar cancerpatienterna, och det är att sjukdomsbeskedet innebär att behandling måste ske utanför Åland med få undantag. Det handlar om sjukhusen i Åbo, Uppsala och Helsingfors, men framförallt universitetssjukhuset i Åbo, dit merparten av de åländska cancerpatienterna skickas för vård. Sofie Wetterhoff, som är cancersjukskötare inom Ålands hälso- och sjukvård, möter i sitt arbete nästan dagligen patienter som får beskedet att de ska resa till Åbo. Och reaktionerna från patienterna är blandade.
1: Hör du, de flesta vet ingenting om Åbo. Eller så är det någon som har haft mycket dåliga erfarenheter från Åbo. Det finns hela den här spännvidden. Sen finns det sådana också som tycker att det är jättetrevligt att få åka till Åbo. Men här finns alla olika sorter. Och sådana som har varit sjuka förut och legat där på 80-tal eller något sånt här. Så de är livrädda att fara dit. För de tycker att det var så hemskt. Många, inte det alla. Men jag får ju ofta kontakt med dem där det har varit svårt. Och det här, men sen finns det ju de här som också tycker att de har aldrig varit i Åbo. De vet överhuvudtaget inte hur de ska komma till Åbo. Och det här, och vi har ju många som är från Sverige som har flyttat hit till Åland också. Och de tänker att nej, men herre, så ska jag klara språket där. Så det här, det är hemskt många olika reaktioner som jag får.
0: Sofie Wetterhoff berättar att man idag klarar av att sköta i stort sett alla cytostatiska behandlingar inom OHS. Det är strålningen som i regel sker efter operation och cytostatiska behandling som man inte har kapacitet att ta hand om här på Åland. När då en patient får besked om cancer är det troligt att han eller hon på något sätt kommer i kontakt med Sofie Wetterhoff, för hon fungerar lite som spindeln i nätet i den åländska cancersjukvården.
1: Oftast ringer den sjukskötaren som har varit med om att någon får sitt besked från lungpolikliniken, från kirurgiska polikliniken, från också från det här primärvården, ringer till mig och säger att nu är det den och den som har fått sitt besked, att du vet att om då kan jag ta kontakt, eller då kan jag vara med när man får sitt besked, eller då kan jag också komma efteråt när man har talat med läkaren, så kan jag komma efteråt och presentera mig. Och jag finns liksom tillgänglig för den som vill att jag ska ta kontakt med dem. Att alla behöver inte ha kontakt med mig. När man får sitt besked, så efter det hör man ingenting annat än ordet cancer. Och då liksom uppfattar man inte att vad sa de egentligen? Vad skulle hända sen? Och då kan det vara bra att jag ringer om 3-4 dagar och säger att hej, att uppfattar du vad som skulle hända sen? Och då kommer jag in där och berättar hur det går till i Åbo. Hur kommer man dit? Hur reser man dit? Vad det här, får man ha en följeslagare med sig? Vad möter man när man kommer till Åbo? Hur brukar det gå till på de här papprena som de får från Åbo, så står oftast att de ska vara där bara en dag. Och ofta är det så att man i alla fall ska vara där 2 dagar. Och då rent så är det bra att checka med Åbo att hej, att hur länge kommer den här människan att bli där. Bara för flygbiljetterna rent, riktigt det här praktiska, så kan jag hjälpa med mycket.
0: Förutom den praktiska hjälp som Sofie Wetterhoff kan ge, kan Ålands cancerförening hjälpa till med kontakterna med Folkpensionsanstalten, som bland annat står för resekostnader i samband med behandling utanför Åland. Men det ska vi gå in på mer senare i det här programmet. För nu har det blivit dags att åka till Åbo.

0: Cirka 2 kilometer från Åbo centrum ligger universitetscentralsjukhuset, eller TYX som det heter i kortform. Jämfört med Ålands centralsjukhus känns sjukhusområdet gigantiskt. Och för en nykomling är det trots skyltar på svenska förvirrande svårt att hitta mellan byggnaderna. Men med lite hjälp så lyckas jag hitta det nybyggda T-sjukhuset där avdelningarna för cancerbehandlingar finns. I kafeterian har jag stämt träff med ålänningen Kai Åtila som är i Åbo för att få strålning. Han är inne på sin tredje behandlingsvecka av totalt 6. Och att behandlas utanför Åland har Kai Åtila aldrig sett som något större orosmoment.
1: Jag kände mig trygg. Jag tycker att såväl i Mariehamn som här, de besök jag har gjort i Åbo, så har jag fått relevant och bra vård. Jag blev opererad i september här i Åbo på det här gamla U-sjukhuset som vi säger. Och jag fick en väldigt god uppfattning om den vården. Det var väldigt relevant och bra behandling på alla vis. Jag tycker väl att har man en sån här sjukdom så kan man ju inte som patient räkna med att man ska bli frisk utan att ha något obehag eller obekvämligheter av det. Och man måste kunna leva med sånt, så att jag tycker det viktiga är att man får relevant vård och att man är väldigt lyhörd och öppen för och tacksam för att man får det.
0: När vi träffas har Kai Åtila just fått dagens strålbehandling som ska se till att cancern i urinblåsan försvinner för alltid. Kai Åtila, som är bekant för många ålänningar som jurist och aktiv i Rotary bland annat, fick cancerbeskedet i september förra året efter en operation som skulle bota en misstänkt infektion som han haft under en lång tid. Men infektionen visade sig alltså vara cancer.
1: När den här operationen genomfördes 22 september och jag vaknade efter 6 timmar från en narkos och operationen borde ha tagit 8 timmar i anspråk, så förstod jag att det inte var allt rätt förspänt, och det var nog en chock. Det måste jag ju säga, att det tog ett par dagar förrän man kom över det beskedet, men att det är alltid bra att sova på saker. Man får avstånd till sådana här frågor och då ser man dem lite klarare. Och idag ser jag ju det på det sättet att det var ju väldigt tur att jag blev opererad i ett sådant skede som jag ändå blev, för att då kunde man sätta in de här behandlingsplanerna som jag nu håller på att genomföra och förmodligen bota patienten. Och hade det fått dröja ännu mer så hade det antagligen varit för sent.
0: Och en sån här strålbehandling som du precis har varit på nu, hur påverkar det dig?
1: Tills vidare har jag inte fått någonting av de här biverkningarna man talar om egentligen. Möjligen ett lite ökat urineringsbehov och kanske lite luftbesvär, men mycket lindrigt.
0: Hur känns det när man är inne på en sån här behandling?
1: Under själva behandlingen känner man absolut ingenting. Det gäller bara att ligga stilla. Man får andas normalt, men man får absolut inte röra på sig. Men man känner ingenting.
0: Hur lång tid tar det?
1: Ja, för mig tar själva behandlingen från att jag lägger mig på britchen till att jag stiger upp mellan 5 och 10 minuter, lite beroende på.
0: Hur ser då livet ut här de här 6 veckorna som du har här?
1: Jo, det har varit hittills väldigt skönt. Jag har kunnat lite ha arbete med mig som jag har suttit och läst på under dagarna. Jag har läst lite i facklitteratur, jag har besökt teatern, jag har varit på biograf, igår kväll var jag på ishockeymatch. Så att sen har jag rest en hel del runt om här på landsbygden och hållit såna här olika Rotary-möten. Jag råkar nämligen vara guvernör för det här Rotary-distriktet, så att jag har passat på att besöka de här klubbarna när jag nu ändå ska vara här.
0: Så du har verkligen tagit vara på tiden i Åbo?
1: Det kan man nog säga, och jag tror att om man bara är så frisk och kry att man känner på sig att man orkar det, så ska man också göra det. För det är väldigt viktigt att man behåller sin mentala vigör hela tiden, att man inte blir ensam och känner sig på något vis övergiven. Utan det är bättre att hålla igång med lite hela tiden. Kroppen säger nog ifrån sen om man håller på med för mycket.
0: Kai Åtila har fått beskedet av sina läkare att han med största sannolikhet kommer att bli frisk från sin cancer. Att behandlingen är kurativ, det vill säga botande. Dessutom har han haft 2 fysiska besvär av sin sjukdom och orkar göra en hel del samtidigt som behandlingen pågår. Men det gäller långt ifrån alla cancerpatienter som kommer till Åbo för behandling. T-sjukhuset där vi befinner oss stod klart så sent som i november 2003. Tidigare var stora delar av cancervården lokaliserad till U-sjukhuset. En betongkoloss i 60-tals arkitektur med trånga, långa korridorer och mörka färger. Strålningen gjordes i byggnadens källare i lokaler utan fönster. Men kontrasten kan inte vara större. Det nya T-sjukhuset har stora fönster. Det är ljust med öppna planlösningar och de långa korridorernas tid är förbi. Överläkaren Åti Paja jobbar på

0: som ska sättas in. I ålänningarnas fall handlar det oftast om strålning eftersom de flesta kan få cytostatika på Åland. Överläkaren Åti Paje föreslår en rundvandring på avdelningarna i T-sjukhuset. Och vi börjar med att ta oss till det rum där cytostatikabehandlingarna görs.
1: Och sen då fortsätter man här till cytostatikabehandlingsrummet. Att här ligger man, eller sitter man i dropp för tiden nästan. Att vi har, som du ser, många patientplatser och det är många patienter som sitter och får sin behandling i dropp. Och sen har vi också bäddplatser ifall man inte mår bra. Att även fast man får en poliklinisk behandling så kan man ligga ner och vila om man inte tycker att man orkar sitta.
0: Och hur länge brukar de här behandlingarna vara? Hur länge måste man ha dropp?
1: Det varar från 15 minuter upp till flera timmar. Så att upp till en 3-4 timmar. Blir det längre behandlingar att de skulle kräva dygnet runt vård så har vi ju våra avdelningar för det. De flesta kommer här nu att skulle tippa in ungefär ja, säkert 60-70% av behandlingarna sker nu för tiden polikliniskt.
0: Från cytostatika behandlingsrummet tar vi hissen upp till avdelning 816 som är en canceravdelning med mellan 20 och 25 platser.
1: Vi har full belagning på alla avdelningarna. Så att...
0: Vilken typ av patienter är det som hamnar här då?
1: Det är patienter som kanske får strålbehandling och inte orkar gå poliklinisk strålbehandling eller får cytostatika behandlingar som är svårare och längre. Att de är tvungna att vara inne. Eller för till exempel smärtbehandling, att man kollar upp medicineringen eller infektionsbehandling eller annat.
0: Mm. Vad är det för typ av rum här då? Bor man själv eller är det flera i varje rum?
1: Vi har två personers rum. Att alla är en eller två personers rum. Med ganska vacker inredning så att säga. Att min första patient som jag hade haft på andra sidan och som bodde här första natten, han sa att han trodde på morgonen att han vaknade upp på ett hotell. Faktiskt, att det är så vackert.
0: Ja, det är onekligen ett trevligt intryck man får av lokalerna. Korridoren genom avdelningarna med rum på båda sidor går runt i en cirkel. Och därmed har man kommit ifrån den gamla modellen med oändliga raka korridorer. Vi lämnar avdelning 816 och tar hissen ner till markplan och den avdelning där strålbehandling ges.
1: Så här är faktiskt en behandling på gång. Jag vet inte om vi har, om det finns... Onko yhtään hoitokonetta, yhtään mitään? Voi tässä äkkiä kurkata sisään. Onko yhtään huone tyhjällä?
2: No, voi kurkata sisään.
1: Saadaanko? Kiva.
2: Sinne on tulossa tutustujia, hei.
1: Hetkeksi. Hei hei. Så här ser det ut. Så här är en vanlig strålbehandlingsmaskin och rummet är ju stort med en kamera. Så att sköterskorna kan följa upp den här behandlingen på andra sidan där från kameran. Att patienten mår bra.
0: Så patienten är här ensam?
1: Patienten är ensam här. Och behandlingarna tar inte många minuter, alltså 5-10 minuter beroende på lite sjukdomen och behandlingen och vilken form. Och hur långa behandlingar vi har. Korta behandlingar från några dagar upp till 6-7 veckor. Så att beroende på sjukdomen.
0: Principen är att man ligger på den här britsen som är mitt i rummet och sen så strålas man.
1: Från en maskin som ser ut som en vanlig röntgenmaskin. Att det är ingenting extra och ingenting skrämmande.
0: Och det är ingenting som gör ont heller, va?
1: Nej, det känns så. Känns och luktar inte. Helt invärtes.
0: Överläkaren Åti Paje stressar tillbaka till avdelningen där patienterna väntar. Jag stannar till vid patientinformationen som ligger på bottenvåningen i T-sjukhuset. Här finns mängder av broschyrer och informationsmaterial till cancerpatienterna. Men inget på svenska upptäcker jag lite förvånat. Det ska komma svensk information, säger kvinnan bakom disken lite generat. För faktum är att det pågår ett aktivt arbete på sjukhuset för att underlätta för de svenskspråkiga patienterna. Jag träffar Tola Stolpe, läkarsekreterare på kvinnokliniken och även sekreterare i den svenskspråkiga nämnden som ska hålla ett vakande öga på det här med språket.
3: Det finns för att vi ska

0: vi ska övervaka svenska patienters och också patienters förmåner och att man blir bekänt på sitt modersmål. Och att vi får alla de här handlingarna, att det kommer på svenska, så att patienten vet vad som händer. Det har hänt att patienten går ut från sjukhuset och inte vet vad som har hänt. Det har inte hänt nu, nyligen, men det händer på landsbygden, i hälsocentraler och det här. Så ska det ju inte vara.
1: Vad gör ni då rent konkret i nämnden?
0: Vi övervakar att patienterna faktiskt blir bekänta på svenska. Och sen också, det hände ju här nyligen också att de testade på brandalarmen här på sjukhuset. Och så märkte vi plötsligt att här i SD kom endast på finska. Att ligger här nu en svensk patient som inte förstår ett ord finska, så man blir ju i panik att vad är det som händer. Att sådana här saker vi försöker påminna.
1: Vilka är ni då som sitter i nämnden?
0: De är politiskt valda personer. Alltså det går med kommunalvalen. Från olika svenskspråkiga kommuner. Plus att vi har också sakkunniga. Vi har två läkare där som sakkunniga. Sen har vi ju sjukhusets socialsköterska. Hon är ju med där också. Och personalens representant är med. Både jag är sekreterare. Jag är politiskt vald.
1: Vad är det som ligger på bordet just nu då? Vad är det för frågor som är aktuella?
0: Jo, just nu så det här är ju den här fusionen som hände här i Åbo. Alltså Åbo kirurgiska sjukhus fusionerades med centralsjukhuset. Och nu i mars ska vi faktiskt besöka kirurgiska sjukhus och kolla deras svenska resurser, att hur det fungerar. Samtidigt också just nu så tänker vi lämna ett brev till Hjärtförbundet. För att vi har konstaterat att deras information är enbart på finska. Vi har också kontaktat andra sådana här förbund och poängterat att informationen ska komma också på svenska.
1: Vad kan man då kräva som svenskspråkig patient?
0: Jag tycker att i dagens läge så kan man nog bra kräva att det måste finnas en person som man kan tala med på avdelningen. Det är inte mycket begärt. För att det finns ju människor som kan svenska faktiskt. Det är frågan om viljan bara.
1: På i stort sett varje avdelning ska det finnas en svensktalande kontaktperson som har kontakt med svenskspråkiga nämnden och håller lite extra koll på de svenskspråkiga patienterna. En av dem är sjukskötaren Marine Berge som har svenska som modersmål och arbetar på avdelning 816 som är en canceravdelning. Men hur vet då patienterna att hon är svenskspråkig? Hon pekar på emblemen på sin rockficka.
2: Först det här nu, min bild och förstås finska och svenska flaggan för att jag talar båda inhemska språken. Och sen har jag ännu en sån här skylt att jag talar svenska. Bara för att visa då att patienterna kan komma till mig och fråga om de har någonting.
1: Märker du att du får uppmärksamhet på grund av det?
2: Ja, nu märker jag att patienterna tittar och sen ser de efter mitt namn ofta också och ser att det är ett svenskspråkigt namn, så de följer nog.
1: På den här avdelningen så är du kontaktperson. Vad innebär det?
2: Det innebär det att jag faktiskt, man kan kontakta mig om man har språksvårigheter på svenska, om patienten är svenskspråkig och sjukskötaren inte klarar av alla frågor, så kan de kontakta mig och jag är där till hjälp sen, fast det inte ska vara fråga om min egen patient.
1: Varje avdelning ska ju ha en kontaktperson. Vad innebär det? Vad gör ni som är kontaktpersoner?
2: Vi har våra möten där vi går igenom allmänna saker och brister. Om vi märker att det är någon skyltning eller någon broschyr som inte finns tillräckligt på alla avdelningar. Och försöker stödja varandra sen. Och så att vi märker felen lättare när vi är flera som fungerar.
1: Vilka är de vanligaste bristerna då?
2: Det har nu varit åtminstone när man kallar patienten till sjukhuset, så har det inte alltid kommit på eget modersmål, och det har vi försökt ta i tur med. Men några andra aktuella svårigheter ser jag inte nu, att broschyrerna till exempel som vi behöver om cytostatika och strålbehandling, så har vi på båda språken och försöker komma ihåg och ge dem alltid på patientens eget språk.
1: Hur är då attityden, tycker du, hos dina kollegor då, att använda svenska språket, de som kan?
2: Jag måste säga att på den här avdelningen är alla villiga, speciellt sjuksköterskorna, så de övar också gärna och vill gärna tala svenska. och vill ta hand om svenskspråkiga patienterna därför att de får övning och inte glömmer sin svensk.
1: Hur vanligt är det då att patienter söker och efterfrågar just service på svenska på den här avdelningen?
2: De frågar inte efter så mycket, men när patienten kommer till avdelningen så frågar vi, om vi ser att det är ett svenskt namn och det står i papprena att svenska är modersmålet, så frågar vi att klarar sig patienten på finska alls och hur mycket hjälp behövs. Och då kan jag ta itu med och ta den patienten till min egen patient om finskan är helt bristfällig eller inte finns alls.
1: Och om du inte jobbar just då eller... Ja, inte har tid och sådär. Finns det någon annan som kan ta över då?
2: Kollegorna som kan bäst svenska så tar över då. Och ingen har svenska till modersmål, men att de klarar sig.
1: De flesta förstår ju ändå hyfsad finska som kommer hit. Varför behöver man då service på svenska?
2: Jag anser personligen att när man är sjuk, och speciellt om man är cancersjuk och kanske hamnar i kris på grund av att sjukdomen har återkommit på nytt eller någonting, så måste man få tala om det på sitt eget modersmål, för att det verkar som om man skulle glömma den lilla finskan som man har haft vid svåra situationer. När en människa är i kris, så att diskutera genom hela livssituationen och berätta om sin egen historia och sitt liv, så är mycket viktigt, och det ska man få göra på sitt eget modersmål.
1: Ja, intrycket man får är att det finns en stark vilja att ge de svensktalande patienterna vård på svenska i så stor utsträckning som möjligt. Och det är en bild som bekräftas av Kai Åtila, som inte har något att klaga på när det gäller den svenskspråkiga servicen.
3: Man blir väldigt bra bemött här, och när man kommer från Åland så pratar alla svenska med en. De som kan det dåligt pratar lite långsamt och krångligt, men man blir nog väl bemött, och det måste jag säga att det imponerar mig kanske mest att man har tid med patienterna, fast det är ett sånt otroligt tryck från både stad och landsbygd här på patienter, så har man alltid tid att förklara allting, och man går aldrig hem härifrån utan att man liksom har förstått vad de har velat förmedla för budskap. Och det är ju förstås väldigt viktigt med den här typen av sjukdom.
1: Det här med svenskan då, har det någon gång varit något problem?
3: För mig är det ju inte ett problem, eftersom jag känner mig trygg för att jag kan finska. Men jag umgås med personalen och med människorna här på svenska, och jag blir också bemött på svenska i huvudsak, och jag har nog inte känt något problem alls, utan det förvånar mig att man kommer så bra till rätta med svenska.
1: Och du tror att det är den uppfattningen som de andra med patienterna på Carina också har?
3: Vi har diskuterat flera kvällar den här frågan med de som nu bor där, och jag har inte hört någon ha en annan åsikt i den här frågan.
1: Men det har inte alltid varit så enkelt det här med språket. Cancersjukskötaren på Åland, Sofie Wetterhoff, berättar att det är hårt arbete med påtryckningar och upplysning som ligger bakom dagens situation med få problem vad gäller språket.
4: När jag började 98 så var det faktiskt så att jag förstod varför folk var så rädda för att få dit på grund av språket. För jag var med om sådana här upplevelser som folk helt enkelt inte kunde göra sig förstådda på avdelningen. Och då var de ordentligt sjuka. Och det var inte roligt att se det. Så det här, sen började vi en riktig kampanj här från både från ledningsgruppen, styrelsen, och det här tog kontakt med deras styrelser. Och sa att hej, nu måste hända något, att det här går inte. Och så småningom så har de fått ett sådant här svenskspråkigt kontaktnät på avdelningarna. Och de ser till att det alltid finns någon som kan svenska. Så på det sättet har det blivit mycket bättre där nu.
1: Märker du det i respons från patienter?
4: Ja, de säger att de har inga problem alltså. Ibland har de otur att de kommer till någon avdelning just då när inte den svenskspråkiga jobbar där eller något sånt här. Men det här, det är så sällan som jag hör det nu mot vad jag hörde det 98. För då mitt stora problem i Åbo var hela tiden att tolka åt människor. Alltså de förstod inte vad... De förstod inte vad läkaren hade sagt, de förstod inte vad köterskorna sa, de hade ingen aning om vad som var på gång, vad skulle hända sen och så här. Men nu gör jag ingenting sånt mera. Jag måste säga att den där relationen till Åbo nu är så där att man med glädje skickar patienter dit. Man behöver inte tänka att oj nej ändå, att hur ska hon klara sig där, att hur ska det gå. Utan nu bara skickar man iväg och tycker att det här blir bra. Och det är jätteskönt det, för vårdpersonalen här också.
1: De flesta som åker till Åbo för behandling är inte så sjuka att de måste läggas in på avdelning mellan behandlingarna. Utan hotell är det vanligaste sättet att bo på. Och det är på patienthotellet Carina som de flesta åländska patienterna huserar. De flesta som åker till Åbo för att få strålning väljer att pendla vecka till och från Åland och bo på patienthotellet under behandlingen. Men Folkpensionsanstalten har även gjort det möjligt att pendla till sin strålbehandling med flyg varje dag, vilket vissa patienter väljer. Kari Åtila hör till gruppen som stannar i Åbo och bor på patienthotellet Carina i veckorna.
3: Jo, det är mycket skönt. Det är ju ett äldre hotell och kanske lite lyhört, kanske lite dragigt någon gång, men det är en väldigt fin stämning där och personalen där försöker nog göra det väldigt hemmatrevligt för oss. Det är ett mysigt ställe och på alla sätt tycker jag är en samlingspunkt för patienter och för besökare, så det är riktigt bra att bo där.
1: Hur kommer det sig att det blev just Carina för din del?
3: Ja, det är väl så att de flesta patienter som får den här typen av vård som jag får och som väljer att bo i Åbo i veckorna bor där. Och då ville jag förstås bo på samma ställe för att ha den här kontakten med mina medpatienter. Och det är också, vi har ju sällskap av varann och vi har våra gemensamma pratstunder och sånt måste man också uppskatta.
1: Hur många är ni där ungefär då som kommer från Åland?
3: Jag kan inte exakt antal eftersom det är så att patienter kommer och går, men jag skulle nu tro att vi stadigt finns där en någonting mellan 5 och 10 personer från Åland säkert.
1: Vissa av patienterna väljer att åka hit varje dag med flyg och sen åka hem igen, men du har valt att vara här vecka. Hur kommer det sig?
3: Ja, jag tycker för min del att jag kommer i en bättre harmoni med tillvaron genom att jag planerar mina veckor. Jag har planerat vilka besök jag ska göra och vilka fritidsaktiviteter jag ska göra. Nu när jag mår så här bra så har jag till och med mina tennisdojor och tennisracket med och spelar tennis 2 gånger i veckan här. Tiden går bättre och man får en mer enhetlig tillvaro. Att reser man av och an så blir det väldigt hackat och malet. Men det är ju bra att den där resemöjligheten finns. För det kan hända att man får såna uppdrag eller åtaganden som man måste hem och köta. Och då har man den där möjligheten att man reser emellan en period och så kommer man hit igen då.

0: En som i motsats till Kai Åtila valde att resa varje dag under sin strålbehandling till och från Åbo var Olof Renman från Hammarland. Han behandlades med strålning under 6 veckor för en hjärntumör under senhösten.
1: Jag tyckte att det var lämpligast för mig i och med att han hade en stor familj och kunde vara hemma med barnen och att inte de skulle behöva sakna mig. Och dessutom bara det att det blir ju väldigt tråkigt att ligga på en avdelning och ändå känna sig frisk och kan vara ute och göra någonting små saker här hemma istället.
0: Hur såg dina dagar ut då när du var på behandling?
1: Ja, då blev det ganska tidiga morgnar att det väckning före 6 och tidiga morgon på landet i Åbo. Bussen in till centrum och gick upp till OUX. Och sen strålbehandling och taxi ut till flygfältet och var hemma just vid 11 igen.
0: Så det gick så fort alltså?
1: Jo, det går så fort. Ja. Själva behandlingen tar ungefär bara några minuter plus en liten förberedelse. Totalt 10-15 minuter.
0: Vad hade alternativet varit då om du inte hade kunnat åka hem?
1: Ja, då hade varit en del av att för min del skulle ha varit bli inlagd på avdelning i och med att jag inte kunde, fick inte vara enligt läkaren vara ensam på patienthotellet i och med att jag hade risk för epilepsi i alla fall.
0: Så då hade varit ditt enda alternativ att bli inlagd då?
1: Det hade varit enda för mig, jo.
0: Hur var det, träffade du många andra ålänningar där?
1: Vi var två som åkte samtidigt så att vi hade ju sällskap av varandra varje dag.
0: Hur ser du då tillbaka på din tid i just Åbo så där? Eller hur tänker du tillbaka på den tiden?
1: Ja, det var väldigt fint. Nu var det nya fräsa byggnaden just öppnade när jag var där. Och man blir ju nästan kompis med sköterskan. De är bara en liten grupp som tar hand om en där varje gång.
0: En viktig förutsättning för patienterna som vill resa varje dag till och från sjukhuset är att avdelningarna kan anpassa tiderna för behandling så att det passar flygtiderna. Och det fungerar med få undantag väldigt bra. En annan praktisk detalj är det här med kostnaderna för transporten. Att flyga tur och retur mellan Åbo och Mariehamn kostar idag 410 euro per person. Folkpensionsanstalten ersätter alla kostnader förutom en mindre självrisk. Men för de flesta så kan det vara lite trassligt att ligga ute med så mycket pengar som det trots allt blir om man ska betala själv. Olof Renman, liksom många andra åländska cancerpatienter, tog hjälp av Ålands cancerförening som kan hjälpa till med det här.
1: De går in och gör ett avtal med flygbolag och de skickar alla räkningar dit. Och man går sen vidare och har de här reseblanketter från FPA och får allt fixat där ungefär och man betalar sen bara självrisken själv.
0: Något som är ganska nytt är att FPA även bekostar resan för en följeslagare till cancerpatienter som ska till Åbo eller Uppsala eller Helsingfors. Vi är åtminstone den första undersökningen. Något som Olof Renman utnyttjade på inrådan från sin läkare. Hans fru följde med på första resan och det innebar en stor trygghet, berättar Olof Renman. Jag bad cancersjukskötaren vid OHS, Sofie Wetterhoff, definiera vem som kan vara en följeslagare.
2: Det kan vara anhörig, det kan vara en Röda Kors-vän, det kan vara en vän, vem som bara kan ställa upp och komma med. Och oftast är det ju 1 eller 2 dagar det här första besöket. Så på det sättet så det här, hittar man alltid någon som har möjlighet att föra med.
0: Och att Folkpensionsanstalten nu har gått med på det, vad innebär det då?
2: Det innebär att också den som är följeslagare som får med så får resorna betalda. Så det här, patienten betalar bådas resor då och så söker hon ut det eller han ut det och då kan de liksom komma sinsemellan. Men på det sättet så är det lättare att få någon som kommer med också för annars en flygresa nu 401 euro tur-retur till Åbo. Så det är svårt att få någon följeslagare med som själv måste betala det.

0: Som vi fått höra nu så verkar det mesta fungera bra i relationen mellan Åbo Universitetscentralsjukhus och Ålands hälso- och sjukvård. Patienter och personal verkar bara ha positiva saker att säga. Men hur är det då när patienterna kommer tillbaka efter sin behandling? Vad händer då?
1: Hör du, det där är det stora problemet. För de kommer hem och ingen vet då att de har kommit hem eller så här på avdelningarna eller på poliklinikerna. För vi måste vänta på papper från Åbo. Och tyvärr så den här översättningen, den tar så otroligt lång tid. Alltså nästan en månad före vi får papper. Och då har de här som har kommit hem tänkt att hej, nu har de glömt bort mig helt och hållet. Ska det inte hända något? Ska ingen ta kontakt med mig? Och det hjälper lite om Åbo ringer till, det finns en kontaktperson som ofta ringer till mig då och säger att hej, nu kommer hon och han hem. Att det här, se till att det bokas upp och görs något efter. Men de som inte får det här, så de kan vänta en 2-3 månader före de får en kallelse till sjukhuset. Och då är man ganska urväntad.
0: Vad händer då vid det här första mötet när man kommer tillbaka?
1: Hör du, då går läkaren igenom det som har hänt i Åbo och ser att jaha, det här har hänt där och det här har gjorts där och nu ska vi se hur går det vidare. Och då kan det vara att till exempel efter strålning att man börjar med cytostatika eller att man kommer bara på kontrollbesök eller något sånt här. Men det här, det är alltid en fortsättning.
0: Men hur ska man kunna göra för att få det här att gå fortare då? För det måste vara väldigt otryggt för patienten att vänta så länge.
1: Hör du, nu har vi sagt att de gärna skulle få, de skriver alltid en epikris i Åbo, och att de gärna skulle få skicka den på finska till vår läkare. För då har vi en aning om att den människan har kommit hem och då kan vi se, hej, vad ska det här på fortsätt? För ibland så kan det faktiskt vara så att Åbo-läkaren har skrivit att om en eller två veckor så ska det göras. Och då liksom har vi missat det helt och hållet. Så det här, nu försöker vi göra det på det sättet. Och ett tag stod vi epikriserna hit och sen översatte vi dem här. Men det blev så dyrt för Åbo så nu vill de göra det själva.
0: Men när det gäller såna här små praktiska problem eller hinder, känns det som att det finns en bra relation mellan sjukhusen att lösa sånt här?
1: Hör du, jag tycker att det är otroligt bra relation. Alltså faktiskt, när jag tänker på hur det var 98 och hur det är nu. Nu kan vi ringa och säga att hör du, det här fungerar inte. Att, hej, hur ska vi göra det här? Vad ska vi göra? Och det är liksom inga problem. Och också det här med att skicka remisser till Åbo. Förr så skickade vi alltid med post och de blev någonstans och de får fel och det ena och det andra. Nu faxar vi direkt. Och sen det här skickar vi ännu postledes efter. Men det har också gjort det mycket snabbare, mycket säkrare. Det kommer till rätt. Så det har blivit mycket bättre.
0: Ja, det finns hopp om att lösa även de sista praktiska problemen alltså. Att behandlas för cancer innebär en stor ansträngning för kroppen och själen. Och att vara medicinskt färdigbehandlad är långt ifrån lika med att gå tillbaka till arbetet eller som livet var innan sjukdomen.
1: Hör du, jag brukar säga att jag hade just en som började i maj förra året. Och nu fick hon veta att hon ska börja och jobba i april. Men då hade hon just slutat med sina cytostatika och då tycker jag att du behöver minst ett halvt år till för att komma igen efter alla behandlingar. Så jag brukar säga att ett och ett halvt års bortvaro från arbete, alltså det är helt normalt. Att det är inte en snabb sjukdom det här, utan det är faktiskt ganska mycket som man ska igenom.
0: Sofie Wetterhoff, cancersjukskötare vid OHS, sa det. En som inte kommer att vänta en dag längre än han måste på att få börja jobba igen efter avslutad behandling är Kai Åtila. Det blir han som får avsluta det här programmet.
2: Ja, jag hoppas att jag får återvända till arbetslivet, för det är det enda bekymret jag för tillfället har, att jag har fruktansvärda abstinensbesvär att få börja jobba igen. Och vad jag nu har pratat med mina läkare, man hamnar ju på såna här läkarkontroller också eftersom den här vården fortlöper. Och då är det nog så att när jag är klar här så som det ser ut nu så är jag också färdig för att få återvända till jobbet. Det är möjligt att man sen om ett tag tar in en på granskning, eller det gör man säkert, och att man i anslutning till det behöver ge någon kompletterande vård, det vet jag inte ännu någonting om. Det har man ju lärt sig med den här sjukdomen, att man får aldrig känna sig för säker. Man måste vara lyhörd och öppen för alla signaler, men det är jag väldigt tacksam för, att det känns väldigt bra och jag mår väldigt bra.

Vi har hört dagens arkivpärla ifrån 2004 och sist hörde vi ålänningen Kai Outila som intervjuades när han behandlades för sin cancer vid Universitetscentralsjukhuset i Åbo. Och redaktör för programmet var Johanna Dahlin.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Klockan har slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. OHS-chefsöverläkare Peter Nieminen ingick ett sekretessavtal med en läkare som misstänktes för läkemedelsstöld när han var chefsöverläkare vid Österbottens välfärdsområde. Det rapporterar Vasabladet. Läkaren sade själv upp sig i fjol efter att välfärdsområdet meddelat att hon skulle sägas upp. Hon bestred anklagelserna om läkemedelsstöld och fick senare ett chefsjobb i Tallinn. När den nya arbetsgivaren frågade välfärdsområdet varför hon hade slutat nämndes varken stöldmisstankarna eller att hon skulle ha sagts upp om hon inte själv hade lämnat sin tjänst enligt Vasabladet. Anställningen i Tallinn avslutades efter att arbetsgivaren fått kännedom om stöldmisstankarna. Läkaren har också anklagats för att ha förvrängt sitt CV när hon sökte jobbet. Välfärdsområdets direktör Marina Kinnonen bekräftar för Vasabladet att ett sekretessavtal ingicks och att beslutet fattades av Nieminen. Hon säger att sådana avtal är ovanliga. Vad avtalet innehåller framgår inte. Ålands Radio söker Peter Nieminen. Tillverkningen av influensavaccin har försenats vilket påverkar tillgången på vaccin i Finland och på andra håll i Europa. Men den förseningen påverkar inte vaccineringen på Åland. Mikael Strandell som är vikarierande klinikchef för primärvården på Ålands hälso- och sjukvård säger att OHS inleder vaccineringen som vanligt. I riket brukar de inledande vaccineringen lite tidigare än på Åland och de hade redan hunnit boka in en massa tider innan den oväntade förseningen uppstod, säger han. OHS får vaccinleveranser den här veckan. Vi öppnar bokningen nästa vecka och då lägger vi in så många tider som vaccinet räcker till för. Sedan kommer det förhoppningsvis ytterligare leveranser i november, säger Strandell. Enligt Strandell har THL gått ut med att man gott och väl hinner vaccinera sig under november innan influensasäsongen startar på allvar. Närmare information om vaccineringen kommer att ges i annonser i tidningarna och på OHS hemsida. Ålands Sjöfartsmuseum har säkrat ungefär hälften av finansieringen för att förnya sin basutställning. Museet fick nyligen 50 000 euro från Janne och Antti Vihuris stiftelse för projektet. VD Hanna Hagmark berättar varför utställningen ska förnyas.
1: Vi har jobbat internt med förnyelsen av basutställningen och den öppnade 2012 så det är ett tag sedan. Och allting behöver förnyas. Vi vill också få in lite nya historier och nya sätt att berätta på. Man lär sig ju en del varje år om hur man kan göra saker och ting bättre.
2: Men hur pass mycket är det allt ut och allt in på nytt med nytt? Eller hur?
1: Vi ska inte slänga ut och göra nytt utan vi har en jättefin utställning. Det vi vill göra är att liksom med varsam hand förnya den så att vi inte slänger bort det som är bra men att vi förbättrar det som kanske inte jättebra.
0: Det sa Sjöfartsmuseets vd Hanna Hagmark. Planen är att förnya basutställningen under vinteruppehållet 2028-2029 och museet hoppas på ekonomiskt stöd även från landskapet. Reportern var Rasmus Karlsson. Det har upptäckts en skada i tunneln i Mariebads äventyrsbad vilket gör att äventyrsdelen nu är avstängd. Vi måste därför tillfälligt stänga hela äventyrsdelen för reparation. Vi vet att tajmingen är extra tråkig nu under höstlovet men säkerheten för er gäster går alltid först, skriver Mariebad på sociala medier. Äventyrsdelen planeras att öppna igen den 31 oktober. Motionsbassängen, barnbassängen, bubbelpoolen samt terapibassängen håller öppet som vanligt. Den nya mammalådan har nu börjat delats ut, det skriver FBA i ett pressmeddelande. Moderskapsunderstödet har höjts från 170 euro till 210 euro vilket gör att mammalådan nu innehåller fler produkter än tidigare. När den egna babyn växer ur produkterna i moderskapsförpackningen kan produkterna ges vidare. Det är viktigt både för FPA och familjerna att produkterna i moderskapsförpackningen håller för användning under en längre tid, säger Vera Petaje, sakkunnig vid FPA i meddelandet. Nyheter i lådan är en boll som ska stödja interaktionen mellan föräldern och babyn. Även mönstret på bäddlådan är nytt och skapat av illustratören Evelina Motkavara. Och så är vi framme vid vädret och det ska regna ett tag till, men från eftermiddagen och resten av dagen väntas mulet uppehållsväder. Temperaturen den ligger runt 9-10 grader och det är måttliga vindar från nord-nordväst. Och sen ska vi också påminna om att de ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet idag onsdag klockan 13.00, alltså om en dryg timme. Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet gjorde då samtidigt och testet sänds också här i Ålands Radio. Det här var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
3: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Idag har det blivit känt att flygtrafiken till flera små orter är i vågskålen igen. Karleby-Jakobstad flygplats hör till dem som berörs av sparplaner vid kommunikationsministeriet. Andrea Wiklund fortsätter.
4: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneo, Karleby-Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansierar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
3: Så rapporterade Andrea Wiklund. Och kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de allra mest trafikerade vägarna i skick. För det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Från banken OP Pohjola kommer i alla fall en optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Analytikerna där bedömer att tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år. Orsaker till det är livligare export, fler investeringar och ökad privat konsumtion. Inflationen steg förra månaden i september. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5%. Inflationen har samband med prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. Helsingforspolisen meddelar om en händelse igår då en vuxen man knivhögg en 13-årig pojke i ryggen. Polisen larmades till stadsdelen Ervings igår eftermiddag. Offrets skador var inte livshotande och den misstänkte gärningsmannen greps lite senare i en bostad i området. Enligt polisens preliminära bedömning var det en slump att just den här pojken attackerades. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för dag.
5: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Vad betyder Fyra Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fyra Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

0: Här kom eftermiddagssignaturen nästan 10 minuter tidigare än vad den brukar. Och det finns goda orsaker till det. För klockan 13 idag, alltså ja, det blir väl, vi säger om 7 minuter då, så kommer den allmänna farosignalen och fara över signalen att ljuda i hela landskapet och också här i Ålands Radio. Det är myndigheterna som testar att allt fungerar som det ska utifall att det blir en krissituation. Vi har besök i studion, förvaltningschef Sören Silverström från Statens ämbetsverk och Carl Nordlund. Och då vill jag säga biträdande räddningschef på dig. Jajamensan. Välkomna ska jag säga till er båda.
1: Ja, tack, tack.
2: Tack ska du ha.
0: Då ska vi se Sören. Från vad ska vi säga, från Statens ämbetsverk här nu då. Vad är din roll i det här?
1: Ja, vi är ju en sån här allmän statlig myndighet på Åland och bland annat till våra uppgifter hör de här befolkningsskyddsfrågorna. Så. Och bland annat ska vi ansvara för den här testningen av det här larmet då, i landskapet. Så.
0: Kalle som biträdande räddningschef, då, vad är din roll i det här nu då?
3: Ja, min roll i det här är ju det att jag representerar ju räddningsväsendet i de här frågorna och det är ju som så att den här befolkningsskyddsalarmeringen finns ju ute i alla kommuner och räddningsväsendet är ju också kommunalt, så det ligger på oss också att se till att vi kan alarmera och varna befolkningen om en fara hotar.
0: Mm. Och ni är ju här nu då idag för att räkna ner inför det här testet så att alla signaler ljuder rätt i hela landskapet. Hur stor manöver är det för att få allt det här att fungera?
1: Ja, no, det är ju som Kalle sa här att det ute i kommunerna då som det sker den där, man hör den där farosignalen, men det är först att vi har utfärdat sådant här varningsmeddelande då och det går då via alarmcentralen och hit till radion också och sen testas det då sen och sen utvärderas det i efterhand. Mm. Att allting fungerar, att man åtgärdar sådana brister som eventuellt har funnits.
0: Precis, för är det så nu att det finns en sån här, Hesa Fredrik kallar man dem för i Sverige i alla fall, i varje kommun?
3: Det finns ute i kommunerna, det som man i Sverige kallar för Hesa Fredrik. Mm. Så är det. Det är de här alarmsirenerna som många säkert har hört att testas klockan 12 den första varje månaden. Men nu är det ju en annan signal. Vid de tillfällena gjorde det enbart testsignalen. Nu är det den riktiga signalen som kommer att testas.
0: Precis. Hur bra brukar, hörs de? Jag tror att jag vet, jag bor ju i Lämland och jag tror att där är den vid brandstationen. Men jag menar, Lämland till exempel är ju stort. Hörs det här faktiskt i hela kommunen?
3: Nej, det kommer inte att höras i hela kommunen. Men det är som så att huvudsyftet med de här sirenerna så är det att man ska varna så många människor som möjligt i tätbebyggt område som befinner sig utomhus. Eftersom grundförutsättningen när du hör det här så är att du ska gå in, stänga fönster, dörrar och ventilation.
0: Mm, precis. Så att om man redan är inne så är chansen stor att man har det läge under kontroll då förstås. Hur ofta testar man de här signalerna?
1: Då det har varit en gång per år det här och sen har vi den där 1-2 dagen då som är i februari då.
0: Precis.
1: Men sen som det sades här så den här testsignalen som testas då varje månad också, första måndagen, så den testas ju också.
0: Mm. Så att två gånger och då tutar ni ute i kommunerna båda de här gångerna då. Nu ska vi se det vi hör då. En gång i månaden så är en 7 sekunder lång testsignal.
1: Mm, det är sant.
0: Och det är egentligen bara ett enda långt tutande. Jag tänkte säga att det kommer inga meddelanden där. Precis. I vilka, om det skulle liksom vara skarpt läge då, i vilka situationer skulle det kunna vara liksom aktuellt med att den här ljuder?
3: Det är ju som så att den allmänna farosignalen ska ju verkligen bara användas då en akut större fara hotar omedelbart. Det kan handla om situationer där man har till exempel en kärnkraftsolycka, strålning. Det kan vara någon form av gasutsläpp. Det kan vara väldigt, väldigt, väldigt kraftig brand som bidrar till giftig rök som sprider sig. Och naturligtvis under undantagsförhållanden då och händelse av krig.
0: Har du koll på om och när den här någonsin har liksom ljudit på i skarpt läge på Åland?
3: Mig veterligen så har den inte gjort det.
0: Nej. Man tänker ju omedelbart på kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, men det var ju en ganska lång fördröjning innan det blev aktuellt här. Så att,
3: det stämmer.
0: Så att vi har varit lyckligt förskonade och så mycket.
1: Det kunde jag ju säga, att den här kommer ju att ljuda i en minut, den här nu. Så att det där. Medan den där vi har varje månad, så den är bara 20 sekunder.
0: Okej, precis. Så att det är olika, liksom, olika längd.
3: Det är det. Och den här som vi kommer att höra först, som är allmän fara, så det är ju en stigande och fallande signal som pågår i en minut.
0: Mm.
3: Och därefter testas faran över, och då är det en lång ihållande ton i 60 sekunder.
0: Mm. Mm, just precis. Så ja, och det är de vi ska ju också så att säga köra ut de här i radion, så att om inte annat så att radiolyssnarna får höra. Har ni, jag funderar på det, vill ni ha någon, så att säga, få in någon respons eller så på hörbarheten, eller brukar det komma in respons?
1: Ja, no, det ska utvärderas då, det där skickas ut för frågan att hur det har fungerat, och sen det där åtgärdas det då om det finns brister.
0: Mm. Hur brukar ni få någon respons på det här?
1: Nu brukar det komma, ja.
3: Det brukar komma lite respons, och oftast handlar det om att man inte har hört signalen eller liknande. Men jag vill återigen förtydliga det, att alla kommer inte att höra den. Det kan spela in med väder, vind, isoleringar i fönster och så vidare. Att ljudet inte når fram. Och som sagt, tätort, folk som är utomhus, det är där det är tänkt att det ska höras.
1: Men hur kallt är det här? Är det så att det kompletteras med, alltså, mobila larm också i en verklig situation?
3: Det ska komma, förhoppningsvis.
0: Mm. Mm. Ska vi, Kalle, är det du som vill räkna ner nu? Vi är väl på 8 sekunder nu kanske?
3: Ja, det stämmer det. Så vi kör från 5 här då. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, här hörde vi alltså den allmänna farosignalen. Om man nu ska ha hört den här på riktigt, vad ska man göra då?
1: Ja, om den här ljuder och det är ingenting annonserat att det ska vara något tester eller liknande, så då ska man ju utgå från att det är på riktigt. Då ska man söka sig inomhus och man ska stänga fönsterdörrar och ventilation och sen invänta information från myndigheterna då, via radio till exempel.
0: Mm. Och sen i något skede som vi ska höra nu då så kommer faran över signalen. Och då vet man att det är lugnt igen.
1: Då kommer faran över signalen. Och det som kan tilläggas också om man hör den här signalen och om det är så att myndigheterna har gett påbud att skyddsrummen ska vara i ordningsställda, då ska man söka sig till skyddsrummen när man hör den här signalen.
0: Mm. Vi tar och lyssnar på faran över signalen.

0: Där hade vi alltså faran över signalen. Och om man nu har hört den här eller inte hört den, är det dig Sören man ska höra av sig till? Eller är det?
1: Nå, i det där meddelandet som skickades ut, så det där, där som finns på kris.ax också, så där står det där att man ska kontakta räddningsmyndigheten då.
0: Mm. Ska man
1: angående just hörbarheten om den är dålig.
0: Ska man också berätta var någonstans man var kanske vid tillfället?
1: Exakt.
0: Finemang. Men då tackar jag förvaltningschef Sören Silverström och biträdande räddningschef Carl Nordlund för att ni kom hit och testade signalen med mig.
2: Mm. Tack så mycket.
1: Tack.

Suzy Quattro och Chris Norman var det där Stumbling In. Nu tycker jag vi kör igång programmet på riktigt. Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands Radio. Klockan är 7:07 och idag så kör vi lite. Det är lite hejkon bacon och upp- och nervända världen att vi börjar programmet redan 10:50 och har kört varningsmeddelande och inga nyheter och sådär. Upp- och nervända världen är det, men nu tycker jag vi kör med lite ordning då. Peter Grönholm heter jag ifall att jag inte sa det, och onsdag i eftermiddag vi ska tävla i trappan om en timme. Till exempel, och vi har ju redan haft gäster här, så att och det kommer att bli dagens nya låt och musikflätan, kortisen kommer som vanligt och allt. Önskemusik vill vi ha också. Maila in till studion@alandsradio.axe eller messa in till 0457 00 17 855, eller så ringer du på 17 855. Så en helt vanlig onsdag här i eftermiddag från och med nu, tänker jag mig. Då så, då kör vi lite åländskt / finlandssvenskt då. Comeback heter låten, Pumpa på i gruppen.

skulle stå inför valet att jag kunde få leva om 90-talet, skulle jag inte byta bort en enda dag, för det vi gjorde då gör mig ännu glad.

comeback. Comeback var det där med Pumpa på, minsann. Då ska vi se här, jag höll på att titta på lite önskemusik ifall att jag skulle ha någon att erbjuda. Det efterfrågades ELO, Electric Light Orchestra med Rokaria, men det verkar, vi ska se nu, om man stavar det rätt kanske man har större. Ja, det verkar som att det kan gå att ordna, men det gäller ju bara att jag kan lokalisera den fysiska platsen där den här finns. Så att, jag tror det var Ove som hade önskat den, och det här löser vi nog om du ger mig lite tid faktiskt. Vi har mera önskemusik kommer in, det tycker jag är trevligt. Det var ju trist att jag inte var så väl förberedd att jag kunde ha letat upp allting innan jag börjar prata, för jag är, min simultanförmåga är ingen vidare. Men jag letar lite önskemusik, och så tror jag att vi ska få höra lite grann om vad det är för nyheter också här alldeles strax. Men först, Gyllene Tider.

0: Gyllene tider var det där, solsken och som en liten solstråle. Malin Lundberg i studion.
1: Hej Peter.
0: Kommer in. Du har hand om nyheterna idag.
1: Jag kan säga att det lovas lite solglimtar imorgon.
0: Så där, tackar jag.
1: Så det kommer jag berätta i vädret som ju alltid avslutar våra nya sändningar. Annars kommer det att handla en del om Mariehamns budgetförslag för nästa år. Statsstyrelsen tog på sitt möte igår del av Emma Dahlén till förordnande statsdirektörens budgetförslag. Det här budgetförslaget, det utgår från att skattesatserna skulle behållas på den nivå de är idag. Alltså varken sänkas eller höjas. Och budgeten skulle landa i ett litet underskott på ungefär 133 000 euro. Värt att notera att det är väldigt stora investeringar på kommande i stan de här närmsta åren. Nu 2027 då, så föreslår Emma Dahlén investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro. Och åren därpå så är det 18,9 respektive 17,1 miljoner som ska läggas på investeringar om det här förslaget går igenom då. Det är bland annat renoveringar av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola, Vinkelboda daghem och sen en massa infrastrukturprojekt och sådär. Så det är mycket på gång.
0: Var är Vinkelboda daghem?
1: Ja, säg det du. Jag är inte från Mariehamn, så jag vet faktiskt inte var Vinkelboda daghem ligger. Det kan jag ta reda på tills jag kommer nästa gång.
0: Ja, precis.
1: Men det ska det handla om då. Sen så ska vi till Stora gatan. Den vet jag var
0: den
1: ligger.
0: Den vet du var den är. Perfekt.
1: Och där har de ju hållit på att arbeta med vägen och rör och sånt där. Och det skulle väl ha varit klart, men det är någonting som gör att de har grävt upp och fortsätter där. Så vi ska försöka få reda på lite mer om vad det beror på. Ja, det är väl det jag tänkte orda om nu. Men 13.55 är jag ju tillbaka, så då blir det mer nyheter.
0: Just det. Jag bara vet att sist jag rörde mig i dagisvärlden i stan, det var runt millennieskiftet, så då hette typ alla dagis, de hette någonting med blå. Det var Blåklockan, Blåkulla, Blåkråkan fanns det. Så då var det lätt, eller det var inte lättare att veta var de var, för de var ju fortfarande... Blåklinten tror jag låg på Klinten.
1: Ja, precis. Där var det ju lite grann att namnet gav iväg, placeringen.
0: Men Vinkelboda var inte helt enkelt.
1: Kanske du har någon lyssnare som ringer in och informerar oss om det här snart.
0: Det är jag alldeles säker på.
1: De vet säkert var det ligger.
0: Ja. Nåväl, och 13.55 är du tillbaks?
1: Det är jag.
0: Finemang, du är välkommen då.

Utan dina andetag var det där med Kent. Nu ska det bli önskemusik. Nu kommer de inte i turordning, för det var så här nämligen. Ove var det som hade önskat. Jag hamnar på att faktiskt springa till arkivet. Det gör jag väldigt sällan nu för tiden. Men just idag var en sån dag då, så och det här är ju sådär som man gärna gör i en radiostudio, att om man, du har ett skivarkiv, då vill man ha det så långt bort från studion som möjligt, va? För annars blir ju programledare blir ju väldigt dåligt motionerade. Så det här kan röra sig om en 8-10 kilometer kanske som jag sprang bara här under Kent-låten. När jag kommer fram, då har jag tagit med mig fel arkivnummer på den låten du önskar, så att när jag plockar fram skivan som jag tror det är, så är det så här: Barbro Hörberg har väl knappast gjort några låtar tillsammans med Electric Light Orchestra, och det har de ju förstås inte. Så nu fick jag springa tillbaka en gång, och så blir det väl att jag får hoppa igen. Det är en kortare låt nu nämligen som vi ska spela, så jag får hoppa i en taxi kanske. Åka hela vägen till skivarkivet, så löser det sig. Men det vi ska ha nu då är alltså, var är den? Här. Marja-Lisa och Lasse som vill höra låten Fångad i en dröm av Björn Skifs.

Fångad i en dröm var det där Björn Skifs. Och jag är tillbaka från skivarkivet. Det här blir bara bättre och bättre, för det är ju väldigt, väldigt sällan vi spelar CD-skivor eller LP-skivor nu för tiden. Det mesta är ju digitaliserat, så att jag börjar bli lite rostig, känner jag. Något annat som börjar bli rostig, det är ju våra CD-spelare som aldrig längre används. Så nu börjar de bli som den där gamla man har hemma på vinden, vet du? Man trycker på en knapp och så händer det ingenting, och så måste man lite slå försiktigt med knytnäven så här, se om det kan hända något, och sen med milt våld då få tillbaks in den här luckan till CD-spelaren. Så att det var en del manuellt arbete. Då ska vi se, och nu är nästa steg då och se om det fungerar att få ut detta i radion. Det vi ska lyssna på är alltså Electric Light Orchestra och en låt som heter Rokaria, och den borde starta nu.

Så där ja, det där var ju lätt som en pellett vill jag säga. Jag antänker att det är ju förstås ingen skillnad för er om jag spelar musik på CD-skiva eller LP-skiva eller digitalt, det låter väl likadant, men jag var ändå rätt nöjd med min insats här. Önskar musik var det där, Rokaria då. Det är ILO hade önskat den. Bra så, jag tänker som så att jag tror inte jag riktigt kommer ihåg att titta på vädret. Malin var ju in, vi pratade lite nyheter, vi höll också på att diskutera att vi inte visste var Vinkelboda dagis fanns. Det var mest jag som inte visste det, Malin meddelar att det ligger vid Baltikhallen. Så att nu vet jag det och nu vet ni det, och visste ni det redan så var det utmärkt. Då har ni vunnit ett Yatzy-spel, kan ni få komma in och hämta. Men väder ska vi titta på också. Mulet och grått hela dagen idag. Inslag av regn som ni kanske märker. Det här vädret håller i sig egentligen tills tidigt imorgon bitti. Klockan 06.00 samtidigt som jag slår upp mina små ögon, då ska det vara klart. Och sen ska det bli solsken under stora delarna av morgonen. Temperaturerna därmed då ligger väl kanske lite på det lägre hållet. 4 grader kan det vara imorgon bitti. Det brukar ju bli lite kallare när det klarnar upp. Men det stiger nog till 12 under dagen, så solen gör lite nytta än. Sen får vi en mulen fredag och en regnig lördag, så att allt är ungefär som man kan tänka sig att det ska vara. Så var det med det. Solen, den går också upp nu idag. Då så gick den upp 17 minuter över 8. Och så går den ner igen 26 minuter före 7. Så att en 10 timmar och 17 minuter, det är ungefär vad vi har att jobba med. Lite mer musik på det. Här är Suki Waterhouse, Back in Love.

Back in love again var det där. Igår var det ju tisdag, då kom det ju en alldeles nyare musikfleta att lösa. Och jag tänkte att vi ska ta snabb genomgången av den samma. Så att ifall att du nu inte har fått in rätt svar, jag kastar getöga i korgen här, och det är inte tokmånga svar som har kommit in, men några i alla fall, och jag tror att det blir ju fler då vart efter vi kör snabb genomgången. Men den, du kan hämta papper och penna då, så kommer den efter Womack och Womack och låten Teardrops.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Vi söker precis som vanligt ett ord på 6 stycken bokstäver. Och varje låtsnutt här så är med och bidrar till en bokstav. Vi börjar simpelt på första bokstaven. Vi söker helt enkelt artistens första bokstav. Mm.

Första bokstaven i artistens namn ska in på plats nummer ett alltså. Och på plats två, här söker vi en herre som använt ett artistnamn på senare år här. Men vad heter han på riktigt? Han har några hits under det namnet också. Förnamnets första bokstav.

Vi söker alltså den här artistens riktiga förnamn. Första bokstaven ska in på plats nummer 2. På tredje plats i musikflätan så ska vi nu höra en sångerska som programledde Eurovision ett år. Då framförde hon en låt som hon också är känd för, men i en engelskspråkig version. Vad heter den låten på svenska? Och ja, jag kan säga att det är inte den låten vi ska lyssna på nu.

0: var.
1: Vi söker alltså en annan låt från den här artisten. Hon uppträdde med den här låten då hon programledde Eurovision ett år, då dock i en engelskspråkig version. Vi söker den svenskspråkiga versionens första bokstav. Hittar du den så ska du lägga in den på plats nummer 3 i musikflätan. Och över till 4:an nu. Nu tar vi det lite enklare. Nu söker vi en ort som den här artisten kommer ifrån.

Vet du vilken ort artisten vi lyssnar på kommer ifrån, så lägger du in första bokstaven ur ortens namn på plats nummer 4 i musikflätan. Och på femman, då söker vi ännu en ort. Nu funderar vi ut vilken stad frontfiguren i den här gruppen är uppvuxen i. Första bokstaven i stadens namn ska in på femman.

Vi söker alltså en stad där frontfiguren i gruppen är uppvuxen. Första bokstaven i staden ska in på plats nummer 5. Och till sist i musikflätan så söker vi förnamnet på den här artisten. Första bokstaven ska in på sista platsen i flätan.

Ja, på sjätte plats i musikflätan så söker vi artistens förnamns första bokstav. Nu borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: kan det? Emil Jensen var det som kände i något skede att Långa sjörapporten, skulle inte det bli en bra låt? Och så gjorde han den, så att jag tror att den här, det här är väl i alla fall samtliga ord i texten så hittar du nog i en vanligt sjöväder, tror jag, om du lyssnar på Sveriges Radio P1 till exempel, där de brukar ha de här lite längre. Sjövädrarna, vi ska ha trappan. Är det ju idag, det är ju här om en kvart kan vi säga. Vi ska ha lite nyheter ifrån Sveriges Radio P4 först, brukar komma lite sport också. Men nu närmast så blir det de lokala nyheterna.
1: Och då har klockan blivit 13:05, god eftermiddag. Statsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget, som utgår från skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer, landar i ett litet underskott på 133 570 euro. 2028 ser man ut att kunna budgetera för ett liknande resultat, men 2029 väntas underskottet bli drygt 500 000 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner nästa år. Åren därpå planeras 18,9 respektive 17,1 miljoner läggas i investeringsbudgeten. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Därtill kommer investeringar i olika byggnader. Exempelvis satsar staden redan nästa år stora belopp på renoveringar av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadsstyrelsen bordlade nu budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Ålandstidningen var först med att berätta om statsdirektörens budgetförslag. Kappahls landschef Mikaela Kosk ger lugnande besked för Åland och Finland efter storvarslet i 100 svenska butiker. Vi har ingen sådan situation på Åland att vi skulle ha för mycket personal, säger hon. Det svenska varslet motiveras med ändrade köpbeteenden då allt färre handlar sina kläder i fysiska butiker. Kappahl Åland har minskat sin försäljning de senaste åren men redovisar en liten återhämtning 2025. Mikaela Kosk säger att Kappahl är mycket nöjda med butiken i Maxinge och att det finns en väldigt stark kundbas på Åland. Ålands Sjöfartsmuseum har säkrat ungefär hälften av finansieringen för att förnya sin basutställning. Museet fick nyligen 50 000 euro från Jenny och Antti Vihuris stiftelse för projektet. VD Hanna Hagmark berättar varför utställningen ska förnyas.
2: Vi har jobbat internt med förnyelsen av basutställningen och den öppnade 2012, så det är ett tag sedan. Och allting behöver förnyas. Vi vill också få in lite nya historier och nya sätt att berätta på. Man lär sig ju en del varje år om hur man kan göra saker och ting bättre.
3: Men hur pass mycket är det allt ut och allt in på nytt med nytt? Eller hur?
2: Vi ska inte slänga ut och göra nytt, utan vi har en jättefin utställning. Det vi vill göra är att liksom med varsam hand förnya den så att vi inte slänger bort det som är bra, men att vi förbättrar det som kanske inte är jättebra.
1: Det sa Sjöfartsmuseets vd Hanna Hagmark. Planen är att förnya basutställningen under vinteruppehållet 2028-2029 och museet hoppas på ekonomiskt stöd även från landskapet. Reporter var Rasmus Karlsson. Den nya mammalådan har nu börjat delas ut, det skriver FPA i ett pressmeddelande. Moderskapsunderstödet på Åland beviljas av KST och uppgår till 224 euro. Det är högre än i riket, där summan nyligen höjdes från 170 euro till 210 euro. Det gör att mammalådan nu innehåller fler produkter än tidigare. När den egna babyn växer ur produkterna i moderskapsförpackningen kan produkterna ges vidare. Det är viktigt både för FPA och familjerna att produkterna i moderskapsförpackningen håller för användning under en längre tid, säger Vera Petteja, sakkunnig vid FPA i meddelandet. Nyheter i lådan är en boll som ska stödja interaktionen mellan föräldern och babyn. Även mönstret på bäddlådan är nytt och det är skapat av illustratören Evelina Måtkavara. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet med cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. I morgonbitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydlig till sydvästlig vind cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. På eftermiddagen cirka 8-14 meter per sekund och i natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Varning för hård vind råder just nu på alla havsområden och på norra Östersjön varnas det även för måttlig sjögång. Det var Ålands nytt, nu Ekot.
4: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff Haj är ordförande där.
5: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
6: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
7: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet är att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
4: Säger Anne Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten. Reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
8: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år enligt sportchef Enes Ahmetovic.
9: Vi vet inte utfallet framåt men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året. Att han var med och löste det. Att han är en skicklig motivator. Att han är en väldigt energisk person, det är det som bedöms att vi behöver idag.
8: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
10: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon där efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
8: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
11: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM. Det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
12: Jag tror inte man kan undvara honom.
11: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar. Som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
12: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
11: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
12: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
8: Och det var sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.

Eftermiddag i Ålands Radio lyssnar du på. Peter heter jag som är med dig. Det är onsdag och jag tycker nästan att det har varit mycket prat nu de sista 10 minuterna, så att det får bli lite musik först.

Rainbow since you've been gone. Här i eftermiddag alltså. Peter heter jag som är med er denna onsdagar i eftermiddag. Det innebär tävling, så det ska vi göra. Det är trappan förstås. Jag har tänkt ut några superfiffiga saker att tävla, ja, som ni ska gissa på. Så där tänkte jag, håller jag på och laddar upp för nu med lite passande musik och allting, så borde det vara klart här att köra igång alldeles om 3 minuter ungefär. Så att jag tänker vi lyssnar på Olle Ljungström så länge, så tävlar vi efter det.

0: Solen strålar, Olle Ljungström. Då tänker jag att ni alla unisont har tagit på er tänkarmössan. Den enda jag kan minnas hur den såg ut, det var uppfinnare Jocke som hade en mössa som såg ut som ett tak. Och på taket så var det ett fågelbo med en massa sovande fåglar i. Och när han kom på en bra idé så skrek fåglarna. Jag har ingen aning om sambandet mellan bra idéer och fåglarna, men jag tänker att ni har såna på er just nu. Först vill, eller ja, vi kan väl gå igenom reglerna som vanligt då. Jag tänker på någonting, ni kommer att få kategorin som jag tänker på. Och så när ni vill gissa så ringer ni 17855 och gissar för brinn kära livet. Och är det rätt så vinner man en jubileumsmugg, typ så. Har man redan alla färger så då kan man få någonting annat. Men det kan vi diskutera. När ni har gissat rätt. Vi ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten. Till förstone då så söker jag ett band. Och jag kan väl säga så mycket då för att det inte ska bli allt för hopplöst att börja gissa att det är ett band som bildades på 60-talet, så då vet ni ju ungefär i vilken härad det är jag rör mig. Och så vet ni också då att det inte är AC/DC, för ni vet ju precis som jag att de bildades 74 på sin första spelning där på nyårsafton. Men det är inte dem, utan det är ett annat band. Det här bandet bildades på 60-talet. 17855, ifall att ni redan nu känner att ni har något 60-talsband som är värt att gissa på. Jag har noterat faktiskt, och det här kan ju vara en högst personlig notering, det vet ju inte jag, men de är väldigt mycket i mina flöden. Om man sitter, nu ska vi se, nu har vi någon som ringer in. Hallå, har jag någon på tråden?
1: Ja, Beatles i Sörgården.
0: Ja, bra försök, men det var inte riktigt rätt.
1: Okej.
0: Tack, hej. Om man sitter och scrollar så här på Instagram, på Reels eller på TikTok eller på Facebook, har säkert också såna här rullande videos som man kan titta på, och YouTube och allt möjligt. Då är de där mest hela tiden, jag har ingen aning om varför. Hallå, har jag en gissning här?
2: Animals.
0: Nej, det var inte Animals heller. Bra gissning dock. Tack så bra. Så Animals och Beatles, då har vi två som är borta. Det borde ju snäva av det hela. Hallå, vad gissar du på?
2: Rolling Stones.
0: Ja, det är inte så dumt det heller, men inte riktigt rätt.
2: Okej.
0: Okay. Tack. Då har vi tre strukna här. Stones, Beatles och Animals. Finns det mer än ett kvar? Det tror jag nästan. Hallå, har vi en gissning på tråden?
3: ELO.
0: Ja, det var också en bra gissning, men inte heller det var riktigt rätt. Ja, det här

0: bandet när hon syntes då på, det var NBA-finalen mellan, är det New York Knicks och Spurs, Houston eller Boston eller vilka det nu är. Basketfinal, Taylor Swift och hennes två kompisar sitter förstås på bästa parkett, och där hade Taylor Swift en hyllningströja till sångerskan i bandet. Det var ingen av er som tittar på NBA-finalen, ser jag tydligt och klart. Vi har två av frontfigurerna har varit tillsammans men gjort slut. Nu ska vi se, nu kanske det lossar här då. Hallå, har jag en gissning?
1: The Mamas and the Papas.
0: Ah, nej, inte riktigt, men bra gissning ändå.
1: Ja, tack.
0: Tack. Då var de ihop, de här två, gitarristen och sångerskan. Men de gjorde slut, och någonstans så känns det som att de har gjort sina bästa låtar efter uppbrottet. Nu bara pepprar det med. Hallå, vad har jag för gissning här?
2: Eurythmics provar jag med då.
0: Ja, de var ihop, men det var inte de heller.
2: Jaha.
0: Nej, tack för bra gissning. Just det, Eurythmics var också ihop. Men de här två så hade de gjort, och så hade de så här skrivit låtar om uppbrottet, och så bara stirrar de på varandra på scenen när de framför de här låtarna. Ja, det måste, snart måste behöva slut på band helt och hållet, tror jag. För vi har ett 60-talsband då, som ofta dyker upp i olika sociala medienflöden. Och Taylor Swift hyllade sångerskan med en t-shirt. Hallå, har vi en gissning?
2: Jag gissar på Sonny och Cher.
0: Ja, det var inte heller så dumt. De har också varit ihop, men det var inte de den här gången. Tack så du ha. Hej då. Mm, ja, det var ju många där. Det som lurade mig ganska länge med det här bandet var att frontkvinnan, hon har ett pojknamn, och frontmannen, han har ett kvinnonamn i deras förnamn. Om man skulle gissa vem det var som var man och kvinna bara baserat på deras förnamn, så skulle man vara 100% fel faktiskt. Nu ska vi se. Har ingen... jo, där kommer det någon faktiskt. Hallå, har vi en gissning här?
3: Det är, jag tror på Abba, ja.
0: Ja, det var nästan rätt, men inte riktigt det heller.
3: Okay.
0: Fint, tack så du ha. Ja, nu måste vi börja fundera här. Jag har gjort en del tävlingar här på kanalen där jag faktiskt haft fel i det jag har sagt. Så att man hinner bli orolig när ingen gissar rätt. Men vad ska vi då komma på till för? Nu börjar jag få slut på ledtrådar. Jag trodde att det här skulle vara för lätt, men nu är det tydligen lite för svårt. Vi ska ha då, säger jag, Everywhere. Jag säger Rhiannon. Jag säger Dreams. Då kanske det ringer någon liten klocka. Vem kan ha tänkas gjort de här tre låtarna som jag nämnde nu? Rhiannon, Everywhere, Dreams. Ett band från 60-talet där den kvinnliga sångaren har ett förnamn som är ett bandsnamn, och frontmannen då, gitarristen, han har ett kvinnonamn. Mm. Och låtar då som Dreams, Everywhere och Rhiannon. Nej, ingen som vågar sig på någon gissning här. Jag kan säga som så att sångerskan heter i förnamn Stevie. Och gitarristen heter Lindsay. Och då är det alltså Stevie här som är en kvinna och Lindsay är en man. Det har lurat mig faktiskt i många år att det var vem som var vem av dem där. Hallå, har jag en gissning?
4: Fleetwood Mac.
0: Jajamensan, visst är det Fleetwood Mac. Det var svårare än vad jag trodde.
4: Ja, jag tycker det var ganska lätt.

0: början.
1: Ja, men det tog lite tid innan du ringde då, helt enkelt.
0: Ja, nu jag hörde inte från början.
1: Nej, det var ganska många som ringde och gissade fel. Jag har fått alla andra band före Fleetwood Mac.
0: Mm.
1: Vad heter du då?
0: Jag heter Marie Roman.
1: Marie Roman. Då tänker jag att vi ska kunna ha en jubileumskaffemugg som väntar åt dig här. Så att när du har vägarna förbi in till Ålandsvägen 24 så är det bara att komma, titta in.
0: Ja, men tack, vad bra.
1: Mm, fina vagn, tack så bra. Hej då.
0: Ja, hej.
1: Mm. Fleetwood Mac var det ju som jag sökte då. Det var ju Stevie Nicks och Lindsey Buckingham som var ihop. Lindsey lämnade Stevie sen för en annan kvinna och... Sen skrev de liksom, de har skrivit ganska många låtar om det här uppbrottet och när de sjunger de här låtarna sen liksom så de typ bara stirrar på varandra. En väldigt intressant energi har de på scenen. Åtminstone i mina sociala medierflöden så är det orimligt faktiskt mycket Fleetwood Mac. Vilket jag tycker är bra, men det är ingen sån artist som jag har lyssnat på extra mycket, det är det inte. Men det ska vi göra nu. Här är en låt som heter Don't Stop.

0: Don't Stop var det där, Fleetwood Mac, första svaret ut i trappan denna vecka. Nu tänker jag som andra sak jag söker faktiskt välja ett fotbollslag. Jag tror aldrig jag har gjort det här förut, men nu tänker jag göra det. Det är ett fotbollslag jag tänker på, och ni ska få lite ledtrådar om vilket det kan vara, och så ringer man 17855 om man har en gissning. Och jag kan säga som första ledtråd att det är ett lag som det går bra för på planen, så att inte IFK Mariehamn. Det kan vi helt och hållet stryka ur den här tanketråden. Ett lag som det går bra för på planen just nu. Men om vi tittar historiskt så hade de, för det mesta så hade de inte varit bra, kan vi säga. Att den här, visserligen ganska långa perioden nu de har varit bra, så är mera ett undantag än en regel. Det är också ett lag som har haft, ja, nu ska vi se. Hallå, vad har jag för gissning här?
1: Sirius.
0: Ja, bra gissning, men inte riktigt rätt. Det var en fiffig gissning, för Sirius går ju som tåget just nu, och jag tror att de också kommer att vinna allsvenskan, och det hör verkligen inte till vanligheterna. Det laget jag tänker på, de har snarare varit bra i kanske 15 år nu ungefär. Så hade det gått väldigt bra för dem, och åren före det, säg de 50 åren före det, så gick det inget vidare alls. Ungefär, jag höftar lite grann, men så att ni får en bild av vad jag pratar om. Det är förstås, även om det inte är Sirius, så har det funnits svenskar i klubben. Jag vet till exempel en målvakt för, men då är vi längre bort än 15 år sedan. Till och med också en tränare. Det jag måste kanske säga här nu, hör jag, är ju att det är också herrfotboll jag tänker på. Att hade vi pratat damfotboll, då hade vi kunnat välja vilket lag som helst nästan i Premier League, så hade de haft både svenska spelare och tränare, eftersom svensk damfotboll är så stark. Men nu var jag på herrsidan, och det här laget då går bra på planen, men historiskt sett så är det ett undantag snarare än något annat. Haft svenskar både i mål och som tränare faktiskt i tiden. Och även om det går bra på planen, så går det inte riktigt lika bra i rättssalen, kan jag säga. Där hade det varit lite kärvare. Vi får väl se var det slutar, men just nu så ser det mörkt ut, kan vi säga. Nu ska vi se om vi får. Har vi en gissning här?
2: Manchester City.
0: Jajamensan, visste det, Manchester City. Och vem är det som gissar?
2: Ja, det är Dan Henriksson igen.
0: Ja, det är bra. Brukar du kolla på Premier League?
2: Jag är väldigt dåligt insatt i det, måste jag säga.
0: Mm.
2: För att vara fotboll är jag dålig.
0: Ja, men du hade koll på att Manchester City har gjort, 114 tror jag, regelöverträdelser som de har dömts för nu.
2: Ja, det var det senaste. Jo, sen har det ju gått bra de senaste 15 åren, det kan man väl säga.
0: Ja, det tycker jag. Men före det så var det lite kärvare. När jag var ung så låg de i division 2 hette det på den tiden, men nu heter det väl någonting annat.
2: Ja, det var det ju.
0: Hur ser det ut? Har du fått alla färger på kopparna redan?
2: Ja, det har jag fått.
0: Ja, men vi ska stå för sidan om vi kan hitta något annat som vi kan frästa dig med när du kommer förbi då och hämtar vinster.
2: Ja, vi får se lite.
0: Jo.
2: Annars tar vi en kopp till, vi får se.
0: Ja, fin man. Tack för att du ringde.
2: Okej.
0: Hej. Just det, jag sökte min fotbollsklubb, det brukar jag inte göra. Det är Manchester City förstås. De har ju varit bra i ganska prick 15 år. Före det var de ju inte alls bra, och i slutet av 90-talet så då åkte de ner till det som idag då är League One. Spelare i blått kommer från Manchester, dömda för 114 punkter av regelöverträdelser nyligen, och ligger ju riktigt illa till för att bli tvångsnerflyttade eller få en vansinnigt massa poängavdrag helt enkelt. Då så, men då spelar vi deras sång och sen tar vi en trappa till.

0: Blue Moon, så heter Manchester Citys låt som de spelar före matchen. Deras version är någon ganska dålig engelsk punk tappning av den samma. Den skulle jag inte, tror jag inte jag skulle spela om jag skulle få betalt heller, för den är så dålig. Men det var en låt i alla fall av Marcells som hette Blue Moon. En sista trappa då, och ingen trappa med mig blir ju komplett om vi inte får fundera på en växt eller en blomma. Och det här är kanske inte då höstens sista blomma som Hasse Andersson skaldar i en låt vi snart ska höra. Men det är definitivt en blomma som, eller växt då, som man förknippar, tycker jag, med, ja, om inte höst så i alla fall sen sommar, att före augusti så räknar man kanske inte med att den här ska synas till. Eller var inte jag. Och det är i övrigt en väldigt vanlig växt. Den finns i hela Europa om man tänker, alltså norr om Alperna. Det vill säga att du hittar den kanske inte i Italien och sådär, men väl i resten av Europa. Hallå! Nej, förlåt. Var har jag dig? Där! Hallå! Nu ska vi se. Har jag någon med mig här? Jag drog igång en låt istället för att...
1: Jag gissar på Aster.
0: Ja, det var en bra fråga. Vet du vad? Jag satt och letade efter höstblommor och så hittade jag Aster. Och sen tänkte jag att det här kommer ingen att gissa rätt på. Så jag valde en annan faktiskt. Så att det är nästan hederspoäng till dig i alla fall. Men det var inte rätt.
1: Nej.
0: Så. Ja. Inte Aster. Det var roligt. För jag tänkte att den är så obskyr ändå. Nu ska vi se. Hallå, har vi en gissning här?
1: Viol.
0: En gång till?
1: Viol.
0: Viol, nej, det var inte viol heller. Tack för att du ringde. Ja, inte Aster och inte viol. Mm, nu bara rasar in gissningar här. Hallå, vad gissar du på?
1: Jag gissar på Ljung.
0: Visst är det ju Ljung som jag är ute efter. Mycket bra, mycket bra. Och hur var ditt namn?
1: Inga-Lill Karlberg.
0: Inga-Lill. Hur hör du det med muggbeståndet då?
1: Jo, jag har två.
0: Ja, men då finns det gott.
1: Ja, i olika färger, så jag har några färger kvar.
0: Mm. Jag menar det. Gott om. Och hur ser det ut med Ljung då, där du rör dig? Har du sitt någon Ljung i år?
1: Jo, det finns berg här och de växer ju på såna här magra... Mm. Magra, vad heter det?
0: Ja, ställ. Markar. Precis.
1: Jo, och så är det Skottlands nationalblomma, va?
0: Jo, Skottland har det som nationalblomma. Norge har det som en av två nationalblommor. Jaha. Och Västra Götaland, tror jag det är, så har det som landskapsblomma.
1: Okej.
0: Så den är populär både som landskapsblomma och bland bin. De tycker också om Ljung.
1: Ja, och den står ju väldigt vacker liksom över hela vintern, kan de ju vara fina.
0: Mm.
1: De vissnar inte liksom på som andra blommor, så att säga.
0: Nej. Däremot minns jag nu att det finns något sånt skrock som säger att man får inte ta in Ljung inomhus.
1: Det är väldigt många som anser att Ljung hör endast hemma på gravar.
0: Mm.
1: Och till dem hör inte jag. Jag tycker det är vackert. Jag menar, vadå? Det växer ju på berg och där är väl inga gravar.
0: Nej, jag menar det. Jag minns att jag hade en kruka Ljung inne långa tider, och då hade jag ett par gäster som blev så stressade så att jag till slut med att den fick flytta ut sen i alla fall.
1: Ja, men när du säger inne, alltså kunde den, tyckte den om sig inomhus?
0: Alltså den levde i alla fall och trivdes, men det var ju någon sån här köpe, det var ju inte någon som jag hade liksom grävt upp utifrån, så det kan ju ha varit någon speciell Ljung som skulle vara.
1: Ja, liksom, för jag har nog förstått att de ska nog vara utomhus eller väldigt svalt.
0: Mm. Ja. Ja, men det kan ju ha varit någon lite sydligare sort där kanske. Som
1: ja, den var med. Dopad kanske.
0: Ja, så kan det ha varit. Finemang, men då har du en mugg här att hämta när du har vägarna förbi.
1: Tack så mycket.
0: Mm, tack för att du ringde. Hej då.
1: Hej då.
0: Mm. Ja, men det där gick ju bra ändå. Ja, jag är lite mest eller också nöjd över att jag fick en gissning på aster faktiskt, för det trodde jag inte. Men höstens sista blomma, som sagt, det var det kanske inte, men nära nog. Och vi ska ta och lyssna på Hasse Andersson när han sjunger just om detta.

Höstens sista blomma. Hasse Andersson då, en blomma som kanske snarare är, ja, vad ska vi säga, strandaster, känns som det skulle kunna vara det sista blomman man ser innan hösten är över. Men det var inte den jag sökte i trappan, det var ljung det nämligen. Så var det med det. Bra så, bra tävling idag. Bra jobbat alla där ute. Det var överraskande nog för mig i alla fall, Fleetwood Mac som var det svåraste idag. Och så kan det ju vara ibland, det är inte alltid som det är så lätt att veta vad jag sitter och tänker på. Niklas Strömstedt ska vi lyssna till nu. Här är Du hinner med en gubbe till.

0: Niklas Strömstedt var det där. Du hinner med en gubbe till. En av hans lite senare låtar faktiskt har väl gjort en del rätt hygglig musik faktiskt även på ålderns höst, vilket ju alltid är trevligt. Någon som aldrig riktigt kom fram till ålderns höst, han blev väl inte heller än 52 tror jag. Det är Cornelis Vreeswijk.
1: Somliga går med trasiga skor,

Jag tog i lite överkant. Cornelis blev 50 och inte 52 som jag gissade på. Han som mitt försvar, han såg ut som han var en ganska sliten 70-åring när han väl dog. Han levde ju ett relativt hårt liv. Somliga går i trasiga skor, var det där. Vi ska snart få nyheter. Klockan, ja, den kryper sakta men säkert mot nyhetsdags. Men först, Brandsta City Släckers.

0: Brandsta City Släckers hörde vi ju där, och rakt in i elden. Det var namnet på låten det. Jaha, då har klockan gått och blivit nyhetsdags, ser jag.
1: Och det är ju för att den har blivit 5:05. God eftermiddag. Åbundens samling har lämnat in ett spörsmål till landskapsregeringen gällande hur kvaliteten på hälso- och sjukvården på Åland ska tryggas och hur OHS ska garanteras arbetsro i utvecklingsprocessen. I spörsmålet riktar partiet kritik mot landskapsregeringens nedskärningar inom OHS, särskilt med fokus på antalet platser inom den palliativa vården och att det har halverats. Partiet varnar för att kombinationen av besparingar och förändringskrav riskerar att skapa problem. I spörsmålet med Marcus Måtar som första undertecknare pekas lantrådet Katrin Sjögren och landskapsregeringen ut som ytterst ansvariga för att den offentliga sjukvården fungerar. Den vattenläcka som i tisdags upptäcktes vid Södra gatan i Mariehamn är åtgärdad. Arbetsledare Ralf Enholm vid stadens VA-verk säger att allt rörarbete är klart och vattnet är påkopplat. Den nyasfalterade delen i korsningen Ålandsvägen och Södra gatan som man var tvungen att riva upp för att laga läckan börjar bli redo för asfaltering. Ralf Enholm vet ännu inte exakt när asfalteringen kan ske, men i bästa fall kan det bli klart innan fredag. Enligt Ralf Enholm gick det inte att upptäcka läckan som uppstod i de gamla rören från 1949 innan man asfalterade på måndagen. Läckan skedde inne i marken och inte där vi redan grävt upp, så den gick inte att upptäcka med ögonen, säger Ralf Enholm. Östra Saltviks ungdomsförening har blivit av med grus från sin parkering. På sin Facebook-sida berättar föreningen att någon vid två olika tillfällen tagit grus från en hög som föreningen köpt in. Uppskattningsvis så är det ungefär en kubik grus med dimensionen 0,16 som någon behagat använda till något eget projekt på sin gård, skriver föreningen. Ungdomsföreningen ber den som har information om händelsen att kontakta styrelsen. Till tjuven riktar man flera olika erbjudanden. Skotta ut de resterande 12 kubiken grus på parkeringen, hjälp föreningen att binda en midsommarkrona eller lämna 70 godisklubbor vid kökstrappan så att föreningen kan ge dem vidare till norra Ålands grundskoleelever som är bjudna på Halloweenfest till Högtomt den 30 oktober. Stadsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget, som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer, landar i ett litet underskott på 133 570 euro. 2028 ser man ut att kunna budgetera för ett liknande resultat, men 2029 väntas underskottet bli drygt 500 000 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner nästa år. Åren därpå planeras 18,9 respektive 17,1 miljoner läggas i investeringsbudgeten. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Därtill kommer investeringar i olika byggnader. Exempelvis satsar staden redan nästa år stora belopp på renoveringar av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadsstyrelsen bordlade nu budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Och efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Det har upptäckts en skada i tunneln i Mariebads äventyrsbad och det gör att äventyrsdelen nu är avstängd. Vi måste därför tillfälligt stänga hela äventyrsdelen för reparation. Vi vet att tajmingen är extra tråkig nu under höstlovet, men säkerheten för er gäster går alltid först, skriver Mariebad på sina sociala medier. Äventyrsdelen planeras öppna igen 31 oktober. Motionsbassängen, barnbassängen, bubbelpoolen och terapibassängen håller öppet som vanligt. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp till 13 grader och sydligt i sydvästlig vind, cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland och på eftermiddagen är vindstyrkan cirka 8-14 meter per sekund. I natt avtar vinden. lokalt regn eller duggregn, men mest god sikt. Och varning för hård vind råder på alla havsområden runt Åland, och på norra Östersjön varnas det även för måttlig sjögång med vågor som överstiger 2,5 meter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter i eftermiddagsstudion.
0: Ja, men tack ska du ha, Malin. Jag har förberett ett litet quiz här på var ligger olika dagisar.
1: Nej, men är det sant? Vad roligt.
0: Ja, det var inte roligt om det låter, för jag tänkte att jag skulle göra det lätt för dig att välja Finström dagisar, du har en chans.
1: Okej.
0: Okay. Men då blir första frågan så här, var ligger Emkarby daghem?
1: Ja, precis. De har ju inga namn, utan de heter ju faktiskt efter byarna. Det är väl Emkarby, Påspel och Godby daghem som finns där.
0: Så att du får ingen jubileumsmugg för det här, men vi får se. Jag tar kanske nivå 2 sen då till nästa sändning som vi är.
1: Då får du ta de här 2 i Saltvik, vilket ligger på östra, vilket ligger på västra sidan. Jag tror jag har koll på det.
0: Sen blir det svårare och svårare. Finemang, tack för nyheterna, Malin. Nu ska vi snart, tror jag i alla fall, få höra vad som händer i Åland idag. Det brukar komma ivriga programledare rusande till studion så här dags. Men först lite musik.

0: Roffe Wikström var det där, så skönt, så skönt. Rasmus Karlsson är i studion, god eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Jaha, vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så mycket egentligen.
0: Nej, nej, nej.
1: Tänkte bara komma och kika lite.
0: Kolla läget. Japp. Hörde att det var Roffe Wikström.
1: Ja, exakt. Och då dök jag ner i studion, så är det. Mm. Nej, men hörde du, jag har ju förändrat min arbetstid nu efter då 2,5 vecka typ, ja, på eftermiddag. Mm. Så har jag nu förflyttats till Åland idag. Det var ju en liten sån här rotation.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Ett hack.
0: Ja, Axel Eriksson.
1: Axel var på Åland idag igår. Du var på god morgon. Du var på god morgon. Nu är du på eftermiddag. Jag var på eftermiddag. Nu är jag på Åland idag.
0: Ja, se där. Mm. Ja. Intressant.
1: Mm. Men jo, så det är väl det jag ska försöka ta hand om här om 23-24 minuter och sånt.
0: Precis. Hur är utsikterna för att du ska lyckas?
1: Ja, men det ska väl lösa sig. Det har ju aldrig inte löst i sig.
0: Nej, men då, precis.
1: Japp, så
0: så, att det, bara...
1: så det är klart.
0: Ja, men
1: hörde du? Jo, nej, men vi har ett intressant program idag ändå på gång. Jag vet ännu inte riktigt exakt vad vi kommer att köra ut på pricken. Men två av tre saker kan jag gå ut med här och nu i alla fall.
0: Okej. Okay.
1: Vi hade ju för, ja, det började vara ett tag sedan, en nyhet om att en fastighets, eller en som har sålt sin fastighet, eller bostadsaktiebolagsandelen då, via en mäklare, stämmer den mäklaren på 20 000 euro på grund av att den här säljaren då ansåg att mäklaren inte hade informerat köparen tillräckligt bra om vissa, ja men, saker kring bostaden, som då hade lett till mer kostnader för köparen och sådär. Och vi blev att fundera lite på, men hur är det med ansvarsfördelningen vid fastighetsaffärer? Mm. Det är lite olika beroende på om det är liksom själva fastigheten eller om det är aktier i ett bostadsbolag och sådär då. Men vi hör Marina Furuhjelm reda ut det här. Hon är fastighetsjurist.
0: Okej.
1: Okay. Och brukar figurera som fastighetsexpert för Svenska Yle bland annat.
0: Mm.
1: Så ja, det vad man behöver ha koll på som säljare, vad man behöver veta som köpare. Vad det finns för saker som man inte kan veta om. Det finns ju förstås dolda fel involverat och sånt också då.
0: Mm.
1: Och sen då vad som mäklaren har för ansvar och roll i det hela.
0: Mm.
1: Det hör vi först ut i dagens program.
0: Oho.
1: Mm. Sen så blir det lite fotboll idag.
0: Blir det damfotboll idag? Ulenius?
1: Så är det.
0: Trevligt.
1: Hon är ju med nu då för första gången med damlandslaget. Eller har varit med. Landslagssamlingen tog slut idag. Eller igår egentligen då.
0: Ja.
1: Och hon gjorde ju mål i
0: sin första start.
1: Första start, jo.
0: Mm, det hade varit tufft av henne att göra mål i debuten med tanke på att hon fick väl 3 minuter.
1: Ja, hon hann väl just till mittcirkeln, känns som. Men ja, det var faktiskt kul igår då att hon fick göra mål. Mm. Det har ju pratats länge från bland annat Djurgårdstränarna, alltså hennes klubbstränares håll, att varför är hon inte med damlandslaget? Mm. Hon har ju hållit sig bland juniorlandslagen då, men nu var det alltså dags. Mål direkt då i första samlingen.
0: Mm.
1: Och Hasse Persson Bru ringde upp henne här för en liten stund för att höra hur hon upplevde hela alltihopa, få landslagsdebutera och så vidare och så vidare.
0: Mm.
1: Så det hör vi också om i dagens program om cirka en timme, skulle jag säga.
0: Okay.
1: Och ja, ännu en gång då, vi vet inte exakt vad vi ska välja att placera in där vid 16.40-tiden. Vi har en par olika saker vi lite väljer mellan just nu då. Men någonting blir det, annars får jag dra mina sämsta anekdoter.
0: Ja, precis. Vad hette han där, hukar, gubbar och kärringar? Tage Erlander.
1: Ja, Tage Erlander.
0: Tage Erlanders bästa vitsar kan komma här vid 16.40.
1: Så
0: det är bara det är också värt att lyssna på.
1: Ja.
0: Nåväl, men då ses vi igen om en dryga 20 minuter då, helt enkelt.
1: Ja.

Stockholm i oktober. Lars Winnerbäck var det här. Vi ska snart faktiskt också lyssna och tänka på dagens nya låt. Det blir svenskt idag, så mycket kan jag säga. Men det får vänta lite till, för vi ska lyssna till The Real Thing först.

You to me are everything, the real thing. Dagens nya låt är det dags för, och idag har vi en artist som heter Aram Emanuel. Det här är ingen slump att de heter så, för det är två personer som är med, och de heter då Aram Al-Nashea och Emanuel Hjelm som bildar den här duon. De beskriver själva sin musik som en mix av indie, funk och alternativ pop med organiska grooves, minsann. Och texterna rör sig mellan melankoli och hopp. Och då är det så att då har de gjort en låt som heter Över broarna, och den här är då med i P4. De har en tävling P4 som heter Nästa stjärna, och här har de här tagit sig riktigt långt. Och man kan fortfarande rösta på dem om man vill. Det gör man i så fall 16 oktober, tror jag. För då är finalen i Stockholm. Jag tror det här är direkt sänds för övrigt. Så, men vi tar och lyssnar på låten.

Över broarna var det där, och det var ju då dagens nya låt.

Sweat heter låten. Inner Circle var det där. Eftermiddag är slut för idag. Imorgon är eftermiddag tillbaks. Då är det Martina Eriksson som dyker upp här i studion med torsdagsgäster, eller veckans gäst heter det kanske, och jag vet inte, allt möjligt fint som det blir då. Peter Grönholm heter jag, som har varit med dig denna onsdag, och jag dyker upp igen imorgon bitti tidigt i Arla morgonstund 7:10. Då hörs vi igen.

God eftermiddag och välkomna mig i programmet Åland idag den här onsdagen. Rasmus Karlsson heter jag som är på plats i studion. Idag så ska vi få höra hur det ligger till med ansvarsfördelningen vid fastighetsaffärer. Hur är det? Vem har ansvar? Är det köparen? Är det säljaren? Är det mäklaren? Eller är det lite av alltihopa här? Ja, vi ska höra en intervju med fastighetsjuristen Marina Furuhjelm om bara en liten stund. Senare framåt i programmet, då ska vi prata sport och fotboll. Olivia Ölenius har ju landslagsdebuterat här nyligen. Hon är med, har varit med på sin första landslagssamling för finska landslaget då, och igår så blev det ju total succé då hon dessutom gjorde mål. Vi hör en intervju med henne sen någon gång efter klockan 4. Sen ska vi också prata lite väder idag. Höstlovet är ju igång väl redan för vissa och drar igång för andra om jag har allt på det klara. Någonting som kan vara kul att veta är ju hurdant väder man har att se fram emot under de här lediga dagarna. Vi ska slå en signal till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut som det heter. Ja, mera känt som SMHI. Även det då här senare i programmet. Innan vi hör Marina Furuhjelm om ansvar vid fastighetsköp så lyssnar vi på lite Ida Lova. Det här är en låt som heter Rock'n'Rollen.

0: Ida Lova med rock'n'rollen, första låten i Åland idag, den här onsdagen. Tidigare i höstas rapporterade vi om en kund som stämmer en mäklare på 20 000 euro där det handlade om försäljning av aktier i ett bostadsaktiebolag. Och kunden menade då att mäklaren inte hade informerat köparna om vissa förhållanden i värmesystemet. I och med det här så kan man ju fundera på hur det egentligen ligger till med ansvarsfördelningen vid fastighetsförsäljningar i allmänhet. Vi hör fastighetsjuristen Marina Furuhjelm svara på den frågan.
1: Du har faktiskt egentligen ganska mycket ansvar också som en försäljare. Både om du säljer en fastighet, det vill säga ett egnahemshus, och om du säljer aktier som i det här fallet, så är liksom din uppgift som försäljaren att ge all information åt köparen som på något sätt kan påverka köpet och kostnad, eller liksom priset av den här lägenheten eller fastigheten. Så det är egentligen du som försäljare som har den här ansvarsskyldigheten att ge information åt köparen, och då ska du tänka att du ska ge allt som kan ha en inverkan på köparens beslut, så att säga. Sen har vi ju liksom olika, som till exempel en mäklare, så ger vi oftast i lägenheten, och så har vi ju disponentintyg, det vill säga disponenten ger information också om lägenheten. Det vill säga, man tänker sig att köparen, försäljaren kanske inte vet alla detaljer om till exempel husbolag, och då har man byggt upp en sån här chilt intyg där till exempel disponenten berättar mer och närmare om bolagets detaljer. Men också disponentintyg är liksom menat som att stödja försäljarens skyldighet att ge information åt köparen. Så om det finns ett fel i disponentintyget så kan också försäljaren bli ansvariga för de felen, för att tanken är den att i grund och botten är det försäljarens skyldighet att ge informationen, och till exempel disponentintyget stöder denna skyldighet. Och det är där samma sak med förmedlaren också, det vill säga förmedlaren har en viss skyldighet att ta reda på uppgifter, men i grund och botten så stöder förmedlarens skyldighet den här försäljarens skyldighet att ge information. Och det betyder i praktiken just att försäljare kan bli ansvarig, precis som här tydligen hen blev, för sån information som en förmedlare eller då kanske en disponent har gett och som inte sen då stämmer.
0: Ja, för jag hade tänkt vända på frågan också då, fråga vad förmedlaren eller mäklaren har för ansvar, men det mesta faller egentligen krasst sett på försäljaren.
1: Mäklaren har ju en intressant ansvar också, alltså för mäklaren ansvarar både gentemot försäljaren och köparen i sitt uppdrag, det vill säga betyder att mäklarens uppgifter, fast de har ett avtal med egentligen försäljaren, så har de enligt lagen en skyldighet att också beakta köparens intressen, och där är det ju just det här viktiga att de måste fungera professionellt och ta reda på information. Men de behöver ju inte liksom utreda till exempel och ifrågasätta den informationen som de får av till exempel disponenten eller försäljaren. Om inte det då visar sig att de skulle borde reagera på att det här var liksom tvistigt på något sätt. Det var olika information som disponenten gav och som de har fått av till exempel kommunen eller staden. Och märker de såklart att det finns liksom lite tvetydiga uppgifter, så då måste de ju undersöka det mera. Men förmedlaren ska liksom ta reda på information, men behöver ju nog inte automatiskt ifrågasätta att den här informationen som man har fått är felaktig.
0: Hur är det då med ansvaret som försäljare av en fastighet eller aktier? Det är väl lite olika beroende på vad det är man säljer, eller hur?
1: Ja, exakt. Två olika lagar liksom ligger i grund och botten för det. Och säljer du då en fastighet så det kan finnas ett fel då, som vi talar om oftast kvalitetsfel på den här fastigheten. Och det som vi ju oftast liksom, som man grälar om med det, att efter köpet så visar det sig att någon del av huset, badrummet, konstruktionerna inte är i det skicka som köparen har haft rätt att tro att de är. Och då finns det liksom ett kvalitetsfel i det här köpet. Och i fastigheterna så är försäljarens ansvarstid 5 år från det att man har fått besittningsrätten till fastigheten, det vill säga köparen har fått besittningsrätten till fastigheten. Och sen om vi går över på aktier, bostadsaktiebolag, försäljning av dem, så på samma sätt kan det ju finnas ett så att säga kvalitetsfel inne i lägenheten. badrummet är bristfälligt eller någonting annat. Men där kan det ju också finnas så att säga ekonomiska fel, vilket det antagligen var fallet nu i det här som du tog upp i början. Det vill säga husbolaget måste utföra till exempel några renoveringar och på grund av det så måste du som köpare betala ett högre vederlag. Det blir en kostnad för dig. Och då talar vi om ekonomiska fel. Och ansvarstiden i en aktielägenhet är 2 år från det att du har fått besittningsrätten. Så att det är mycket kortare så att säga i ett bostadslägenhet.
0: Man kan ju tänka sig att säljare anlitar förmedlare bland annat för att garantera att själva affären blir så att säga säker då, men hur långt ska man kunna känna sig skyddad så att säga?
1: Nu tycker jag ju att det blir kanske säkrare om du har en förmedlare ändå, en mäklare, därför för att de är ju professionella och de tar ju reda på uppgifter och de ringer oftast runt till både kommuner och städer och försöker utreda till exempel frågor om byggloven finns eller i synnerhet i fastigheter kan det vara hemskt viktigt att där alla de här papperna är i skick och det är ju oftast en uppgift som kanske mäklaren sköter om. Och sen från köparens synpunkt så tror jag nog att det är kanske tryggare att köpa en lägenhet om du har en mäklare där, för du tänker att mäklaren har ju ändå på något sätt granskat lite de uppgifter som har kommit in och skulle det ha varit någonting mycket konstigt i uppgifterna så borde de ju reagera på det. Men man måste komma ihåg att det finns det som vi kallar för dolda fel hemskt mycket också. Dolt fel är liksom ett fel som inte heller försäljaren kände till egentligen. Det vill säga om du säljer en fastighet eller du säljer en lägenhet så kan det ju hända att efter att du har sålt lägenheten så kommer det fram att låt oss säga det är fuktskada i konstruktionerna, i fastighetens egna konstruktioner och i ett bostadsaktiebolag kan det ju hända att den där skadan finns i grannens lägenhet och bolaget är sen skyldig att reparera det och så blir det en kostnad på 100 000 för bolaget som du måste delta i. Och det här är ju liksom fel som inte heller försäljaren kände till och det betyder ju att försäljaren kunde inte berätta om det. Då kan inte heller mäklaren berätta om det och inte kan heller disponenten berätta om det för det är någonting som vi inte visste om utan det uppdagar sig liksom efter att köpet. Och det är egentligen ganska typiska fel som vi grälar om i dagens läge. Och försäljaren ansvarar också för det vad vi kallar för dolda fel, för tanken i lagstiftningen är liksom den att när du säljer en vara och varan har ett visst pris så ska det här priset motsvara den varan som köparen har haft rätt att tro att de får. När någon vara var i sämre skick så tänker man sig så att om köparen skulle ha vetat om att det var i sämre skick så skulle priset ha varit någonting annat. Så man egentligen ställer ett krav på prisnedsättning. Det vill säga man försöker få tillbaka en del av köpepriset så att det där köpesumman motsvarar det värde som så att säga lägenheten de facto hade med beaktande av det här dolda felet. Och det här kan komma som en överraskning för försäljare i synnerhet att herregud, att kan jag bli ansvarig för någonting som jag inte vet om? Och visst kan du det, för att tanken är här det att man fördelar liksom ansvaret mellan köpare och försäljare så att du liksom ska få den vara som du betalar för egentligen. Och då betyder det ju att ingen har egentligen gjort något fel, inte har försäljaren gjort något fel, inte har mäklaren gjort något fel och inte har disponenten gjort något fel. Det är bara en otrevlig situation som har uppkommit. Och då liksom måste man egentligen bara justera det där priset och då kan det nog bli så att försäljaren måste återbetala en del av försäljningspriset till köparen trots att hen inte visste ens om de här felen.
0: Jag menar, vi är lite inne på det här spåret så tänkte jag passa på att fråga också här. Har du några tips eller rekommendationer vad man kanske lite extra ska tänka på som säljare av en fastighet som kan vara lätt att glömma bort och så vidare? Ja, men till exempel för att undvika att dolda fel uppstår och sådär.
1: Alltså, i synnerhet om vi nu talar om fastigheter så är det ju ganska viktigt att du gör en ordentlig undersökning av din byggnad, fastigheten, innan du säljer den eller då i samma veva som du säljer den. Vi brukar ju göra sådana konditionsgranskningar som man talar om och de är nog jätteviktiga för att då det liksom stöder både köparen och försäljaren. Där kan hittas sånt som inte en vanlig lekman, ägare har reagerat på och då kan vi ju liksom redan från första början meddela köparen att det här är det som finns, de här felen finns, är du ändå villig att köpa det för det här priset? Och det betyder att på det sättet kan man som försäljare reglera sitt eget ansvar med att undersöka och berätta åt köparen vad det finns. Och det är liksom samma sak också i alla andra frågor, fast vi inte talar om kvalitetsfel, så att reglera sitt eget ansvar är ju att berätta så mycket som möjligt att köpare. Man ska inte liksom innehålla med information. Det värsta som kan hända efter att köpa är ju egentligen det att det hittas ett fel, och så kan man ännu också bevisa att försäljaren kände till det här felet. För då kan det ju också bli en skadeståndsskyldighet till och med på försäljarens sida att du inte har berättat om det. Så att öppenhet och liksom ta fram det mesta som du har reagerat på är nog en jätteviktig sak för försäljarens sida.
0: Och sen avslutningsvis, om vi ännu en gång vänder på frågan som köpare då, vad lönar det sig att hålla lite extra ögon, eller vad ska man ha bakom örat så att säga?
1: Det första ska du komma ihåg att som köpare så kan du aldrig åberopa sådana fel som du har varit medveten om eller borde ha varit medveten om. Och det betyder i praktiken för det första att du ska granska lägenheten. Oberoende köper du en fastighet eller en bostad så ska du gå på plats och du ska titta. Ser du att där är bruna fläckar i tapeten så måste du reagera på dem. Du måste liksom då be att hej, det här ska undersökas. Varför är det en brun fläck i taket? Just på tapeten till exempel. För allt som du kan se synligt, så det är du medveten om när du gör köpet. Allt som du kan se i papprena är du också medveten om. Det kan du inte åberopa efterhand. Och här är det jätteviktigt. Man tyvärr ännu också i Finland köper hemskt mycket lägenheter och fastigheter på basen av känslan. Man blir liksom kär i den här lägenheten och vill absolut ha den. Och så glömmer man liksom lite bort att hej, det här är en lägenhet till exempel som finns i ett bolag. I vilket skick är de andra lägenheterna? Hur fördelas underhållsansvaret till exempel i bolaget? Hur mycket måste jag delta i kostnader om det finns ett fel i en annan lägenhet? Så lite som, ta det lugnt, gå igenom papprena, och förstår du inte papprena, utnyttja här mäklaren och fråga om hjälp. Vad betyder det att här står till exempel på ett visst sätt? Använd då mäklarens professionalitet och fråga, ifrågasätt. Det är liksom helt det viktigaste från köparens synvinkel. Jag skulle säga liksom också viktigt för säljaren är det där köpebrevet. I många fall så ser man nog att man gör rapporter eller och kanske till exempel säger att man har berättat om vissa saker, men sen står det ingenstans i köpebrevet. Och det betyder ju förstås, jag jobbar som advokat också, så det är jättesvårt att bevisa i efterhand att den här informationen har getts åt en köpare om det inte står någonstans i skriftlig form. För jag kan berätta att ingen kommer ihåg vad man har sagt när man sitter i rätten 20 år efter att köpet har skett. Så kom ihåg att skriva ett ordentligt köpebrev, och om du tycker att förmedlaren inte har tagit in alla detaljer i köpebrevet, kräv att det ändras på. Skriv in allt vad du har berättat som kan ha en betydelse i framtiden för köpet. Så det är också jätteviktigt, och där är man tyvärr lite slarvig. Man gör ganska så att säga enkla köpebrev och tar inte med så mycket detaljer i dem, och där skulle definitivt förmedlarna också kunna liksom lite utveckla sina köpebrev så att man får mera detaljer med, för det är ju någonting som så att säga skyddar i synnerhet för säljaren.
0: Det där säger alltså fastighetsjuristen Marina Furuhjelm kring då ansvar vad gäller fastighetsförsäljningar. Vi fortsätter med musik. Det här är Bruno Mars. Just the way you are, heter låten.

Bruno Mars, The Way You Are. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter följt sen av riksnyheterna fram till det. Material Lover med Sienna Spiro.

Det här är Ålands nytt. En 36-årig man har dömts för att ha misshandlat en annan man under en hemmafest. I den första kontakten med polisen var offret ovillig att prata om händelsen av rädsla för repressalier. Till slut har han ändå berättat att 36-åringen misshandlat honom i ansiktet. I tingsrätten har han ändrat sin historia och sagt att 36-åringen endast gett honom en örfil. 36-åringen har också medgivit en örfil men sagt att orsaken till den var att han ville väcka den andra mannen som hade somnat utanför lägenheten. Tingsrätten har hört vittnen som var med på festen, men man anser inte att deras berättelser är trovärdiga utan att de är efterhandskonstruktioner. Att offret ändrat sin historia tror man beror på påtryckningar från 36-åringen. Tingsrätten dömer 36-åringen för misshandel och när man fastställer straffet tar man i beaktande att mannen tidigare dömts till villkorligt fängelse för försök till rån och misshandel. Prövotiden där hade inte löpt ut när det nya brottet begicks. Sammanlagt straff nu blir 3 månader och 20 dagar i fängelse. 36-åringen ska också betala 120 euro i brottsofferavgift och ersätta kostnaderna för ett läkarintyg och för bevisningen i ärendet. Frågan om att flytta den omdiskuterade Maria Alexandrovna-statyn i Mariehamn skjuts på framtiden. På tisdagen återremitterade en enig kultur- och fritidsnämnd ärendet efter att Anders Holmberg, moderat, menat att det finns brister i beredningen. På nämndens bord låg en motion av Aino Waller, socialdemokrat, om en eventuell omplacering av statyn. Men för att nämnden skulle kunna ta ett mer välgrundat beslut i frågan ansåg Anders Holmberg att ytterligare en motion rörande statyn behövde tas i beaktande. Den andra motionen lämnades in av Roger Jansson, moderat, i december 2025 och handlar bland annat om att förbättra skyltningen runt statyn. Nämnden beslutade enhälligt att återremittera ärendet så att de 2 motionerna kan behandlas tillsammans. Statsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade statsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer landar i ett litet underskott på 133 570 euro. Samtidigt väntar stora investeringar. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro nästa år. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Och därtill kommer investeringar i olika byggnader. Exempelvis satsar staden redan nästa år stora belopp på renoveringar av stadshuset Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Statsstyrelsen bordlade budgetförslaget och ska tas upp det igen nästa vecka 20 oktober. OHS-chefsöverläkare Peter Nieminen ingick ett sekretessavtal med en läkare som misstänktes för läkemedelsstöld när han var chefsöverläkare vid Österbottens välfärdsområde, det rapporterar Vasabladet. Läkaren sade själv upp sig i fjol efter att välfärdsområdet meddelat att hon skulle ses upp. Hon bestred anklagelserna om läkemedelsstöld och fick senare ett chefsjobb i Tallinn. När den nya arbetsgivaren frågade välfärdsområdet varför hon hade slutat nämndes varken stöldmisstankarna eller att hon skulle ha sagts upp om hon inte själv hade lämnat sin tjänst enligt Vasabladet. Anställningen i Tallinn avslutades efter att arbetsgivaren fått kännedom om stöldmisstankarna. Läkaren har också anklagats för att ha förvrängt sitt CV när hon sökte jobbet. Välfärdsområdets direktör Marina Kinnonen bekräftar för Vasabladet att ett sekretessavtal ingicks och att beslutet fattades av Nieminen. Hon säger att sådana avtal är ovanliga. Vad avtalet innehåller framgår inte. Ålands Radio har sökt Peter Nieminen. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydligt till sydvästlig vind cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. På eftermiddagen cirka 8-14 meter per sekund. I natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Och varning för hård vind råder på alla havsområden idag. Och på norra Östersjön varnas det även för måttlig sjögång med vågor som överstiger 2,5 meter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion. Nu lämnar vi över till Ylle och Riksnyheterna.

0: Flygplatsen Karleby Jakobstad är stängningshotad igen. Ett otroligt dumt förslag, heter det inom Svenska Folkpartiet. Det kan bli dyrare att hålla sig med elbil, enligt nya skatteplaner. Afrikansk konst är aktuell i och med en utställning vid Amos Rex i Helsingfors. Det är mycket moln på väderkartorna, men vid västkusten också solglimtar. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Karleby Jakobstads flygplats hotas alltså än en gång av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028. Och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Och att flygplatsoperatören Finavia säljer sex av flygplatserna, bland dem Karleby Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Arlekröts. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag först hoppas att man ska kunna titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Här sist hörde vi alltså SFPs ordförande Anders Arlekröts och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Skatten på elbilar föreslås höjas. Saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid utan mera utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Mohos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacentralsbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat till Tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Mohos, det säger Google. Och i samma veva var Google också i kontakt med Tillstånds- och tillsynsverket. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen, säger Stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. Och president Stubb säger också att han inte har någon information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landet inte längre får all den information man behöver.
6: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: President Stubb sa alltså att han inte har hört något om någon avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa han. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet, men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar att utredningen av intrången fortsätter. I Helsingfors är det just nu aktuellt med afrikansk konst i och med en utställning på konstmuseet Amos Rex. Det är en trend med afrikansk konst, säger utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson.
7: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
8: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
7: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
8: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa, och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
9: This is what art does at its best, bringing people together.
0: Att föra människor samman är det bästa med konsten, hette det alltså här. Reporter var Eva Pursiainen. Och så ett par noteringar från Ylesporten. Ishockeyklubben Jokerit dumpar sin målvakt Veini Vehviläinen. Han har haft en tung höst och har bara spelat 3 matcher för klubben, och det med dålig räddningsprocent. Jokerit meddelar att man söker efter en ny klubb för Vehviläinen och att han inte längre tränar med laget. Åbo ishockeylaget TPS har identifierat vad som gjorde att isen inte var spelbar då laget skulle spela mot Vasa Sport förra veckan. Matchen fick ställas in. Enligt klubben var det en ismaskin som var fel inställd som orsakade att isen blev för mjuk. Ishockeyarenan i Åbo kommer nu att se över sina rutiner, och matchen mellan TPS och Sport kommer istället att spelas den 29 november. Så en titt på väderkartan. Det närmaste dygnet präglas av mulet väder med tidvis dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram i morgon eftermiddag. Morgondagens temperatur ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Och i natt ligger temperaturerna mest på plussidan. Det varnas för hård sydvästlig vind på Bottniska viken i morgon och också på land i norra Lappland.
10: Nu fortsätter Åland idag.
11: Och det gör det med musik. Det är Billie Eilish, Birds of a Feather.

Billie Eilish där alltså med Birds of a Feather. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio med Rasmus Karlsson i studion. Alldeles strax så ska vi ringa upp SMH för att prata lite höstlovsväder. Men innan vi gör det så lyssnar vi på lite åländsk musik. Här är Egen lägenhet med Peter Hägerstrand.

0: och hopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Karento i landskapets tjänst är tillbaka.
1: Jag missar inte det, Karento i landskapets tjänst. Det är ju en del av programmet Åland idag. Det är ju på fredagar det som Karento brukar höras vid 16.15-tiden, för att vara mera exakt då vad gäller själva radiosändningen. Sen är det förstås, när man vill, så kan man gå in och lyssna på det på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vi har inte fått tag på SMHI ännu. Vi ska göra ett nytt försök. Ska man göra en telefonintervju i direktsändning så förutsätter det ju att den man ska prata med svarar förstås. Jag förstår ju att de kanske har lite annat att stå i just nu, men vi ska göra ett nytt försök. Vi lyssnar på lite R.E.M. så länge. Losing My Religion.

0: Losing My Religion med R.E.M. är det som vi tonar ut här i Åland idag, i Ålands radio. Det är ju lång helg här på Åland nu för många, kanske framförallt skolelever på olika vis. Det är ju höstlov då förstås som är efterlängtat för många. Men ja, en relevant fråga man kan ställa sig när det är höstlov så är ju vad det är för väder. Ska man ladda för inomhus eller utomhusaktiviteter till exempel? Med på tråden nu har vi SMHIs meteorolog Henrik Reimer. Hejsan!
1: Halloj!
0: Ja, om du kikar på vädret vad gäller Åland här då, de här kommande dagarna och även framåt helgen. Ska vi börja så här? Är det inomhus eller utomhusaktiviteter man ska ladda för?
1: Man kan nog vara redo på lite både och faktiskt. Här i det kommande första delen kanske mest utomhus och sen att det blir lite mer inomhus senare i helgen.
0: Okej, okay, ja. Hur ser det ut då överlag?
1: Ja, men just nu är det ganska mycket moln och lite regn. Men det håller på att röra sig bort österut och följs i natt här av uppklarning. Så imorgon så är det mest soligt väder. Det kan passera lite slöjmoln och så. Så kanske inte helt och hållet klarblått på himlen. Men ganska mycket sol kan vi få under morgondagen och en temperatur på 12-13 grader. Så att det är en ganska så fin dag. Då ska man vara beredd på att det kan blåsa lite under morgondagen med lite friska vindbyar.
0: Ja, jag tänkte höra med dig också just hur det ser ut med vinden. Är det så att det är risk för till och med oväder eller är det mest lite blåst man får prata om?
1: Ja, det är vanligt småblåset skulle jag säga. Det kommer vara lite småblåset med friska, det kanske hårda vindbyar, men ingen storm.
0: Hur ser det ut med sannolikheten för regn de här kommande dagarna?
1: Men det ser ut som att vi har en front som kommer in någon gång under fredag eller lördag. Den är lite svårbedömd just nu hur snabbt den kommer röra sig. Den kommer in liksom från nordväst och den är lite långsam. Men någon gång där under fredag eller lördag så kommer det in regn. Så då blir det mer regn och lite svalare också såklart. Så att det är främst då någonstans där fredag eller lördag som det ser ut att regna. Men sen så försvinner det till söndagen och på söndagen återigen. Ganska så mycket sol är tanken just nu i alla fall på söndag och även kanske lite lugnare vindförhållanden.
0: Så summa summarum är det så att man vill hålla

0: sig utomhus så är det imorgon torsdag då, söndag, eller hur var det?
1: Ja, precis. Imorgon på torsdag eller på söndag, precis.
0: Mm. Men sen om man kikar lite hos er då, västerut från oss här på Åland i Sverige. Där är det ju lite, ja, det har väl pratats om snöfall och så vidare där. Det var prat om gula varningar, så om man ska ta sig till Sverige kanske man får vara lite beredd på sånt.
1: Ja, precis. Det har varit lite det i Dalarna här i Dalarna, även uppe i nordligaste Norrland. Men det är faktiskt de här lågtrycken då som passerar där upp ganska mild luft. Så det är, och dessutom regn då, så att det är mycket av den snön kommer egentligen försvinna bort. Så det är inte jättemycket av den varan att vänta på fastlandet heller.
0: Mm. Men Henrik Reimer, det låter som att det är en ganska blandat väder så att säga de här kommande 4-5 dagarna överlag då.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Jag får tacka så mycket att du tog dig tid och ställde upp och hann med och prata med oss här på Ålands Radio, så får jag önska dig en fortsatt trevlig arbetsdag, Henrik.
1: Mitt nöje. Tack detsamma.
0: Tackar.

Så där abrupt slutar Daisies med Justin Bieber. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio. Här framåt i programmet så ska vi få höra fotbollsspelaren Olivia Ulenius som gjorde sitt första landslagsmål för Finland här igår. Då det var ju landskampsdags då. Hasse Persson Bru ringde upp henne tidigare idag för att höra hur det kändes. Det var ju också hennes allra första landslagssamling. Före det ska vi få lokala nyheter och fram till nyheterna så lyssnar vi på lite Fleetwood Mac. Det här är Go Your Own Way.

0: Maria Alexandrovna statyns öde dröjer. Ofullständig beredning ledde till återremiss. Stora investeringar väntar Mariehamn. Stadsstyrelsen tog del av direktörens budgetförslag. Och nu är läckan vid Södra gatan åtgärdad, men när det ska asfalteras är oklart.
1: Det vågar inte jag svara på nu.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att en 36-årig man har dömts för att ha misshandlat en annan man under en hemmafest. I den första kontakten med polisen var offret ovillig att prata om händelsen av rädsla för repressalier. Till slut har han ändå berättat att 36-åringen misshandlat honom i ansiktet. I tingsrätten har han ändrat sin historia och sagt att 36-åringen endast gett honom en örfil. 36-åringen har också medgivit en örfil men sagt att orsaken till den var att han ville väcka den andra mannen som hade somnat utanför lägenheten. Tingsrätten har hört vittnen som var med på festen, men man anser inte att deras berättelser är trovärdiga utan att de är efterhandskonstruktioner. Att offret ändrat sin historia tror man beror på påtryckningar från 36-åringen. Tingsrätten dömer 36-åringen för misshandel och när man fastställer straffet tar man i beaktande att mannen tidigare dömts till villkorligt fängelse för försök till rån och misshandel. Prövotiden där hade inte löpt ut när det nya brottet begicks. Sammanlagt straff nu blir 3 månader och 20 dagar i fängelse. 36-åringen ska också betala 120 euro i brottsofferavgift och ersätta kostnaderna för ett läkarintyg och för bevisningen i ärendet. Frågan om att flytta den omdiskuterade Maria Alexandrovna statyn i Mariehamn skjuts på framtiden. På tisdagen återremitterade en enig kultur- och fritidsnämnd ärendet efter att Anders Holmberg, moderat, fört fram att det finns brister i beredningen. Först har vi nämndens ordförande Robert Söderdahl från Liberalerna.
2: Det sades också många kloka ord på vägen som gjorde att vi tyckte att det kanske att det är klokast att samla in det och inte kanske göra något, ha en förhastade åsikter om det. Så jag tyckte det var bra. Det var en bra diskussion. Det fanns många olika vinklar på det här ärendet och det tycker vi säger att det är ett rätt komplicerat ärende.
3: Motionen som låg på bordet inlämnad av socialdemokraten Aino Waller handlade om en eventuell omplacering av statyn. Men för att nämnden skulle kunna ta ett mer välgrundat beslut i frågan ansåg ledamoten Anders Holmberg att ytterligare en motion rörande statyn behövde tas i beaktande. Motionen i fråga lämnades in av moderata Roger Jansson i december 2025 och handlar bland annat om att förbättra skyltningen runt statyn i parken. Nämnden beslutade enhälligt att återremittera ärendet då de två motionerna behöver synkroniseras. Vi hör Anders Holmberg.
4: Och här anser jag då att det blev en liten miss för att man har remitterat då Aino Wallers till kultur och fritid och Roger Janssons till stadsmiljönämnden. Va? Och därför tycker jag det är viktigt att de här motionerna sambehandlas på ett sätt så att vi får ett bra svar.
3: Finns det risk att den här återremissen fördröjer beslutet om statyn utan att det egentligen tillkommer någon ny information eller vad är din uppfattning?
4: Ja, men det tror jag inte. Utan vi är ganska överens i nämnden om en punkt då, så att säga, i Roger Janssons motion och det är om det här med skyltningen, hur viktigt det är så att säga. Va? Och det blev lite olyckligt här att statsstyrelsen har skickat de här motionerna till två olika nämnder så att säga. Men det tror jag att man vinner någonting på att samköra de här motionerna.
3: Nämndens generella uppfattning kring att flytta statyn är enligt Robert Söderdahl blandad. Han ser själv vissa risker med att statyn eventuellt skulle flyttas.
2: Om hon nu står där hon står så kanske det är lugnare att så fort vi börjar röra eller föra i det så tror jag att det skapar mera uppståndelse och mera liv till själva Ryssland och det som händer kring.
0: Det sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Söderdahl. Tidigare hörde också ledamot Anders Holmberg. Reporter var Anders Fällman. Och vi stannar i Mariehamn för stadsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer landar i ett litet underskott på 133 570 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro nästa år. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Och därtill kommer investeringar i olika byggnader som renovering av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadshusen bordlade budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Bränslepriserna pressar upp den åländska inflationen. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,3%, främst beroende på högre energipriser. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub anger att inflationstakten på Åland på årsbasis var 2,3% i september, med stor inverkan från ökade transportkostnader. Det är något lägre än Finland med en inflationstakt på 2,5%, vilket är en ökning från augusti. I Sverige drev elpriserna upp inflationen till 1,1%. Den motverkas samtidigt av lägre livsmedelspriser. Inflationstakten i Europa är i genomsnitt högre med över 3% för EMU-länderna. Högst är den i Litauen med 6,1%. Den vattenläcka som i tisdags upptäcktes vid Södra gatan i Mariehamn är nu åtgärdad. Arbetsledare Ralf Enholm vid stadens VA-verk säger att allt rörarbete är klart och vattnet är påkopplat. Nästa steg blir att åtgärda den nyasfalterade delen av Ålandsvägen som man var tvungen att riva upp för att laga läckan. Vi hör arbetsledare Ralf Enholm.
5: Nu står vi Södra gatan Ålandsvägen i korsningen.
6: Och här har ni fått gräva upp den nylagda asfalten?
5: Tyvärr ja. På grund av att inkopplingen är gjord här mitt i korsningen och det är så pass gamla rör söderut så att 2,5 meter från vår grävning så brast det gamla röret ungefär en vecka efter vi hade gjort allt klart här. Vi reparerade läckaget och sen ytterligare 1,5-2 meter söderut så brast det gamla röret igen. Så att nu hoppas vi att vi har fått underlaget på rätt och att vi har gjort bädden tillräckligt bra för att det ska hålla ihop. För det är ju ganska ömtåligt. De här gamla förrörerna är ju från 1949. Så att de börjar ju bli till åren.
6: Vattenläckan, var uppstod den då första gången?
5: Första gången så uppstod den 2 meter ifrån vår grävning. Och nu var det 3,5 meter ifrån vår grävning. På den gamla ledningen.
6: Ni har inte kunnat kolla de här rören innan ni asfalterade på nytt?
5: Det är en omöjlig uppgift att kolla dem för vi har inte ens haft dem framgrävda. Så det här hände inne i marken, inte i den delen som vi hade uppgrävd.
6: Hur har arbetet gått hittills då? Börjar ni bli klara eller?
5: Vi börjar bli klara så att vi hoppas ju igen att vi kan lägga på asfalt på det här. Det är ju betydligt mindre asfaltering den här gången nu. Så att det borde inte bli så stor sak.
6: Och när tror du att det kan vara klart?
5: Ja, det vågar jag ju inte säga. För det är ju asfalterarna som ska ha tid att göra det här och så vidare. Så att det vågar inte jag svara på nu.
6: Men allt rörarbete är klart?
5: Allt rörarbete är klart och alla har vatten och så vidare. Och troligen så kanske vi lyckas öppna korsningen innan fredagen.
0: Det sa Ralf Enholm som är arbetsledare vid stadens VA-verk. Reporter var Thomas Tornefjäll. Östra Saltviks ungdomsförening har blivit av med grus från sin parkering. På sin Facebook-sida berättar föreningen att någon vid 2 olika tillfällen tagit grus från en hög som föreningen köpt in. Uppskattningsvis är det ungefär 1 kubik grus med dimensionen 0,16 som någon behagat använda till något i sin egen gård, skriver föreningen. Ungdomsföreningen ber den som har information om händelsen att kontakta styrelsen. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydligt i sydvästlig vind, cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. Vindstyrkan är cirka 8-14 meter per sekund och i natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen hittar ni på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.
7: Tack för nyhetsuppdateringen, Malin. Ja, det återstår 20 minuter av dagens Åland idag-program. Vi ska precis som en liten stund prata sport och vi ska prata fotboll. Det ska vi göra efter vi lyssnat på Deep Blue Somethings låt Breakfast at Tiffany's.

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something heter artisten där. Nu ska det handla om supersuccén i soliga Serbien. Tänker såklart på fotbollsspelaren Olivia Ulenius som gjorde sitt första landslagsmål i sin allra första A-landskamp från start. Finland besegrade Serbien med 3-1 igår i VM-kvalets playoff. Och Ulenius utsågs efteråt till matchens bästa spelare. Finland vann med samma siffror i fredags i Tammerfors. Och Finland är alltså vidare med totalt 6-2 till nästa steg i VM-kvalet som innebär dubbelmöte mot Italien. Men en spelare som var på de flesta släppar efter den här samlingen så var den åländska debutanten Olivia Ulenius.
1: Jag är glad och även nöjd över hur det gick och ja, men glad över att ha fått första kallelsen och fått speltid och fått visa mina kvaliteter på den här nivån också.
2: Mm. Ja, var det någon som tvekade innan så är nog de tvivlen borta vid det här laget. Du gjorde ju ett flygande inhopp redan i Tammerfors, första matchen här nu. Fick bara några minuter men skapade en hel del hot framåt där och var ju så nära att spela fram till ett mål. Där var det medspelaren som tövlade lite.
1: Ja, nej. Som du säger, det blev inte många minuter i första matchen. Men jag tog ändå bara på den tiden jag fick och ja, fick visa upp mig redan där.
2: Ja, var du alls nervös inför att springa ut där inför hemmapubliken? Det var ju ändå några tusen på läktaren.
1: Nej, men det skulle jag inte säga ändå. Utan jag hade en bra känsla och alla på bänken så stöttade på bra. Så att det kändes bra att få hoppa in.
2: Och ni ledde ju 3-1 där va, när du kom in. Så att det fanns ju ett fint läge att kliva in mot lite trötta serbiskor.
1: Ja, precis. Det var ingen press på så sätt att vi behövde göra mål.
2: Nej. Men där var debuten avklarad. Och sen reste ni vidare till Serbien då just för returen. Och där fick du spela från start. Vad säger du om den känslan då att få 90 minuter?
1: Nej, otroligt kul såklart. Det var väl kanske inte något jag förväntade mig utan kom lite som en chock. Men kul att de gav mig den möjligheten och ja kul att få den möjligheten helt enkelt och få spela 90 minuter.
2: Det blev ju seger 3-1 igår också på bortaplan. Hur skulle du beskriva gårdagen och matchen?
1: Nej, men vi hade lite tufft i första halvlek och få kontroll på spelet. Det var mycket fram och tillbaka och bollen så lite hit och dit. Men sen i andra tycker jag att vi får tag på det lite bättre och lugnar ner det och lyckas spela och skapa fler chanser och också göra mål.
2: Serbien, de får en lite snöpplig kvittering där, men det är ju återigen så gör de ett mål utan att nästan skapa någonting.
1: Ja, precis. De hade väl några chanser ändå, men jag tycker ändå att vi hade kontroll på det. Utan det var aldrig någon period där det liksom kändes som att de hade övertaget. Utan jag tyckte att vi hade kontroll på matchen i sin helhet.
2: Ni vinner till slut med 3-1. Du får göra sista målet där. En felpass av lite uppgivna, trötta serbiskor där som hamnar i ett vakuum, ingenmansland. Och mittbacken tvekar där och du hugger direkt från din position där på mitt fält. Kan du ta oss igenom den sekvensen?
1: Ja, det är som du säger. De slår passning rakt in i mitten och deras mittback kliver in fram och tar den. Så då går jag upp och bryter den istället och tar mig förbi mittbacken och sen slår jag in den förbi målvakten.
2: Och det där känns det som att det där skulle du kunna göra nästan i sömnen, va?
1: Ja, det vet jag väl inte vad jag skulle säga, men de var nog lite trötta i det laget så att helt bra försvaret var det kanske inte.
2: Nej, okej, precis. Du fick en lite lätt resa fram till skottläget här då, men du, du tvekar inte heller. Det där har du gjort förut.
1: Ja, det kan man väl säga.
2: Ja, men det är fint att det funkar att ta med sig den här kvaliteten rakt in i landslaget och göra så pass bra ifrån sig redan i första samlingen. Det har ju skrivits mycket positivt om dig. Det har sagts mycket positivt om dig. Hur är det att ta in?
1: Nej, det är väl kul såklart att höra och läsa att folk gillar det jag gör. Det det hjälper mitt självförtroende också, så att det är kul att höra.
2: Mm. Känner du att du har kommit hem här nu med lite upppumpat självförtroende?
1: Ja, men det måste jag väl säga ändå. Skönt att gå in i slutet av säsongen nu med det här bakom mig.
2: Mm. Men det är inte en uppblåst självbild du har här nu då?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Du känns ändå som en tjej som har fötterna på jorden ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag. Man vinner inte mycket på att springa iväg så, utan det gäller att hålla fötterna på jorden och fortsätta jobba vidare bara.
2: Och ni är ju inte klara för VM heller, om vi ska vara petiga. Det är ju ett steg närmare, ska vi säga. Ni möter ju Italien i nästa dubbelmöte då, november-december, som kan vara en biljett rakt in i VM. I värsta fall väntar ju också ett interkontinentalt kval där. En ytterligare match mot någon annan världsdel för ett av lagen. Det är långt dit, men Italien vet ni i alla fall väntar. Vad tänker du? Det blir någonting helt annat det. Hur står ni er mot dem?
1: Ja, det blir lite tuffare motstånd mot Italien, men jag tror vi har goda möjligheter att vinna om vi får tillspela och lyckas där. Så det är nog inte helt omöjligt.
2: Nej. Nej, ni har ju en fin rad med resultat här som ni kan lite rida vidare på, kan man ju ändå säga. Italien som slår Belarus då över två möten med 3-1.
1: Ja, precis. Var det 1-1 senast, så det är ingen övertygande match ändå, utan jag tycker att våra möjligheter ska gå ut, och fortsätter vi spela som vi har gjort så ska det nog gå vägen.
2: Och med tanke på vad du gjorde, får du hålla dig hel och skadefri, så kan vi nästan räkna med att du blir kallad på nytt. Vad känner du nu när du har klarat av den här debuten i landslaget? Har det varit lätt eller svårt att ta det här klivet och bli en del av det blåvita gänget?
1: Nej, men jag kan inte säga att det har varit lätt, men jag har ändå gjort det bra ifrån mig i klubben, och det är väl därför jag fick kallelsen till A-landslaget också. Och fortsätter jag att spela bra för Djurgården så jag hoppas jag att jag blir kallad till nästa läger också och får speltid då.
2: Mm. Var det någonting, jag menar, var det någonting som överraskade dig, nivån eller det sociala eller hur det funkar i A-landslaget? Något som aha, är det så här det går till, eller var det som du hade föreställt dig?
1: Nej, men då var det väl ganska som jag hade föreställt mig. Alla spelare var väldigt välkomnande, så det var skönt och lätt att bli en del av gänget, och kvaliteten på träningarna var snäppet högre än i Sverige också. Att alla är riktigt bra, så att det var kul att få känna på det.
0: Det säger alltså Olivia Ulenius då efter sin första landslagssamling, och även då förstås första landslagsmålet. Reporter, det var Hasse Persson Bru. Här är Jill Jonsson med I Rock My Country.

0: It is Timbaland Overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson var det där. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio, ett program som börjar ta slut för den här dagen. Denna onsdag 14 oktober. Det har gått snabbt de här 90 minuterna tillsammans. Vi pratar ju alldeles för en liten stund sedan sport och fotboll. Olivia Ulenius, får man ju säga, gjorde succé under sina första två matcher då. Det blev ju ett inhopp i första matchen och sen från start och sen även mål och matchens bästa spelare i den andra matchen då som var igår. Sen har vi också ringt upp Henrik Reimer vid SMHI och pratat höstlovsväder. Man får väl konstatera att det är lite blandat. Och sen har vi också pratat med fastighetsjuristen Marina Furuhjelm för att höra lite vad det är som egentligen gäller vid fastighetsköp, fastighetsaffärer. Vem är det som har vilken typ av ansvar? Allt det här finns förstås att ta del av senare på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vi säger tack för idag och på återhörande imorgon. Här är Janne Lukas, växeln. Hallå!

0: hans sekreterare.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen.
3: Tack.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.

0: Ja, det är inte varje dag en åländsk kampsportare ställs mot en världsmästare i ringen. Men i lördags hände det då kickboxaren Julia Jonsson gick en tuff match mot Jennica Vainio i Espoo. Välkommen till studion, Julia.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, vi pratade här innan låten om att du ser inte så blåslagen ut, så att det verkar ha gått hyfsat bra.
1: Alltså, jag är jättenöjd av min prestation, men jag kan säga att jag var väldigt, väldigt trött i söndags när man kom hem från matchen. Jag har ett fint blåmärke tvärs över ena låret och flera blåmärken, armar och på låret. Mm. Så det kanske inte syns, men det känns, ska jag säga.
0: Ja, hur känner man efter en match?
1: Alltså direkt efter matchen så är man sig full med adrenalin, liksom bara att känsla liksom över att ha överhuvudtaget liksom gått matchen. Men att så här, dagen efter är ju alltid värre. Att då är ju, man har muskelvärk och man har ont, man konstaterar exakt var man har blåmärken också. Så det är tuffare dagen efter, ska jag säga.
0: Mm. Vi har ju läst Ålandstidningen, vi vet att det blev förlust, men de skrev i alla fall att det var en hedersam sådan. Kan du berätta lite hur upplevde du matchen? Hur gick det?
1: Själva matchen så var jag ju... Jag är väldigt nöjd med min... Jag mötte henne en gång tidigare, för var det två år sedan. Och då var jag ju fullkomligt utklassad. Att hon sparkade ju nästan sönder ena benet på mig och domaren räknade ner mig 2 gånger av 3, sen bryter de. Så med det liksom i minnet, att gå den här matchen till fullt ut och sen också ta flera träffar, ta flera poäng och få liksom ändå känna att nej, men det här går. Och när jag tittade på matchen i efterhand så upplevde jag ju också liksom att det var jag som styrde matchen. Att hon backade, jag gick framåt och liksom pressade henne och försökte styra henne så mycket som möjligt. Och vi hade en taktik att jag skulle komma in till närkamp, och jag lyckades med det vi ville. Mm. Så på det sättet är jag väldigt, väldigt nöjd.
2: Du ser fullt ut. Hur långa är matcherna?
1: De är 2 minuter gånger 3 ronder och 1 minuts vila emellan.
2: Mm. Räcker det, eller borde det vara längre matcher? Om man sådär jämför med tungviktsboxningen där det kan vara upp till 12 ronder.
1: Nej, alltså det gäller att göra liksom, du ska ju tänka snabbt och reagera snabbt och ta vara på den där tiden där du är där och göra liksom så effektivt arbete som möjligt. Så det är väldigt liksom intensivt arbete du ska göra under de där korta dusterna, så att säga. Så på det sättet gillar jag den här sporten, att det är, liksom, det är en kort tid och det här du ska vara effektiv. Så du måste ju ha en plan för det, och sen också att kunna göra arbete, reagera och komma ihåg spelreglerna, eller inte spelreglerna utan taktiken. Vad har ni tänkt, vad har vi tänkt göra, vad vet vi att skulle kunna funka?
0: Mm. Men du säger att du är väldigt nöjd, ni liksom exekutade den plan ni hade och det gick betydligt bättre. Vad exakt var det ni gjorde bättre den här gången?
1: Hon har ju väldigt långa tekniker, alltså långa raka slag, långa rundsparkar. Alltså hon är längre än mig. Så det vi ville var ju att komma in förbi de där långa armarna och komma in i närkamp, komma in i närstrid. Och för där är jag stark. Hennes försvar till det här var ju det att hon tog som... Man får enligt regelverket inte ta clinch, men hon gick som nära och höll på det sättet kvar mig, så att jag fick ett utrymme att jobba på mitt bekväma område, vilket hon märkte snabbt då att jag var bekväm där. Så då man gick emellan och sa break, att vi skulle gå isär, och sen då så var vi tillbaka på hennes avstånd, så då måste jag göra på nytt det arbete. Så det var väl hennes försvar, och det var hennes sätt som gjorde, det var hennes liksom taktik till det. Och hon gick vinnande ur det.
0: Mm. Men det är hennes räckvidd som är liksom hennes styrka.
1: Jo, det ska jag säga.
0: Är hon bra på mer saker, såklart, eftersom hon är världsmästare?
1: Men... jo, alltså hon är väldigt skicklig liksom grundtekniskt, eller skicklig tekniskt, ska jag säga också, med de teknikerna hon har tränat mycket. Alltså just de här raka slagen, just de här rundsparkarna, och sen också det här öga, flytta på sig, komma ur byta vinklar och liksom ha det här spelöga. Väldigt erfaren fighter är hon.
2: Det låter ändå på dig som att du kommer närmare och närmare. Du är sugen på returmatch.
1: Jo, det är jag. jag är jättetacksam för att jag fick gå den här matchen mot henne nu, att hon tog den. Och det här att jag hoppas att vi möts igen, antingen i någon sån här match eller i FM då.
2: Hur är det upplagt i kickboxningen? Blir det så att man anmäler sig till en tävling och så på det sättet råkar möta just den här motståndaren? Eller är det som i boxning att du liksom så här kontaktar nästan att jag vill möta dig?
1: Nej, utan det här är ju mindre tävlingar som hålls runt om i Finland, och nu var det ju Espoo då. Och då är det en vecka före så är deadline för anmälningarna. Och då ser du ju liksom vid veckan före då vem som har anmält sig. Och då ser du ju att vad är det för viktklass, vad är det för regelverk vi kommer tävla efter. Så kan du ju anta då att okej, men hon har anmält sig till plus 70-klassen och jag är plus 70 och det här. Så då antar man ju att det är vi som kommer att möta varandra då om en vecka.
0: Mm. Vad tror du att du behöver träna på om du ska slå henne?
1: Mera det här distanstagande och sen bli ännu snabbare. Att mera effektivt arbeta och sen flytta sig, röra på sig mera.
0: Mm. Jag tänker så där träningsmässigt så kan du ju inte bara lägga fokus på henne, antar jag. Du måste ju vara allsidig för att kunna hålla på med det här. Mm. Hur lägger du upp träningen nu framåt?
1: Nu har jag inte pratat så mycket med min tränare Kim om hur vi lägger upp, men att det som vi vet är ju det här som jag sa just då, men sen att bara fortsätta träna helt enkelt. Träna mera och träna mera liksom riktat på det här området där jag behöver utvecklas. Mm. Att jag har mitt styrkeområde och sen utvecklar vi andra områden också. Som till exempel distanstagande då.
2: Mm. Hur mycket tid hinner du lägga på träningen? Det här är ju ändå så att säga, på hobbynivå. Du har ju ett arbete som polis. hur mycket hinner du träna?
1: Jag tränar väl i princip varje dag eller 6 gånger i veckan. Åtminstone en dag är liksom åsidosatt för vila och återhämtning, alltså stretchning, rörlighet med mera. Men annars är det nog liksom varje dag som jag tränar.
0: Tillräckligt
1: kanske. Jag skulle träna mer.
0: Vad har du för mål inom kickboxningen på lite längre sikt? Jag tänker du är regerande finländsk mästare och i april så ska du försvara den titeln nu då. Vad tänker du framåt?
1: Jag blickar nog på det sättet, inte att jag söker några titlar utan mer det erfarenhetsmässigt. Att nu fick jag möta en väldigt, väldigt erfaren fighter, bra motstånd och hitta nu flera liksom utvecklingsområden som jag vill stärka liksom och förbättra ännu mer. Så jag ser det mer till mig själv, liksom att hur långt kan jag gå och hur bra kan jag bli, så att säga. Så det är inte på det sättet en titel, utan det är mer liksom kanske en känsla som jag söker och strävar efter. Så det kan ju ta, jag vill ju träna hela livet, så det kan ju ta hela livet, men att bara för att träna för att få mer erfarenhet, så att säga.
0: Men finländska mästartiteln, att försvara den måste väl ändå någonstans, tänker du ju på det också.
1: Det är ju det närmaste, så att säga.
2: Har du fått några signaler då från Jenica Vainio om hon ställer upp i EFM?
1: Inte har jag fått något konkret, men jag frågade henne att om hon är på väg. Hon sa att eventuellt. Så om det inte är några andra turneringar runt om i världen som hon åker på, så hoppas jag att hon kommer.
2: Är det att hon är på den nivån att hon kanske på det sättet nedprioriterar ett FM för att det finns större tävlingar för henne?
1: Det tror jag absolut. Som sagt, hon har tävlat runt om i hela Europa och mycket erfarenhet, mycket turneringar, så det kan nog bra vara så.
0: Hur ser du på större tävlingar framöver och liksom större internationella titlar? Är det någonting som du...
1: På tal om mål så är det ju ett mål vi har att fara runt i Europa förhoppningsvis och åka. Alltså Vakko så ordnar ju olika turneringar runt om i Europa som man kan anmäla sig till. Så vi har ju som mål att anmäla oss till någon av dem. Nu hoppas vi att vi är på väg till Swedish Open då i Jönköping här i november. Så det skulle väl kanske vara det närmaste då, men att fortsätta sen.
0: Mm. Stort tack, Julia Jonsson, för att du tog dig tid att komma hit. Vi får följa din fortsatta karriär.
1: Tack.

0: Under höstlovet så bjuder Ålands Sjöfartsmuseum in barn och vuxna till sagostund ombord på museifartyget Pommern. Evenemanget har fått namnet Sagor i Skansen och arrangeras onsdagen den 14 oktober, alltså idag, och torsdagen den 15 oktober klockan 14, alltså imorgon. Med mig i studion har jag nu museiintendenterna Caroline Lolax och Sofia Mansnerus. Välkomna hörni.
1: Tack, god morgon.
0: God morgon. Berätta, vad är bakgrunden till de här sagostunderna? Hur kom ni på idén?
1: Ja, vi vill skapa någonting lite mysigt och kravlöst för barn och deras vuxna som kanske blir hemma här på Åland eller som kommer hit på besök. Och det är ju så att Pommern har stängt för säsongen. Men vi tänkte sådär att, ja men vi har ju så mysiga utrymmen ombord, till exempel manskapsskansen. Så vi öppnar upp den och inreder lite mysigt. Det som man vanligtvis ser i skansen har flyttat ut och in har nu det kommit små mjukisar och filtar. Och så bjuder vi på lite sagostund helt enkelt.
0: Det låter ju supermysigt.
1: Ja, det är sånt som vi tror att vi skulle vilja gå på med våra barn också om vi skulle vara hemma här på Åland också.
0: Mm. Hur?
2: Ja. Vi ordnar en lite lugnare aktivitet som omväxling.
0: Precis. Hur är de här sagostunderna uppbyggda och vem är det som medverkar och sådär?
1: Det är jag och Caroline som kommer att sitta där i skansen och vi bjuder på lite varmt att dricka och lite fika. Och så kommer vi att läsa sagor. Vi har bullat upp med en massa olika spännande äventyrliga sagor som har med havet att göra på olika sätt. Eller pirater hade vi många sagor som handlar om. Så vi läser, men det går också bra att komma och läsa lite själv och bara hänga kvar.
0: Ja, man kan vara där och mysa lite allmänt också.
1: Ja, precis.
0: Men roligt ändå liksom ta in Pommern på det här sättet. Kommer ni använda

0: Ja, men alla är välkomna.
1: Mm. Och behöver man ha föräldrarna med sig eller kan man komma själv om man är lite äldre där?
0: Man kan komma själv också.
2: Mm.
0: Eller med föräldrar. Ja.
2: Ja.
1: Mm. Vad hoppas ni att barnen ska få med sig?
2: Jag tänker att man får med sig lite lugn och ro och förhoppningsvis också lite äventyr i de här sagorna. Sen är det ju så att museet har öppet ju, så man kan ju också passa på nu att gå in i museet och upptäcka allt som finns där. Så man kan gå en skattjakt med skeppsrottan Ruby och söka efter hennes råtthål. Man kan också besöka vårt populära lekrum, Rubyhave, eller pyssla lite vykort i korallen.
0: Och så har vi en specialutställning som heter Kryssa loss. Och där kan ju barnen gå in i en sån här 1970- och 80-tals färgeinteriör. Och leka receptionister, tax-free-försäljare eller bartenders.
1: Så har man lite tid över, har man en dag så kan man göra det till en hel dag om man vill, tänker ni?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Vad heter det? Sjöfartsmuseet har ju sådär genom åren satsat ganska mycket på barn och unga. Hur viktigt är det att nå ut för er till barnfamiljer även utanför högsäsong så att säga?
2: Det är jätteviktigt. Det är en av våra främsta målgrupper, barn och barnfamiljer. Och Sjöfartsmuseet skulle ju kunna vara också ett museum som bara är för folk som är genuint intresserade av sjöfart. Men vi vill också bredda det begreppet och få in andra människor som kanske inte annars skulle gå på ett sjöfartsmuseum. Och där är ju barnen jätteviktiga. Vi vill att de ska känna sig hemma och att de får vara barn hos oss. Så vi jobbar aktivt med att skapa evenemang och utställningar som välkomnar familjer aktivt.
1: Mm. Härligt, då kan vi alltså se fram emot Sagor i Skansen idag onsdag klockan 14.00 och också imorgon torsdag samma tid. Stort tack Caroline Lolax och Sofia Mansnerus för att ni tog er tid att komma hit.
2: Tack så mycket.
0: Tack.

0: I sydvästra Finland varnar flera veterinärkliniker för att det farliga parvoviruset sprider sig bland hundar. Det rapporterar bland annat Åbo underrättelser. Även om det i nuläget är oklart exakt hur många fall som finns och var, bedömer Jenny Hedman, veterinär vid Alandia veterinärklinik, att risken för en större spridning till Åland är låg, men inte osannolik. Vi hör Jenny Hedman.
1: Det som är lite problem med det här viruset är att det överlever ganska länge i miljön. Det är ju, det kommer ut med bajset och sen ska det in i munnen. Men det kan ligga i miljön i månader, både inne och ute. Det är inte känsligt för många desinfektionsmedel, så är viruset opåverkat. Så det är svårt att sanera bort om man får det i en besättning, i en kennel, i en rastgård och sådär. Och det gör ju också att om man kommer med en oskyddad hund i en sån miljö, så behöver man inte träffa en aktivt sjuk hund, utan man kan träffa på viruset ute och få med det hem på fötterna och så slickar hunden i sig det sen. Så det gör att spridningen kan pågå under lång tid.
0: Även om flera veterinärkliniker varnar för att parvoviruset sprids bland hundar, finns det i nuläget inte något bekräftat fall på Åland. Om en hund insjuknar på grund av parvoviruset resulterar det i tarminflammationer och visar sig genom symptom som kraftiga diarréer, minskad aptit, kräkningar och nedsatt allmän kondition. Och enligt Jenny Hedman är chanserna ganska låga att en ovaccinerad hund överlever.
1: De flesta dör. Inte alla, men väldigt många dör. Och såklart, ju yngre hund, desto känsligare. Hundar i just spannet mellan 4-8 veckor, just där är också hjärtmuskelcellerna känsliga för det här viruset. Inte bara tarmen. Så de kan få hjärtmuskelinflammationer som gör att de får plötsliga hjärtstopp. Som kan komma under den perioden eller några månader senare. Men unga hundar som blir sjuka dör ganska ofta. Det enda vi kan göra med de som är sjuka är att ge understödjande behandling. Vi kan inte behandla viruset i sig, utan det måste kroppen ta hand om själv. Och så kan vi bara stötta under tiden. Så de här hundarna hamnar ju på sjukhus och får intensivvård med dropp och med mediciner för att hålla igång. Men förvånansvärt, alltså det är ganska många som inte tar sig igenom. De som tar sig igenom den akuta fasen och återhämtar sig, de har sen oftast inga följdproblem av det, utan sen är de friska och sen är de dessutom immuna mot den smittan. Men ja, det är ganska vanligt att man dör. Så därför är ju rekommendationen och rutinen är ju att man vaccinerar alla hundar. Symptomen, eftersom det är mag-tarmsymptom, så kan det såklart bero på många andra saker också. De här blir väldigt sjuka. De flesta som får en mag-tarminflammation, de får ju kräkningar och diarré, och de är oftast ganska pigga. Så de blir oftast inte så sjuka. De här blir jättesjuka. Men för att veta säkert att det är det här, då får man ju ta prover. Och då tar man oftast avföringsprover och så skickar man in för en PCR-undersökning. Man kan leta efter faktiska virus, man kan leta efter... Med PCR letar man efter små delar av, beståndsdelar av viruset. Man kan mäta antikroppar. Men antikroppar visar ju att man har träffat på smittan. Den bevisar inte att det är det man är sjuk av. Den visar att man har träffat smittan. Så. Och man får ju antikroppar om man har vaccinerat sig också. Så att PCR är det som är säkrast. Det där är ju, det vet veterinären vad de ska ta för prover. Men så för att vara helt säker så är det det.
2: Hundägare då, som kanske har då väldigt unga hundar som visar de här symptomen. Vad ska man tänka på då?
1: Alltid om man har en hund som får kräkning och diarré, så är det ju så, kontakta veterinär. Diskutera med veterinär. Hur ser symptomen ut? Behöver vi komma in på en gång? Kan vi prova någonting hemma? Och ju yngre hunden är och ju mindre hunden är, desto fortare blir de ju dåliga. Alltså de blir fortare uttorkade av kräkning och diarré ju yngre och mindre de är, för att det finns mindre marginaler att ta av. Så därför är det ju så att med små unga djur så vill vi alltid att de kommer in snabbare. Och det är inte i första hand för att vi tänker att det är parvo, för det är så otroligt sällan vi ser. Utan det är för att alla små bebisar med diarré behöver tas om hand lite snabbare. Vi behöver snabbare sätta in mediciner och sådär. Och bor man här på Åland, så om hunden får diarré, så ska man inte i första hand tänka att den har fått parvo. för det är jätteovanligt. Det finns en anledning att det här skrivs om, för det är jätteovanligt i våra länder. Men det är klart att det kan komma hit. Viruset tar sig med oss, med våra skor, med hundar som reser. Så det är klart att det kan komma hit. Vi är ju så rörliga. Så det är ju inget konstigt om någon rör sig i den regionen och råkar ta med det hit. Men det är inte så att vi ska gå och vara oroliga för det. Det här är inte en smitta som vi tror ska bli ett problem. Det blir ett problem om vaccinationsskyddet minskar. Alltså om människor slutar vaccinera sina djur. Då poppar såna här sjukdomar upp snabbt. För att viruset finns där ute. Att vi inte ser några sjukdomar är för att hundarna är skyddade. Men om vi slutar skydda våra hundar, då kommer vi se ett ökat problem. Men det ser vi inte någon trend, att folk inte vill vaccinera.
2: Har du något liksom extra medskick för hundägare här på Åland, om man då har sett den här rapporteringen och undrar lite hur man ska förhålla sig?
1: Kontrollera hur vaccinationsskyddet är på din hund. Titta vad det står för datum, har vaccinet gått ut, är du osäker, ring och prata med veterinär och kontrollera så att inte hunden står oskyddad för att man inte hade kollat.
0: Det berättade veterinären Jenny Hedman vid Alandia veterinärklinik. Reporter var Anders Fällman.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
1: Då kommer natten.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands nytt. En 36-årig man har dömts för att ha misshandlat en annan man under en hemmafest. I den första kontakten med polisen var offret ovillig att prata om händelsen av rädsla för repressalier. Till slut har han ändå berättat att 36-åringen misshandlat honom i ansiktet. I tingsrätten har han ändrat sin historia och sagt att 36-åringen endast gett honom en örfil. 36-åringen har också medgivit en örfil men sagt att orsaken till den var att han ville väcka den andra mannen som hade somnat utanför lägenheten. Tingsrätten har hört vittnen som var med på festen, men man anser inte att deras berättelser är trovärdiga utan att de är efterhandskonstruktioner. Att offret ändrat sin historia tror man beror på påtryckningar från 36-åringen. Tingsrätten dömer 36-åringen för misshandel och när man fastställer straffet tar man i beaktande att mannen tidigare dömts till villkorligt fängelse för försök till rån och misshandel. Prövotiden där hade inte löpt ut när det nya brottet begicks. Sammanlagt straff nu blir 3 månader och 20 dagar i fängelse. 36-åringen ska också betala 120 euro i brottsofferavgift och ersätta kostnaderna för ett läkarintyg och för bevisningen i ärendet. Frågan om att flytta den omdiskuterade Maria Alexandrovna-statyn i Mariehamn skjuts på framtiden. På tisdagen återremitterade en enig kultur- och fritidsnämnd ärendet efter att Anders Holmberg, moderat, menat att det finns brister i beredningen. På nämndens bord låg en motion av Aino Waller, socialdemokrat, om en eventuell omplacering av statyn. Men för att nämnden skulle kunna ta ett mer välgrundat beslut i frågan ansåg Anders Holmberg att ytterligare en motion rörande statyn behövde tas i beaktande. Den andra motionen lämnades in av Roger Jansson, moderat, i december 2025 och handlar bland annat om att förbättra skyltningen runt statyn.
1: Vi är ganska överens i nämnden om en punkt då, så att säga, i Roger Janssons motion, och det är om det här med skyltningen, hur viktigt det är, så att säga, va? Och det blev lite olyckligt här att statsstyrelsen har skickat de här motionerna till två olika nämnder, så att säga. Men det tror jag att man vinner någonting på att samköra de här motionerna.
0: Det sa ledamot Anders Holmberg. Reporter var Anders Fällman. Och vi stannar i Mariehamn, för stadsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget, som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer, landar i ett litet underskott på 133 570 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro nästa år. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Och därtill kommer investeringar i olika byggnader som renovering av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadshusen bordlade budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Bränslepriserna pressar upp den åländska inflationen. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,3%, främst beroende på högre energipriser. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub anger att inflationstakten på Åland på årsbasis var 2,3% i september, med stor inverkan från ökade transportkostnader. Det är något lägre än Finland med en inflationstakt på 2,5%, vilket är en ökning från augusti. I Sverige drev elpriserna upp inflationen till 1,1%. Den motverkas samtidigt av lägre livsmedelspriser. Inflationstakten i Europa är i genomsnitt högre med över 3% för EMU-länderna. Högst är den i Litauen med 6,1%. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydligt i sydvästlig vind, cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. Vindstyrkan är cirka 8-14 meter per sekund och i natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen hittar ni på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och i dagens arkivpärla ska vi be oss tillbaka till år 2004 och ett reportage ifrån Universitetscentralsjukhuset i Åbo dit många åländska cancerpatienter kommer för behandling.

0: Varje år får cirka 130 ålänningar beskedet att de har cancer. En lömsk sjukdom som existerar i inte mindre än 200 varianter. Men en sak förenar cancerpatienterna, och det är att sjukdomsbeskedet innebär att behandling måste ske utanför Åland med få undantag. Det handlar om sjukhusen i Åbo, Uppsala och Helsingfors, men framförallt universitetssjukhuset i Åbo, dit merparten av de åländska cancerpatienterna skickas för vård. Sofie Wetterhoff, som är cancersjukskötare inom Ålands hälso- och sjukvård, möter i sitt arbete nästan dagligen patienter som får beskedet att de ska resa till Åbo. Och reaktionerna från patienterna är blandade.
1: Hör du, de flesta vet ingenting om Åbo. Eller så är det någon som har haft mycket dåliga erfarenheter från Åbo. Det finns hela den här spännvidden. Sen finns det sådana också som tycker att det är jättetrevligt att få åka till Åbo. Men här finns alla olika sorter. Och sådana som har varit sjuka förut och legat där på 80-tal eller något sånt här, så de är livrädda att fara dit. För de tycker att det var så hemskt. Många, inte det alla, men jag får ju ofta kontakt med dem där det har varit svårt. Och det här, men sen finns det ju de här som också tycker att de har aldrig varit i Åbo. De vet överhuvudtaget inte hur de ska komma till Åbo. Och det här, och vi har ju många som är från Sverige som har flyttat hit till Åland också. Och de tänker att nej, men herre, så ska jag klara språket där. Så det här, det är hemskt många olika reaktioner som jag får.
0: Sofie Wetterhoff berättar att man idag klarar av att sköta i stort sett alla cytostatiska behandlingar inom OHS. Det är strålningen som i regel sker efter operation och cytostatiska behandling som man inte har kapacitet att ta hand om här på Åland. När då en patient får besked om cancer är det troligt att han eller hon på något sätt kommer i kontakt med Sofie Wetterhoff, för hon fungerar lite som spindeln i nätet i den åländska cancersjukvården.
1: Oftast ringer den sjukskötaren som har varit med om att någon får sitt besked från lungpolikliniken, från kirurgiska polikliniken, från också från det här primärvården, ringer till mig och säger att nu är det den och den som har fått sitt besked, att du vet att om då kan jag ta kontakt, eller då kan jag vara med när man får sitt besked, eller då kan jag också komma efteråt. När man har talat med läkaren så kan jag komma efteråt och presentera mig. Och jag finns liksom tillgänglig för den som vill att jag ska ta kontakt med dem. Att alla behöver inte ha kontakt med mig. När man får sitt besked så efter det hör man ingenting annat än ordet cancer. Och då liksom uppfattar man inte att vad sa de egentligen? Vad skulle hända sen? Och då kan det vara bra att jag ringer om 3-4 dagar och säger att hej, att uppfattar du vad som skulle hända sen? Och då kommer jag in där och berättar hur det går till i Åbo. Hur kommer man dit? Hur reser man dit? Vad det här, får man ha en följeslagare med sig? Vad möter man när man kommer till Åbo? Hur brukar det gå till på de här papprena som de får från Åbo, så står oftast att de ska vara där bara en dag. Och ofta är det så att man i alla fall ska vara där 2 dagar. Och då rent så är det bra att checka med Åbo att hej, att hur länge kommer den här människan att bli där. Bara för flygbiljetterna rent, riktigt det här praktiska, så kan jag hjälpa med mycket.
0: Förutom den praktiska hjälp som Sofie Wetterhoff kan ge, kan Ålands cancerförening hjälpa till med kontakterna med Folkpensionsanstalten, som bland annat står för resekostnader i samband med behandling utanför Åland. Men det ska vi gå in på mer senare i det här programmet. För nu har det blivit dags att åka till Åbo.

0: Cirka 2 kilometer från Åbo centrum ligger universitetscentralsjukhuset, eller TYX som det heter i kortform. Jämfört med Ålands centralsjukhus känns sjukhusområdet gigantiskt. Och för en nykomling är det trots skyltar på svenska förvirrande svårt att hitta mellan byggnaderna. Men med lite hjälp så lyckas jag hitta det nybyggda T-sjukhuset där avdelningarna för cancerbehandlingar finns. I kafeterian har jag stämt träff med ålänningen Kai Åtila som är i Åbo för att få strålning. Han är inne på sin tredje behandlingsvecka av totalt 6. Och att behandlas utanför Åland har Kai Åtila aldrig sett som något större orosmoment.
1: Jag kände mig trygg. Jag tycker att såväl i Mariehamn som här, de besök jag har gjort i Åbo, så har jag fått relevant och bra vård. Jag blev opererad i september här i Åbo på det här gamla U-sjukhuset som vi säger. Och jag fick en väldigt god uppfattning om den vården. Det var väldigt relevant och bra behandling på alla vis. Jag tycker väl att har man en sån här sjukdom så kan man ju inte som patient räkna med att man ska bli frisk utan att ha något obehag eller obekvämligheter av det. Och man måste kunna leva med sånt, så att jag tycker det viktiga är att man får relevant vård och att man är väldigt lyhörd och öppen för och tacksam för att man får det.
0: När vi träffas har Kai Åtila just fått dagens strålbehandling som ska se till att cancern i urinblåsan försvinner för alltid. Kai Åtila, som är bekant för många ålänningar som jurist och aktiv i Rotary bland annat, fick cancerbeskedet i september förra året efter en operation som skulle bota en misstänkt infektion som han haft under en lång tid. Men infektionen visade sig alltså vara cancer.
1: När den här operationen genomfördes 22 september och jag vaknade efter 6 timmar från en narkos och operationen borde ha tagit 8 timmar i anspråk, så förstod jag att det inte var allt rätt förspänt, och det var nog en chock. Det måste jag ju säga, att det tog ett par dagar förrän man kom över det beskedet, men att det är alltid bra att sova på saker. Man får avstånd till såna här frågor och då ser man dem lite klarare. Och idag ser jag ju det på det sättet att det var ju väldigt tur att jag blev opererad i ett sådant skede som jag ändå blev, för att då kunde man sätta in de här behandlingsplanerna som jag nu håller på att genomföra och förmodligen bota patienten. Och hade det fått dröja ännu mer så hade det antagligen varit för sent.
0: Och en sån här strålbehandling som du precis har varit på nu, hur påverkar det dig?
1: Tills vidare har jag inte fått någonting av de här biverkningarna man talar om egentligen. Möjligen ett lite ökat urineringsbehov och kanske lite luftbesvär, men mycket lindrigt.
0: Hur känns det när man är inne på en sån här behandling?
1: Under själva behandlingen känner man absolut ingenting. Det gäller bara att ligga stilla. Man får andas normalt, men man får absolut inte röra på sig. Men man känner ingenting.
0: Hur lång tid tar det?
1: Ja, för mig tar själva behandlingen från att jag lägger mig på britchen till att jag stiger upp mellan 5 och 10 minuter, lite beroende på.
0: Hur ser då livet ut här de här 6 veckorna som du har här?
1: Jo, det har varit hittills väldigt skönt. Jag har kunnat lite ha arbete med mig som jag har suttit och läst på under dagarna. Jag har läst lite i facklitteratur, jag har besökt teatern, jag har varit på biograf, igår kväll var jag på ishockeymatch. Så att sen har jag rest en hel del runt om här på landsbygden och hållit såna här olika rotarimöten. Jag råkar nämligen vara guvernör för det här rotaridistriktet, så att jag har passat på att besöka de här klubbarna när jag nu ändå ska vara här.
0: Så du har verkligen tagit vara på tiden i Åbo?
1: Det kan man nog säga, och jag tror att om man bara är så frisk och kry att man känner på sig att man orkar det, så ska man också göra det. För det är väldigt viktigt att man behåller sin mentala vigör hela tiden, att man inte blir ensam och känner sig på något vis övergiven. Utan det är bättre att hålla igång med lite hela tiden. Kroppen säger nog ifrån sen om man håller på med för mycket.
0: Kai Åtila har fått beskedet av sina läkare att han med största sannolikhet kommer att bli frisk från sin cancer. Att behandlingen är kurativ, det vill säga botande. Dessutom har han haft 2 fysiska besvär av sin sjukdom och orkar göra en hel del samtidigt som behandlingen pågår. Men det gäller långt ifrån alla cancerpatienter som kommer till Åbo för behandling. T-sjukhuset där vi befinner oss stod klart så sent som i november 2003. Tidigare var stora delar av cancervården lokaliserad till U-sjukhuset. En betongkoloss i 60-tals arkitektur med trånga, långa korridorer och mörka färger. Strålningen gjordes i byggnadens källare i lokaler utan fönster. Men kontrasten kan inte vara större. Det nya T-sjukhuset har stora fönster, det är ljust med öppna planlösningar och de långa korridorernas tid är förbi. Överläkaren Åti Paje jobbar på cancerpolikliniken i det nya T-sjukhuset och hon kan inte nog betona värdet av de nya lokalerna för trivsel.
2: Det betyder nog mycket för patienterna och också för personalen att vi har glädje här.
0: Har ni märkt det på patienterna också?
2: Det verkar vi nog riktigt dagligen. Det känns inte så tråkigt mer att komma till behandling. Och avdelningarna är dessutom väldigt trivsamma och bekväma och små rum och vackert är det. Mm. Så det betyder en hel del.
0: När en patient ska behandlas görs alltid en första undersökning vid cancerpolikliniken för att man ska avgöra vilken behandling som ska sättas in. I ålänningarnas fall handlar det oftast om strålning eftersom de flesta kan få cytostatika på Åland. Överläkaren Åti Paje föreslår en rundvandring på avdelningarna i T-sjukhuset. Och vi börjar med att ta oss till det rum där cytostatika behandlingarna görs.
2: Och sen då fortsätter man här till cytostatika behandlingsrummet. Att här ligger man, eller sitter man i dropp för tiden nästan. Att vi har, som du ser, många patientplatser och det är många patienter som sitter och får sin behandling i dropp. Och sen har vi också bäddplatser ifall man inte mår bra. Att även fast man får en poliklinisk behandling så kan man ligga ner och vila om man inte tycker att man orkar sitta.
0: Och hur länge brukar de här behandlingarna vara? Hur länge måste man ha dropp?
2: Det varar från 15 minuter upp till flera timmar. Så att upp till en 3-4 timmar. Blir det längre behandlingar att de skulle kräva dygnet runt vård så har vi ju våra avdelningar för det. De flesta kommer här nu att skulle tippa ungefär säkert 60-70% av behandlingarna sker nu för tiden polikliniskt.
0: Från cytostatika behandlingsrummet tar vi hissen upp till avdelning 816 som är en canceravdelning med mellan 20 och 25 platser.
2: Vi har full belagning på alla avdelningarna. Så att...
0: Vilken typ av patienter är det som hamnar här då?
2: Det är patienter som kanske får strålbehandling och inte orkar gå poliklinisk strålbehandling eller får cytostatika behandlingar som är svårare och längre. Att de är tvungna att vara inne. Eller för till exempel smärtbehandling, att man kollar upp medicineringen eller infektionsbehandling eller annat.
0: Mm. Vad är det för typ av rum här då? Bor man själv eller är det flera i varje rum?
2: Vi har två personers rum. Att alla är en eller två personers rum. Med ganska vacker inredning så att säga. Min första patient som jag hade haft på andra sidan och som bodde här första natten, han sa att han trodde på morgonen att han vaknade upp på ett hotell. Faktiskt, att det är så vackert.
0: Ja, det är onekligen ett trevligt intryck man får av lokalerna. Korridoren genom avdelningarna med rum på båda sidor går runt i en cirkel. Och därmed har man kommit ifrån den gamla modellen med oändliga raka korridorer. Vi lämnar avdelning 816 och tar hissen ner till markplan och den avdelning där strålbehandling ges.
2: Så här är faktiskt en behandling på gång. Jag vet inte om vi har, om det finns... Onko yhtään hoitokonetta, yhtään mitään? Voi tässä äkkiä kurkata sisään. Onko yhtään huone tyhjällä?
3: No, voi kurkata sisään.
2: Saadaanko? Kiva.
3: Sinne on tulossa tutustujia, hei.
2: Hetkeksi. Hei hei. Så här ser det ut. Så här är en vanlig strålbehandlingsmaskin och rummet är ju stort med en kamera. Så att sköterskorna kan följa upp den här behandlingen på andra sidan där från kameran. Att patienten mår bra.
0: Så patienten är här ensam?
2: Patienten är ensam här. Och behandlingarna tar inte många minuter, alltså 5-10 minuter beroende på lite sjukdomen och behandlingen och vilken form. Att och hur långa behandlingar. Vi har korta behandlingar från några dagar upp till 6-7 veckor. Så att beroende på sjukdomen.
4: Principen är att man ligger på den här britsen som är mitt i rummet och sen så strålas man.
2: Från en maskin som ser ut som en vanlig röntgenmaskin. Att det är ingenting extra, ingenting skrämmande.
4: Och det är ingenting som gör ont heller, va?
2: Nej, det känns så. Känns så, luktar inte. Helt invärtes.
0: Överläkaren Nåti Paja stressar tillbaka till avdelningen där patienterna väntar. Jag stannar till vid patientinformationen som ligger på bottenvåningen i T-sjukhuset. Här finns mängder av broschyrer och informationsmaterial till cancerpatienterna. Men inget på svenska, upptäcker jag lite förvånat. Det ska komma svensk information, säger kvinnan bakom disken lite generat. För faktum är att det pågår ett aktivt arbete på sjukhuset för att underlätta för de svenskspråkiga patienterna. Jag träffar Tola Stolpe, läkarsekreterare på kvinnokliniken och även sekreterare i den svenskspråkiga nämnden som ska hålla ett vakande öga på det här med språket.
5: Det finns för att vi ska övervaka svenska patienters och också patienters förmåner och att man blir bekänt på sitt modersmål. Och att vi får alla de här handlingarna, att det kommer på svenska, så att patienten vet vad som händer. Det har hänt att patienten går ut från sjukhuset och inte vet vad som har hänt. Det har inte hänt nyligen, men det händer på landsbygden, i hälsocentraler och det här. Så ska det ju inte vara.
4: Vad gör ni då rent konkret i nämnden?
5: Vi övervakar att patienterna faktiskt blir bekänta på svenska. Och sen också, det hände ju här nyligen också att de testade på brandalarmen här på sjukhuset. Och så märkte vi plötsligt här i att det kom endast på finska. Att ligger här nu en svensk patient som inte förstår ett ord finska, så man blir ju i panik att vad är det som händer. Att sådana här saker vi försöker påminna.
4: Vilka är ni då som sitter i nämnden?
5: De är politiskt valda personer. Alltså det går med kommunalvalen. Från olika svenskspråkiga kommuner. Plus att vi har också sakkunniga. Vi har

0: svenska resurser, att hur det fungerar. Samtidigt också vi just nu så tänker vi lämna ett brev till Hjärtförbundet för att vi har konstaterat deras information är enbart på finska. Vi har också kontaktat andra sådana här förbund och poängterat att informationen ska komma också på svenska.
1: Vad kan man då kräva som svenskspråkig patient?
0: Jag tycker att i dagens läge så kan man kan nog bra kräva att det måste finnas en person som man kan tala med på avdelningen. Det är inte mycket begärt. För att det finns ju människor som kan svenska faktiskt. Det är frågan om viljan bara.
1: På i stort sett varje avdelning ska det finnas en svensktalande kontaktperson som har kontakt med svenskspråkiga nämnden och håller lite extra koll på de svenskspråkiga patienterna. En av dem är sjukskötaren Marine Berge som har svenska som modersmål och arbetar på avdelning 816 som är en canceravdelning. Men hur vet då patienterna att hon är svenskspråkig? Hon pekar på emblemen på sin rockficka.
2: Först det här nu, min bild och förstås finska och svenska flaggan för att jag talar båda inhemska språken och sen har jag ännu en sån här skylt att jag talar svenska bara för att visa då att patienterna kan komma till mig och fråga om de har någonting.
1: Märker du att du får uppmärksamhet på grund av det?
2: Ja, nu märker jag att patienterna tittar och sen ser de efter mitt namn ofta också och ser att det är ett svenskspråkigt namn så de följer nog.
1: På den här avdelningen så är du kontaktperson. Vad innebär det?
2: Det innebär det att jag är faktiskt, man kan kontakta mig om man har språksvårigheter på svenska, om patienten är svenskspråkig och sjukskötaren inte klarar av alla frågor så kan de kontakta mig och jag är där till hjälp sen fast det inte ska vara fråga om min egen patient.
1: Varje avdelning ska ju ha en kontaktperson. Vad innebär det? Vad gör ni med kontaktpersoner?
2: Vi har våra möten där vi går igenom allmänna saker och brister. Om vi märker att det är någon skyltning eller någon broschyr som inte finns tillräckligt på alla avdelningar och försöker stödja varandra sen. Och så att vi märker felen lättare när vi är flera som fungerar.
1: Vilka är de vanligaste bristerna då?
2: Det har nu varit åtminstone när man kallar patienten till sjukhuset så har det inte alltid kommit på eget modersmål och det har vi försökt ta i tu med. Men några andra aktuella svårigheter ser jag inte nu att broschyrerna till exempel som vi behöver om cytostatika och strålbehandling så har vi på båda språken och försöker komma ihåg och ge dem alltid på patientens eget språk.
1: Hur är då attityden, tycker du, hos dina kollegor då, att använda svenska språket, de som kan?
2: Jag måste säga att på den här avdelningen är alla villiga, speciellt sjuksköterskorna, så de övar också gärna och vill gärna tala svenska. Och vill ta hand om svenskspråkiga patienterna därför att de får övning och inte glömmer sin svensk.
1: Hur vanligt är det då att patienter efterfrågar just service på svenska på den här avdelningen?
2: De frågar inte efter så mycket, men när patienten kommer till avdelningen så frågar vi om vi ser att det är ett svenskt namn och det står i papprena att svenska är modersmålet så frågar vi att klarar sig patienten på finska alls och hur mycket hjälp behövs. Och då kan jag ta itu med och ta den patienten till min egen patient om finskan är helt bristfällig eller inte finns alls.
1: Och om du inte jobbar just då eller... inte har tid och sådär. Finns det någon annan som kan ta över då?
2: Kollegorna som kan bäst svenska så tar över då. Och ingen har svenska till modersmål men att de klarar sig.
1: De flesta förstår ju ändå hyfsad finska som kommer hit. Varför behöver man då service på svenska?
2: Jag anser personligen att när man är sjuk och speciellt om man är cancersjuk och kanske hamnar i kris på grund av att sjukdomen har återkommit på nytt eller någonting så måste man få tala om det på sitt eget modersmål för att det verkar som om man skulle glömma den lilla finskan som man har haft vid svåra situationer. När en människa är i kris så att diskutera genom hela livssituationen och berätta om sin egen historia och sitt liv så är mycket viktigt och det ska man få göra på sitt eget modersmål.
1: Ja, intrycket man får är att det finns en stark vilja att ge de svensktalande patienterna vård på svenska i så stor utsträckning som möjligt. Och det

0: en bild som bekräftas av Kai Åtila, som inte har något att klaga på när det gäller den svenskspråkiga servicen.
1: Man blir väldigt bra bemött här, och när man kommer från Åland så pratar alla svenska med en. De som kan det dåligt pratar lite långsamt och krångligt, men man blir nog väl bemött, och det måste jag säga att det imponerar mig kanske mest att man har tid med patienterna, fast det är ett sånt otroligt tryck från både stad och landsbygd här på patienter, så har man alltid tid att förklara allting, och man går aldrig hem härifrån utan att man liksom har förstått vad de har velat förmedla för budskap, och det är ju förstås väldigt viktigt med den här typen av sjukdom.
0: Det här med svenskan då, har det någon gång varit något problem?
1: No, för mig är det ju inte ett problem eftersom jag känner mig trygg för att jag kan finska. Men jag umgås med personalen och med människorna här på svenska, och jag blir också bemött på svenska i huvudsak, och jag har nog inte känt något problem alls, utan det förvånar mig att man kommer så bra till rätta med svenska.
0: Och du tror att det är den uppfattningen som de andra med patienterna på Carina också har?
1: Vi har diskuterat flera kvällar den här frågan med de som nu bor där, och jag har inte hört någon ha en annan åsikt i den här frågan.
0: Men det har inte alltid varit så enkelt det här med språket. Cancersjukskötaren på Åland, Sofie Wetterhoff, berättar att det är hårt arbete med påtryckningar och upplysning som ligger bakom dagens situation med få problem vad gäller språket.
2: När jag började 98 så var det faktiskt så att jag förstod varför folk var så rädda för att fara dit på grund av språket. För jag var med om sådana här upplevelser som folk helt enkelt inte kunde göra sig förstådda på avdelningen. Och då var de ordentligt sjuka. Och det var inte roligt att se det. Så det här, sen började vi en riktig kampanj här från både från ledningsgruppen, styrelsen, och det här tog kontakt med deras styrelser. Och sa att hej, nu måste det hända något, att det här går inte. Och så småningom så har de fått ett sådant här kontakt, svenskspråkigt kontaktnät på avdelningarna. Och de ser till att det alltid finns någon som kan svenska. Så på det sättet har det blivit mycket bättre där nu.
0: Märker du det i respons från patienter?
2: Ja, de säger att de har inga problem alltså. Ibland har de otur att de kommer till någon avdelning just då när inte den svenskspråkiga jobbar där eller något sånt här. Men det här, det är så sällan som jag hörde nu mot vad jag hörde det 98. För då mitt stora problem i Åbo var hela tiden att tolka åt människor. Alltså de förstod inte vad läkaren hade sagt, de förstod inte vad köterskorna sa. De hade ingen aning om vad som var på gång, vad skulle hända sen och så här. Men nu gör jag ingenting sånt mera. Jag måste säga att den där relationen till Åbo nu är så där att man med glädje skickar patienter dit. Man behöver inte tänka att oj nej ändå, att hur ska hon klara sig där, att hur ska det gå. Utan nu bara skickar man iväg och tycker att det här blir bra. Och det är jätteskönt för vårdpersonalen här också.
0: De flesta som åker till Åbo för behandling är inte så sjuka att de måste läggas in på avdelning mellan behandlingarna. Utan hotell är det vanligaste sättet att bo på. Och det är på patienthotellet Carina som de flesta åländska patienterna huserar. De flesta som åker till Åbo för att få strålning väljer att pendla vecka till och från Åland och bo på patienthotellet under behandlingen. Men Folkpensionsanstalten har även gjort det möjligt att pendla till sin strålbehandling med flyg varje dag, vilket vissa patienter väljer. Kai Åtila hör till gruppen som stannar i Åbo och bor på patienthotellet Carina i veckorna.
1: Jo, det är mycket skönt. Det är ju ett äldre hotell och kanske lite lyhört, kanske lite dragigt någon gång, men det är en väldigt fin stämning där, och personalen där försöker nog göra det väldigt hemmatrevligt för oss. Det är ett mysigt ställe och på alla sätt tycker jag är en samlingspunkt för patienter och för besökare, så det är riktigt bra att bo där.
0: Hur kommer det sig att det blev just Carina för din del?
1: Ja, det är väl så att de flesta patienter som får den här typen av vård som jag får och som väljer att bo i Åbo i veckorna bor där. Och då ville jag förstås bo på samma ställe för att ha den här kontakten med mina medpatienter. Och det är också, vi har ju sällskap av varann och vi har våra gemensamma pratstunder och sånt måste man också uppskatta.
0: Hur många är ni där ungefär då som kommer från Åland?
1: Jag kan inte exakt antal eftersom det är så att patienter kommer och går, men jag skulle nu tro att vi stadigt finns där en någonting mellan 5 och 10 personer från Åland säkert.
0: Vissa av patienterna väljer att åka hit varje dag med flyg och sen åka hem igen. Men du har valt att vara här vecka vecka. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag tycker för min del att jag kommer i en bättre harmoni med tillvaron genom att jag planerar mina veckor. Jag har planerat vilka besök jag ska göra och vilka fritidsaktiviteter jag ska göra. Nu när jag mår så här bra så har jag till och med mina tennisdojor och tennisracket med. Jag spelar tennis 2 gånger i veckan här. Tiden går bättre och man får en mer enhetlig tillvaro. Att reser man av och an så blir det väldigt hackat och malet. Men det är ju bra att den där resemöjligheten finns. För det kan hända att man får såna uppdrag eller åtaganden som man måste hem och köta. Och då har man den där möjligheten att man reser emellan en period och så kommer man hit igen då.

0: En som i motsats till Kai Åtila valde att resa varje dag under sin strålbehandling till och från Åbo var Olof Renman från Hammarland. Han behandlades med strålning under 6 veckor för en hjärntumör under senhösten.
1: Jag tyckte att det var lämpligast för mig i och med att han hade en stor familj och kunde vara hemma med barnen och att inte de skulle behöva sakna mig. Och dessutom bara det att det blir ju väldigt tråkigt att ligga på en avdelning och ändå känna sig frisk och kan vara ute och göra något små saker här hemma istället.
0: Hur såg dina dagar ut då när du var på behandling?
1: Ja, då blev det ganska tidiga morgnar att det väckning före 6 och tidiga morgon på landet i Åbo. Bussen in till centrum och gick upp till OUX. Och sen strålbehandling och taxi ut till flygfältet och var hemma just vid 11 igen.
0: Så det gick så fort alltså?
1: Jo, det går så fort. Själva behandlingen tar ungefär bara några minuter plus en liten förberedelse. Totalt 10-15 minuter.
0: Vad hade alternativet varit då om du inte hade kunnat åka hem?
1: Ja, då hade varit en del av för min del skulle ha varit bli inlagd på avdelning i och med att jag inte kunde fick inte vara enligt läkaren vara ensam på patienthotellet i och med att jag hade risk för epilepsi i alla fall.
0: Så då hade varit enda alternativ att bli inlagd då?
1: Det hade varit enda för mig. Jo.
0: Hur var det, träffade du många andra ålänningar där?
1: Vi var två som åkte samtidigt så att vi hade ju sällskap av varandra varje dag.
0: Hur ser du då tillbaka på din tid i just Åbo så där? Eller hur tänker du tillbaka på den tiden?
1: Ja, det var väldigt fint. Nu var det nya fräsa byggnaden just öppnade när jag var där och man blir ju nästan kompis med sköterskan. De är bara en liten grupp som tar hand om en där varje gång.
0: En viktig förutsättning för patienterna som vill resa varje dag till och från sjukhuset är att avdelningarna kan anpassa tiderna för behandling så att det passar flygtiderna. Och det fungerar med få undantag väldigt bra. En annan praktisk detalj är det här med kostnaderna för transporten. Att flyga tur och retur mellan Åbo och Mariehamn kostar idag 410 euro per person. Folkpensionsanstalten ersätter alla kostnader förutom en mindre självrisk. Men för de flesta så kan det vara lite trassligt att ligga ute med så mycket pengar som det trots allt blir om man ska betala själv. Olof Renman, liksom många andra åländska cancerpatienter, tog hjälp av Ålands cancerförening som kan hjälpa till med det här.
1: De går in och gör ett avtal med flygbolag och de skickar alla räkningar dit. Och man går sen vidare och har de här reseblanketter från FPA och får allt fixat där ungefär om man betalar sen bara självrisken själv.
0: Något som är ganska nytt är att FPA även bekostar resan för en följeslagare till cancerpatienter som ska till Åbo eller Uppsala eller Helsingfors. Vi är åtminstone den första undersökningen. Något som Olof Renman utnyttjade på inrådan från sin läkare. Hans fru följde med på första resan och det innebar en stor trygghet, berättar Olof Renman. Jag bad cancersjukskötaren vid OHS, Sofie Wetterhoff, definiera vem som kan vara en följeslagare.
2: Det kan vara anhörig, det kan vara en Röda Kors-vän, det kan vara en vän, vem som bara kan ställa upp och komma med. Och oftast är det ju 1 eller 2 dagar det här första besöket. Så på det sättet så det här, hittar man alltid någon som har möjlighet att vara med.
0: Och att Folkpensionsanstalten nu har gått med på det, vad innebär det då?
2: Det innebär att också den som är följeslagare som får med så får resorna betalda. Så det här, patienten betalar bådas resor då och så söker hon ut det eller han ut det och då kan de liksom komma sinsemellan. Men på det sättet så är det lättare att få någon som kommer med också för annars en flygresa nu 401 euro tur-retur till Åbo. Så det är svårt att få någon följeslagare med som själv måste betala det.

0: Som vi fått höra nu så verkar det mesta fungera bra i relationen mellan Åbo Universitetscentralsjukhus och Ålands hälso- och sjukvård. Patienter och personal verkar bara ha positiva saker att säga. Men hur är det då när patienterna kommer tillbaka efter sin behandling? Vad händer då?
1: Hör du, det där är det stora problemet. För de kommer hem och ingen vet då att de har kommit hem eller så här på avdelningarna eller på poliklinikerna. För vi måste vänta på papper från Åbo. Och tyvärr så den här översättningen, den tar så otroligt lång tid. Alltså nästan en månad före vi får papper. Och då har de här som har kommit hem tänkt att hej, nu har de glömt bort mig helt och hållet. Ska det inte hända något? Ska ingen ta kontakt med mig? Och det hjälper lite om Åbo ringer till, där finns en kontaktperson som ofta ringer till mig då och säger att hej, nu kommer hon och han hem. Att det här, se till att det bokas upp och görs något efter. Men de som inte får det här, så de kan vänta en 2-3 månader före de får en kallelse till sjukhuset. Och då är man ganska urväntad.
0: Vad händer då vid det här första mötet när man kommer tillbaka?
1: Hör du, då går läkaren igenom det som har hänt i Åbo och ser att jaha, det här har hänt där och det här har gjorts där och nu ska vi se hur går det vidare. Och då kan det vara att till exempel efter strålning att man börjar med cytostatika eller att man kommer bara på kontrollbesök eller något sånt här. Men det här, det är alltid en fortsättning.
0: Men hur ska man kunna göra för att få det här att gå fortare då? För det måste vara väldigt otryggt för patienten att vänta så länge.
1: Hör du, nu har vi sagt att de gärna skulle få, de skriver alltid en epikris i Åbo, och att de gärna skulle få skicka den på finska till vår läkare. För då har vi en aning om att den människan har kommit hem och då kan vi se, hej, vad ska det här på fortsätt? För ibland så kan det faktiskt vara så att Åbo-läkaren har skrivit att om en eller två veckor så ska det göras. Och då liksom har vi missat det helt och hållet. Så det här, nu försöker vi göra det på det sättet. Och ett tag stod vi epikriserna hit och sen översatte vi dem här. Men det blev så dyrt för Åbo så nu vill de göra det själva.
0: Men när det gäller såna här små praktiska problem eller hinder, känns det som att det finns en bra relation mellan sjukhusen att lösa sånt här?
1: Hör du, jag tycker att det är otroligt bra relation. Alltså faktiskt, när jag tänker på hur det var 98 och hur det är nu. Nu kan vi ringa och säga att hör du, det här fungerar inte. Att, hej, hur ska vi göra det här? Vad ska vi göra? Och det är liksom inga problem. Och också det här med att skicka remisser till Åbo. Förr så skickade vi alltid med post och de blev någonstans och de får fel och det ena och det andra. Nu faxar vi direkt. Och sen det här skickar vi ännu postledes efter. Men det har också gjort det mycket snabbare, mycket säkrare. Det kommer till rätt. Så det har blivit mycket bättre.
0: Ja, det finns hopp om att lösa även de sista praktiska problemen alltså. Att behandlas för cancer innebär en stor ansträngning för kroppen och själen. Och att vara medicinskt färdigbehandlad är långt ifrån lika med att gå tillbaka till arbetet eller som livet var innan sjukdomen.
1: Hör du, jag brukar säga att jag hade just en som började i maj förra året. Och nu fick hon veta att hon ska börja och jobba i april. Men då hade hon just slutat med sina cytostatika och då tycker jag att du behöver minst ett halvt år till för att komma igen efter alla behandlingar. Så jag brukar säga att ett och ett halvt års bortvaro från arbete, alltså det är helt normalt. Att det inte är en snabb sjukdom det här, utan det är faktiskt ganska mycket som man ska igenom.
0: Sofie Wetterhoff, cancersjukskötare vid OHS, sa det. En som inte kommer att vänta en dag längre än han måste på att få börja jobba igen efter avslutad behandling är Kai Åtila. Det blir han som får avsluta det här programmet.
2: Ja, jag hoppas att jag får återvända till arbetslivet, för det är det enda bekymret jag för tillfället har, att jag har fruktansvärda abstinensbesvär att få börja jobba igen. Och vad jag nu har pratat med mina läkare, man hamnar ju på såna här läkarkontroller också eftersom den här vården fortlöper. Och då är det nog så att när jag är klar här så som det ser ut nu så är jag också färdig för att få återvända till jobbet. Det är möjligt att man sen om ett tag tar in en på granskning, eller det gör man säkert, och att man i anslutning till det behöver ge någon kompletterande vård, det vet jag inte ännu någonting om. Det har man ju lärt sig med den här sjukdomen, att man får aldrig känna sig för säker. Man måste vara lyhörd och öppen för alla signaler, men det är jag väldigt tacksam för, att det känns väldigt bra och jag mår väldigt bra.

Vi har hört dagens arkivpärla ifrån 2004 och sist hörde vi ålänningen Kai Outila som intervjuades när han behandlades för sin cancer vid Universitetscentralsjukhuset i Åbo. Och redaktör för programmet var Johanna Dahlin.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Maria Alexandrovna statyns öde dröjer. Ofullständig beredning ledde till återremiss. Stora investeringar väntar Mariehamn. Stadsstyrelsen tog del av direktörens budgetförslag. Och nu är läckan vid Södra gatan åtgärdad, men när det ska asfalteras är oklart.
1: Det vågar inte jag svara på nu.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att en 36-årig man har dömts för att ha misshandlat en annan man under en hemmafest. I den första kontakten med polisen var offret ovillig att prata om händelsen av rädsla för repressalier. Till slut har han ändå berättat att 36-åringen misshandlat honom i ansiktet. I tingsrätten har han ändrat sin historia och sagt att 36-åringen endast gett honom en örfil. 36-åringen har också medgivit en örfil men sagt att orsaken till den var att han ville väcka den andra mannen som hade somnat utanför lägenheten. Tingsrätten har hört vittnen som var med på festen, men man anser inte att deras berättelser är trovärdiga utan att de är efterhandskonstruktioner. Att offret ändrat sin historia tror man beror på påtryckningar från 36-åringen. Tingsrätten dömer 36-åringen för misshandel och när man fastställer straffet tar man i beaktande att mannen tidigare dömts till villkorligt fängelse för försök till rån och misshandel. Prövotiden där hade inte löpt ut när det nya brottet begicks. Sammanlagt straff nu blir 3 månader och 20 dagar i fängelse. 36-åringen ska också betala 120 euro i brottsofferavgift och ersätta kostnaderna för ett läkarintyg och för bevisningen i ärendet. Frågan om att flytta den omdiskuterade Maria Alexandrovna-statyn i Mariehamn skjuts på framtiden. På tisdagen återremitterade en enig kultur- och fritidsnämnd ärendet efter att Anders Holmberg, moderat, fört fram att det finns brister i beredningen. Först har vi nämndens ordförande Robert Söderdahl från Liberalerna.
2: Det sades också många kloka ord på vägen som gjorde att vi tyckte att det kanske att det är klokast att samla in det och inte kanske göra något, ha en förhastade åsikter om det. Så jag tyckte det var bra. Det var en bra diskussion. Det fanns många olika vinklar på det här ärendet och det tycker vi säger att det är ett rätt komplicerat ärende.
3: Motionen som låg på bordet inlämnad av socialdemokraten Aino Waller handlade om en eventuell omplacering av statyn. Men för att nämnden skulle kunna ta ett mer välgrundat beslut i frågan ansåg ledamoten Anders Holmberg att ytterligare en motion rörande statyn behövde tas i beaktande. Motionen i fråga lämnades in av moderata Roger Jansson i december 2025 och handlar bland annat om att förbättra skyltningen runt statyn i parken. Nämnden beslutade enhälligt att återremittera ärendet då de två motionerna behöver synkroniseras. Vi hör Anders Holmberg.
4: Och här anser jag då att det blev en liten miss för att man har remitterat då Aino Wallers till kultur och fritid och Roger Janssons till stadsmiljönämnden. Va? Och därför tycker jag det är viktigt att de här motionerna sambehandlas på ett sätt så att vi får ett bra svar.
3: Finns det risk att den här återremissen fördröjer beslutet om statyn utan att det egentligen tillkommer någon ny information eller vad är din uppfattning?
4: Ja, men det tror jag inte heller utan vi är ganska överens i nämnden om en punkt då, så att säga, i Roger Janssons motion och det är om det här med skyltningen, hur viktigt det är så att säga. Va? Och det blev lite olyckligt här att statsstyrelsen har skickat de här motionerna till två olika nämnder så att säga. Men det är liksom, det tror jag att man vinner någonting på att samköra de här motionerna.
3: Nämndens generella uppfattning kring att flytta statyn är enligt Robert Söderdahl blandad. Han ser själv vissa risker med att statyn eventuellt skulle flyttas.
2: Om hon nu står där hon står så kanske det är lugnare att så fort vi börjar röra eller föra i det så tror jag att det skapar mera uppståndelse och mera liv till själva Ryssland och det som händer kring.
0: Det sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Söderdahl. Tidigare hörde du också ledamot Anders Holmberg. Reporter var Anders Fällman. Och vi stannar i Mariehamn för stadsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer landar i ett litet underskott på 133 570 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro nästa år. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Och därtill kommer investeringar i olika byggnader som renovering av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadshusen bordlade budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Bränslepriserna pressar upp den åländska inflationen. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,3%, främst beroende på högre energipriser. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub anger att inflationstakten på Åland på årsbasis var 2,3% i september, med stor inverkan från ökade transportkostnader. Det är något lägre än Finland med en inflationstakt på 2,5%, vilket är en ökning från augusti. I Sverige drev elpriserna upp inflationen till 1,1%. Den motverkas samtidigt av lägre livsmedelspriser. Inflationstakten i Europa är i genomsnitt högre med över 3% för EMU-länderna. Högst är den i Litauen med 6,1%. Den vattenläcka som i tisdags upptäcktes vid Södra gatan i Mariehamn är nu åtgärdad. Arbetsledare Ralf Enholm vid stadens VA-verk säger att allt rörarbete är klart och vattnet är påkopplat. Nästa steg blir att åtgärda den nyasfalterade delen av Ålandsvägen som man var tvungen att riva upp för att laga läckan. Vi hör arbetsledare Ralf Enholm.
5: Nu står vi i Södra gatan Ålandsvägen i korsningen.
6: Och här har ni fått gräva upp den nylagda asfalten?
5: Tyvärr ja. På grund av att inkopplingen är gjord här mitt i korsningen och det är så pass gamla rör söderut så att 2,5 meter från vår grävning så brast det gamla röret ungefär en vecka efter vi hade gjort allt klart här. Vi reparerade läckaget och sen ytterligare 1,5-2 meter söderut så brast det gamla röret igen. Så att nu hoppas vi att vi har fått underlaget på rätt och att vi har gjort bädden tillräckligt bra för att det ska hålla ihop. För det är ju ganska ömtåligt. De här gamla förrörerna är ju från 1949. Så att de börjar ju bli till åren.
6: Vattenläckan, var uppstod den då första gången?
5: Första gången så uppstod den 2 meter ifrån vår grävning. Och nu var det 3,5 meter ifrån vår grävning på den gamla ledningen.
6: Ni har inte kunnat kolla de här rören innan ni asfalterade på nytt?
5: Det är en omöjlig uppgift att kolla dem för vi har inte ens haft dem framgrävda. Så det här hände inne i marken, inte i den delen som vi hade uppgrävd.
6: Hur har arbetet gått hittills då? Börjar ni bli klara eller?
5: Vi börjar bli klara så att vi hoppas ju igen att vi kan lägga på asfalt på det här. Det är ju betydligt mindre asfaltering den här gången nu. Så att det borde inte bli så stor sak.
6: Och när tror du att det kan vara klart?
5: Ja, det vågar jag ju inte säga. För det är ju asfalterarna som ska ha tid att göra det här och så vidare. Så att det vågar inte jag svara på nu.
6: Men allt rörarbete är klart?
5: Allt rörarbete är klart och alla har vatten och så vidare. Och troligen så kanske vi lyckas öppna korsningen innan fredagen.
0: Det sa Ralf Enholm som är arbetsledare vid stadens VA-verk. Reporter var Thomas Tornefjäll. Östra Saltviks ungdomsförening har blivit av med grus från sin parkering. På sin Facebook-sida berättar föreningen att någon vid 2 olika tillfällen tagit grus från en hög som föreningen köpt in. Uppskattningsvis är det ungefär 1 kubik grus med dimensionen 0,16 som någon behagat använda till något i sin egen gård, skriver föreningen. Ungdomsföreningen ber den som har information om händelsen att kontakta styrelsen. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydligt i sydvästlig vind, cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. Vindstyrkan är cirka 8-14 meter per sekund och i natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
7: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.

God eftermiddag och välkomna med i programmet Åland idag den här onsdagen. Rasmus Karlsson heter jag som är på plats i studion. Idag så ska vi få höra hur det ligger till med ansvarsfördelningen vid fastighetsaffärer. Hur är det? Vem har ansvar? Är det köparen? Är det säljaren? Är det mäklaren? Eller är det lite av alltihopa här? Ja, vi ska höra en intervju med fastighetsjuristen Marina Furuhjelm om bara en liten stund. Senare framåt i programmet, då ska vi prata sport och fotboll. Olivia Ölenius har ju landslagsdebuterat här nyligen. Hon är med, har varit med på sin första landslagssamling för finska landslaget då, och igår så blev det ju total succé då hon dessutom gjorde mål. Vi hör en intervju med henne sen någon gång efter klockan 4. Sen ska vi också prata lite väder idag. Höstlovet är ju igång väl redan för vissa och drar igång för andra om jag har allt på det klara. Någonting som kan vara kul att veta är ju hurdant väder man har att se fram emot under de här lediga dagarna. Vi ska slå en signal till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut som det heter. Ja, mera känt som SMHI. Även det då här senare i programmet. Innan vi hör Marina Furuhjelm om ansvar vid fastighetsköp så lyssnar vi på lite Ida Lova. Det här är en låt som heter Rock'n'Rollen.

0: Ida Lova med rock'n'rollen, första låten i Åland idag, den här onsdagen. Tidigare i höstas rapporterade vi om en kund som stämmer en mäklare på 20 000 euro där det handlade om försäljning av aktier i ett bostadsaktiebolag. Och kunden menade då att mäklaren inte hade informerat köparna om vissa förhållanden i värmesystemet. I och med det här så kan man ju fundera på hur det egentligen ligger till med ansvarsfördelningen vid fastighetsförsäljningar i allmänhet. Vi hör fastighetsjuristen Marina Furuhjelm svara på den frågan.
1: Du har faktiskt egentligen ganska mycket ansvar också som en försäljare. Både om du säljer en fastighet, det vill säga ett egnahemshus, och om du säljer aktier som i det här fallet, så är liksom din uppgift som försäljaren att ge all information åt köparen som på något sätt kan påverka köpet och kostnad, eller liksom priset av den här lägenheten eller fastigheten. Så det är egentligen du som försäljare som har den här ansvarsskyldigheten att ge information åt köparen, och då ska du tänka att du ska ge allt som kan ha en inverkan på köparens beslut, så att säga. Sen har vi ju liksom olika, som till exempel en mäklare, så ger vi oftast i lägenheten, och så har vi ju disponentintyg, det vill säga disponenten ger information också om lägenheten. Det vill säga, man tänker sig att köparen, försäljaren kanske inte vet alla detaljer om till exempel husbolag, och då har man byggt upp en sån här skiltintyg där till exempel disponenten berättar mer och närmare om bolagets detaljer. Men också disponentintyg är liksom menat som att stödja försäljarens skyldighet att ge information åt köparen. Så om det finns ett fel i disponentintyget så kan också försäljaren bli ansvariga för de felen, för att tanken är den att i grund och botten är det försäljarens skyldighet att ge informationen, och till exempel disponentintyget stöder denna skyldighet. Och det är där samma sak med förmedlaren också, det vill säga förmedlaren har en viss skyldighet att ta reda på uppgifter, men i grund och botten så stöder förmedlarens skyldighet den här försäljarens skyldighet att ge information. Och det betyder i praktiken just att försäljare kan bli ansvarig, precis som här tydligen hen blev, för sån information som en förmedlare eller då kanske en disponent har gett och som inte sen då stämmer.
0: Ja. För jag hade tänkt vända på frågan också då, fråga vad förmedlaren eller mäklaren har för ansvar, men det mesta faller egentligen krasst sett på försäljaren.
1: Mäklaren har ju en intressant ansvar också, alltså för mäklaren ansvarar både gentemot försäljaren och köparen i sitt uppdrag, det vill säga betyder att mäklarens uppgifter, fast de har ett avtal med egentligen försäljaren, så har de enligt lagen en skyldighet att också beakta köparens intressen, och där är det ju just det här viktiga att de måste fungera professionellt och ta reda på information. Men de behöver ju inte liksom utreda till exempel och ifrågasätta den informationen som de får av till exempel disponenten eller försäljaren. Om inte det då visar sig att de skulle borde reagera på att det här var liksom tvistigt på något sätt. Det var olika information som disponenten gav och som de har fått av till exempel kommunen eller staden. Och märker de såklart att det finns liksom lite tvetydiga uppgifter, så då måste de ju undersöka det mera. Men förmedlaren ska liksom ta reda på information, men behöver ju nog inte automatiskt ifrågasätta att den här informationen som man har fått är felaktig.
0: Hur är det då med ansvaret som försäljare av en fastighet eller aktier? Det är väl lite olika beroende på vad det är man säljer, eller hur?
1: Ja, exakt. Två olika lagar liksom ligger i grund och botten för det. Och säljer du då en fastighet så det kan finnas ett fel då, som vi talar om oftast kvalitetsfel på den här fastigheten. Och det som vi ju oftast liksom, som man grälar om, är det att efter köpet så visar det sig att någon del av huset, badrummet, konstruktionerna inte är i det skicket som köparen har haft rätt att tro att de är. Och då finns det liksom ett kvalitetsfel i det här köpet. Och i fastigheterna så är försäljarens ansvarstid 5 år från det att man har fått besittningsrätten till fastigheten, det vill säga köparen har fått besittningsrätten till fastigheten. Och sen om vi går över på aktier, bostadsaktiebolag, försäljning av dem, så på samma sätt kan det ju finnas ett så att säga kvalitetsfel inne i lägenheten. badrummet är bristfälligt eller någonting annat. Men där kan det ju också finnas så att säga ekonomiska fel, vilket det antagligen var fallet nu i det här som du tog upp i början. Det vill säga husbolaget måste utföra till exempel några renoveringar och på grund av det så måste du som köpare betala ett högre vederlag. Det blir en kostnad för dig. Och då talar vi om ekonomiska fel. Och ansvarstiden i en aktielägenhet är 2 år från det att du har fått besittningsrätten. Så att det är mycket kortare så att säga i ett bostadslägenhet.
0: Man kan ju tänka sig att säljare anlitar förmedlare bland annat för att garantera att själva affären blir så att säga säker då, men hur långt ska man kunna känna sig skyddad så att säga?
1: Nu tycker jag ju att det blir kanske säkrare om du har en förmedlare ändå, en mäklare, därför för att de är ju professionella och de tar ju reda på uppgifter och de ringer oftast runt till både kommuner och städer och försöker utreda till exempel frågor om byggloven finns eller i synnerhet i fastigheter kan det vara hemskt viktigt att där alla de här papperna är i skick och det är ju oftast en uppgift som kanske mäklaren sköter om. Och sen från köparens synpunkt så tror jag nog att det är kanske tryggare att köpa en lägenhet om du har en mäklare där, för du tänker att mäklaren har ju ändå på något sätt granskat lite de uppgifter som har kommit in och skulle det ha varit någonting mycket konstigt i uppgifterna så borde de ju reagera på det. Mm. Men man måste komma ihåg att det finns det som vi kallar för dolda fel hemskt mycket också. Dolt fel är liksom ett fel som inte heller försäljaren kände till egentligen. Det vill säga om du säljer en fastighet eller du säljer en lägenhet så kan det ju hända att efter att du har sålt lägenheten så kommer det fram att låt oss säga det är fuktskada i konstruktionerna, i fastighetens egna konstruktioner och i ett bostadsaktiebolag kan det ju hända att den där skadan finns i grannens lägenhet och bolaget är sen skyldig att reparera det och så blir det en kostnad på 100 000 för bolaget som du måste delta i. Och det här är liksom fel som inte heller försäljaren kände till och det betyder ju att försäljaren kunde inte berätta om det. Då kan inte heller mäklaren berätta om det och inte kan heller disponenten berätta om det för det är någonting som vi inte visste om utan det uppdagar sig liksom efter att köpet. Och det är egentligen ganska typiska fel som vi grälar om i dagens läge. Och försäljaren ansvarar också för det vad vi kallar för dolda fel, för tanken i lagstiftningen är liksom den att när du säljer en vara och varan har ett visst pris så ska det här priset motsvara den varan som köparen har haft rätt att tro att de får. När någon vara var i sämre skick så tänker man sig så att om köparen skulle ha vetat om att det var i sämre skick så skulle priset ha varit någonting annat. Så man egentligen ställer ett krav på prisnedsättning. Det vill säga man försöker få tillbaka en del av köpepriset så att den där köpesumman motsvarar det värde som så att säga lägenheten de facto hade med beaktande av det här dolda felet. Och det här kan komma som en överraskning för försäljare i synnerhet att herregud, att kan jag bli ansvarig för någonting som jag inte vet om? Och visst kan du det, för att tanken är här det att man fördelar liksom ansvaret mellan köpare och försäljare så att du liksom

0: man kanske lite extra ska tänka på som säljare av en fastighet som kan vara lätt att glömma bort och så vidare. Ja, men till exempel för att undvika att dolda fel uppstår och sådär.
1: No, alltså, i synnerhet om vi nu talar om fastigheter så är det ju ganska viktigt att du gör en ordentlig undersökning av din byggnad, fastigheten, innan du säljer den eller då i samma veva som du säljer den. Vi brukar ju göra sådana konditionsgranskningar som man talar om och de är nog jätteviktiga för att då det liksom stöder både köparen och försäljaren. Där kan hittas sånt som inte en vanlig lekman, ägare har reagerat på och då kan vi ju liksom redan från första början meddela köparen att det här är det som finns, de här felen finns, är du ändå villig att köpa det för det här priset? Och det betyder att på det sättet kan man som försäljare reglera sitt eget ansvar med att undersöka och berätta att köparen vad det finns. Och det är liksom samma sak också i alla andra frågor, fast vi inte talar om kvalitetsfel, så att reglera sitt eget ansvar är ju att berätta så mycket som möjligt att köpare. Man ska inte liksom innehålla med information. Det värsta som kan hända efter att köpa är ju egentligen det att det hittas ett fel och så kan man ännu också bevisa att försäljaren kände till det här felet. För då kan det ju också bli en skadeståndsskyldighet till och med på försäljarens sida att du inte har berättat om det. Så att öppenhet och liksom ta fram det mesta som du har reagerat på är nog en jätteviktig sak för försäljarens sida.
0: Och sen avslutningsvis, om vi ännu en gång vänder på frågan som köpare då, vad lönar det sig att hålla lite extra ögon eller vad ska man ha bakom örat så att säga?
1: Det första ska du komma ihåg att som köpare så kan du aldrig åberopa sådana fel som du har varit medveten om eller borde ha varit medveten om. Och det betyder i praktiken för det första att du ska granska lägenheten. Oberoende köper du en fastighet eller en bostad så ska du gå på plats och du ska titta. Ser du att där är bruna fläckar i tapeten så måste du reagera på dem. Du måste liksom då be att hej, det här ska undersökas. Varför är det en brun fläck i taket? Just på tapeten till exempel. För allt som du kan se synligt så det är du medveten om när du gör köpet. Allt som du kan se i papprena är du också medveten om. Det kan du inte åberopa efterhand. Och här är det jätteviktigt. Man tyvärr ännu också i Finland köper hemskt mycket lägenheter och fastigheter på basen av känsla. Man blir liksom kär i den här lägenheten och vill absolut ha den. Och så glömmer man liksom lite bort att hej, det här är en lägenhet till exempel som finns i ett bolag. I vilket skick är de andra lägenheterna? Hur fördelas underhållsansvaret till exempel i bolaget? Hur mycket måste jag delta i kostnader om det finns ett fel i en annan lägenhet? Så lite som ta det lugnt, gå igenom papprena och förstår du inte papprena, utnyttja här mäklaren och fråga om hjälp. Vad betyder det att här står till exempel på ett visst sätt? Använd då mäklarens professionalitet och fråga, ifrågasätt. Det är liksom helt det viktigaste från köparens synvinkel. Som jag skulle säga liksom också viktigt för säljaren är det där köpebrevet. I många fall så ser man nog att man gör rapporter eller och kanske till exempel säger att man har berättat om vissa saker. Men sen står det ingenstans i köpebrevet. Och det betyder ju förstås, jag jobbar som advokat också, så det är jättesvårt att bevisa i efterhand att den här informationen har getts åt en köpare om inte står någonstans i skriftlig form. För jag kan berätta att ingen kommer ihåg vad man har sagt när man sitter i rätten 20 år efter att köpet har skett. Så kom ihåg att skriva ett ordentligt köpebrev och om du tycker att förmedlaren inte har tagit in alla detaljer i köpebrevet, kräv att det ändras på. Skriv in allt vad du har berättat som kan ha en betydelse i framtiden för köpet. Så det är också jätteviktigt och där är man tyvärr lite slarvig. Man gör ganska så att säga enkla köpebrev och tar inte med så mycket detaljer i dem och där skulle definitivt förmedlarna också kunna liksom lite utveckla sina köpebrev så att man får mera detaljer med för det är ju någonting som så att säga skyddar i synnerhet för säljaren.
0: Det där säger alltså fastighetsjuristen Marina Furuhjelm kring då ansvar vad gäller fastighetsförsäljningar. Vi fortsätter med musik. Det här är Bruno Mars. Just the way you are, heter låten.

Bruno Mars, The Way You Are. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter följt sen av riksnyheterna fram till det. Material Lover med Sienna Spiro.

0: Det här är Ålands nytt. En 36-årig man har dömts för att ha misshandlat en annan man under en hemmafest. I den första kontakten med polisen var offret ovillig att prata om händelsen av rädsla för repressalier. Till slut har han ändå berättat att 36-åringen misshandlat honom i ansiktet. I tingsrätten har han ändrat sin historia och sagt att 36-åringen endast gett honom en örfil. 36-åringen har också medgivit en örfil men sagt att orsaken till den var att han ville väcka den andra mannen som hade somnat utanför lägenheten. Tingsrätten har hört vittnen som var med på festen, men man anser inte att deras berättelser är trovärdiga utan att de är efterhandskonstruktioner. Att offret ändrat sin historia tror man beror på påtryckningar från 36-åringen. Tingsrätten dömer 36-åringen för misshandel och när man fastställer straffet tar man i beaktande att mannen tidigare dömts till villkorligt fängelse för försök till rån och misshandel. Prövotiden där hade inte löpt ut när det nya brottet begicks. Sammanlagt straff nu blir 3 månader och 20 dagar i fängelse. 36-åringen ska också betala 120 euro i brottsofferavgift och ersätta kostnaderna för ett läkarintyg och för bevisningen i ärendet. Frågan om att flytta den omdiskuterade Maria Alexandrovna-statyn i Mariehamn skjuts på framtiden. På tisdagen återremitterade en enig kultur- och fritidsnämnd ärendet efter att Anders Holmberg, moderat, menat att det finns brister i beredningen. På nämndens bord låg en motion av Aino Waller, socialdemokrat, om en eventuell omplacering av statyn. Men för att nämnden skulle kunna ta ett mer välgrundat beslut i frågan ansåg Anders Holmberg att ytterligare en motion rörande statyn behövde tas i beaktande. Den andra motionen lämnades in av Roger Jansson, moderat, i december 2025 och handlar bland annat om att förbättra skyltningen runt statyn.
1: Vi är ganska överens i nämnden om en punkt då, så att säga, i Roger Janssons motion, och det är om det här med skyltningen, hur viktigt det är, så att säga, va? Och det blev lite olyckligt här att statsstyrelsen har skickat de här motionerna till 2 olika nämnder, så att säga. Men det tror jag att man vinner någonting på att samköra de här motionerna.
0: Det sa ledamot Anders Holmberg. Reporter var Anders Fällman. Och vi stannar i Mariehamn, för stadsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget, som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer, landar i ett litet underskott på 133 570 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro nästa år. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Och därtill kommer investeringar i olika byggnader som renovering av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadshusen bordlade budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Bränslepriserna pressar upp den åländska inflationen. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,3%, främst beroende på högre energipriser. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub anger att inflationstakten på Åland på årsbasis var 2,3% i september, med stor inverkan från ökade transportkostnader. Det är något lägre än Finland med en inflationstakt på 2,5%, vilket är en ökning från augusti. I Sverige drev elpriserna upp inflationen till 1,1%. Den motverkas samtidigt av lägre livsmedelspriser. Inflationstakten i Europa är i genomsnitt högre med över 3% för EMU-länderna. Högst är den i Litauen med 6,1%. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydligt i sydvästlig vind, cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. Vindstyrkan är cirka 8-14 meter per sekund och i natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen hittar ni på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Thank you.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Och det gör det med musik. Det är Billie Eilish, Birds of a Feather.

Billie Eilish där alltså med Birds of a Feather. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio med Rasmus Karlsson i studion. Alldeles strax så ska vi ringa upp SMH för att prata lite höstlovsväder. Men innan vi gör det så lyssnar vi på lite åländsk musik. Här är Egen lägenhet med Peter Hägerstrand.

0: Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.
1: Jag missar inte det, Carrento i landskapets tjänst. Det är ju en del av programmet Åland idag. Det är ju på fredagar det som Carrento brukar höras vid 16:15 tiden, för att vara mera exakt då vad gäller själva radiosändningen. Sen är det förstås, när man vill så kan man gå in och lyssna på det på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vi har inte fått tag på SMHI ännu. Vi ska göra ett nytt försök. Ska man göra en telefonintervju i direktsändning så förutsätter det ju att den man ska prata med svarar förstås. Jag förstår ju att de kanske har lite annat att stå i just nu, men vi ska göra ett nytt försök. Vi lyssnar på lite R.E.M. så länge. Losing My Religion.

0: Losing My Religion med R.E.M. är det som vi tonar ut här i Åland idag, i Ålands radio. Det är ju lång helg här på Åland nu för många, kanske framförallt skolelever på olika vis. Det är ju höstlov då förstås som är efterlängtat för många. Men ja, en relevant fråga man kan ställa sig när det är höstlov så är ju vad det är för väder. Ska man ladda för inomhus eller utomhusaktiviteter till exempel? Med på tråden nu har vi SMHIs meteorolog Henrik Reimer. Hejsan!
1: Halloj!
0: Ja, om du kikar på vädret vad gäller Åland här då, de här kommande dagarna och även framåt helgen. Ska vi börja så här? Är det inomhus eller utomhusaktiviteter man ska ladda för?
1: Man kan nog vara redo på lite både och faktiskt. Här i det kommande första delen kanske mest utomhus och sen att det blir lite mer inomhus senare i helgen.
0: Okej, okay, ja. Hur ser det ut då överlag?
1: Just nu är det ganska mycket moln och lite regn. Men det håller på att röra sig bort österut och följs i natt här av uppklarning. Så imorgon så är det mest soligt väder. Det kan passera lite slöjmoln och så. Så kanske inte helt och hållet klarblått på himlen. Men ganska mycket sol. Kan vi få under morgondagen och en temperatur på 12-13 grader. Så att det är en ganska så fin dag. Dock ska man vara beredd på att det kan blåsa lite under morgondagen med lite friska vindbyar.
0: Ja, jag tänkte höra med det också just hur det ser ut med vinden. Är det så att det är risk för till och med oväder eller är det mest lite blåst man får prata om?
1: Ja, det är vanligt småblåset skulle jag säga. Det kommer vara lite småblåset med friska, det kanske hårda vindbyar, men ingen storm.
0: Hur ser det ut med sannolikheten för regn de här kommande dagarna?
1: Men det ser ut som att vi har en front som kommer in någon gång under fredag eller lördag. Den är lite svårbedömd just nu hur snabbt den kommer röra sig. Den kommer in liksom från nordväst och den är lite långsam. Men någon gång där under fredag eller lördag så kommer det in regn. Så då blir det mer regn och lite svalare också såklart. Så det är främst då någonstans där fredag eller lördag som det ser ut att regna. Men sen så försvinner det till söndagen och på söndagen återigen. Ganska så mycket sol är tanken just nu i alla fall på söndag och även kanske lite lugnare vindförhållanden.
0: Mm. Så summa summarum, är det så att man vill hålla sig utomhus så är det imorgon torsdag då, söndag eller hur var det?
1: Ja, precis. Imorgon på torsdag eller på söndag, precis.
0: Mm. Men sen om man kikar lite hos er då, västerut från oss här på Åland i Sverige, där är det ju lite, ja, det har väl pratats om snöfall och så vidare där, det var prat om gula varningar, så om man ska ta sig till Sverige kanske man får vara lite beredd på sånt.
1: Ja, precis. Det har varit lite det i Dalarna här i Dalarna, även uppe i nordligaste Norrland. Men det är faktiskt de här lågtrycken då som passerar, drar upp ganska mild luft så att det är, och dessutom regn då, så att det är mycket av den snön kommer egentligen försvinna bort. Så att det är inte jättemycket av den varan att vänta på fastlandet heller.
0: Mm. Men Henrik Reimer, det låter som att det är en ganska blandat väder så att säga de här kommande 4-5 dagarna överlag då.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Jag får tacka så mycket att du tog dig tid och ställde upp och hann med och prata med oss här på Ålands Radio. Så får jag önska dig en fortsatt trevlig arbetsdag, Henrik.
1: Mitt nöje. Tack detsamma.
0: Tackar.

Så där abrupt slutar Daisies med Justin Bieber. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio. Här framåt i programmet så ska vi få höra fotbollsspelaren Olivia Ulenius som gjorde sitt första landslagsmål för Finland här igår. Då det var ju landskampsdags då. Hasse Persson Bru ringde upp henne tidigare idag för att höra hur det kändes. Det var ju också hennes allra första landslagssamling. Före det ska vi få lokala nyheter och fram till nyheterna så lyssnar vi på lite Fleetwood Mac. Det här är Go Your Own Way.

0: Maria Alexandrovnas statyns öde dröjer. Ofullständig beredning ledde till återremiss. Stora investeringar väntar Mariehamn. Stadsstyrelsen tog del av direktörens budgetförslag. Och nu är läckan vid Södra gatan åtgärdad, men när det ska asfalteras är oklart.
1: Det vågar inte jag svara på nu.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att en 36-årig man har dömts för att ha misshandlat en annan man under en hemmafest. I den första kontakten med polisen var offret ovillig att prata om händelsen av rädsla för repressalier. Till slut har han ändå berättat att 36-åringen misshandlat honom i ansiktet. I tingsrätten har han ändrat sin historia och sagt att 36-åringen endast gett honom en örfil. 36-åringen har också medgivit en örfil men sagt att orsaken till den var att han ville väcka den andra mannen som hade somnat utanför lägenheten. Tingsrätten har hört vittnen som var med på festen, men man anser inte att deras berättelser är trovärdiga utan att de är efterhandskonstruktioner. Att offret ändrat sin historia tror man beror på påtryckningar från 36-åringen. Tingsrätten dömer 36-åringen för misshandel och när man fastställer straffet tar man i beaktande att mannen tidigare dömts till villkorligt fängelse för försök till rån och misshandel. Prövotiden där hade inte löpt ut när det nya brottet begicks. Sammanlagt straff nu blir 3 månader och 20 dagar i fängelse. 36-åringen ska också betala 120 euro i brottsofferavgift och ersätta kostnaderna för ett läkarintyg och för bevisningen i ärendet. Frågan om att flytta den omdiskuterade Maria Alexandrovna statyn i Mariehamn skjuts på framtiden. På tisdagen återremitterade en enig kultur- och fritidsnämnd ärendet efter att Anders Holmberg, moderat, fört fram att det finns brister i beredningen. Först har vi nämndens ordförande Robert Söderdahl från Liberalerna.
2: Det sades också många kloka ord på vägen som gjorde att vi tyckte att det kanske att det är klokast att samla in det och inte kanske göra något, ha en förhastade åsikter om det. Så jag tyckte det var bra. Det var en bra diskussion. Det fanns många olika vinklar på det här ärendet och det tycker vi säger att det är ett rätt komplicerat ärende.
3: Motionen som låg på bordet inlämnad av socialdemokraterna Aino Waller handlade om en eventuell omplacering av statyn. Men för att nämnden skulle kunna ta ett mer välgrundat beslut i frågan ansåg ledamoten Anders Holmberg att ytterligare en motion rörande statyn behövde tas i beaktande. Motionen i fråga lämnades in av moderata Roger Jansson i december 2025 och handlar bland annat om att förbättra skyltningen runt statyn i parken. Nämnden beslutade enhälligt att återremittera ärendet då de två motionerna behöver synkroniseras. Vi hör Anders Holmberg.
4: Och här anser jag då att det blev en liten miss för att man har remitterat då Aino Wallers till kultur och fritid och Roger Janssons till stadsmiljönämnden. Och därför tycker jag det är viktigt att de här motionerna sambehandlas på ett sätt så att vi får ett bra svar.
3: Finns det risk att den här återremissen fördröjer beslutet om statyn utan att det egentligen tillkommer någon ny information eller vad är din uppfattning?
4: Ja, men det tror jag inte heller utan vi är ganska överens i nämnden om en punkt då, så att säga, i Roger Janssons motion och det är om det här med skyltningen, hur viktigt det är så att säga. Va? Och det blev lite olyckligt här att statsstyrelsen har skickat de här motionerna till två olika nämnder så att säga. Men det tror jag att man vinner någonting på att samköra de här motionerna.
3: Nämndens generella uppfattning kring att flytta statyn är enligt Robert Söderdahl blandad. Han ser själv vissa risker med att statyn eventuellt skulle flyttas.
2: Om hon nu står där hon står så kanske det är lugnare att så fort vi börjar röra eller föra i det så tror jag att det skapar mera uppståndelse och mera liv till själva Ryssland och det som händer kring.
0: Det sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Söderdahl. Tidigare hörde du också ledamot Anders Holmberg. Reporter var Anders Fällman. Och vi stannar i Mariehamn för stadsstyrelsen tog på tisdagens möte del av tillförordnade stadsdirektören Emma Dahléns budgetförslag inför 2027. Budgetförslaget som utgår från att skattesatserna bibehålls på nuvarande nivåer landar i ett litet underskott på 133 570 euro. Samtidigt väntar stora investeringar de kommande åren. Dahlén föreslår investeringar på sammanlagt 11,4 miljoner euro nästa år. Det handlar till exempel om olika infrastrukturprojekt som fiberutbyggnad, vägarbeten och arbeten som rör vatten och avlopp. Och därtill kommer investeringar i olika byggnader som renovering av stadshuset, Mariebad, Övernäs skola och Vinkelboda daghem. Stadshusen bordlade budgetförslaget och partierna ska på mötet den 20 oktober presentera eventuella ändringsförslag. Efter det mötet väntar behandling i stadsfullmäktige. Bränslepriserna pressar upp den åländska inflationen. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,3%, främst beroende på högre energipriser. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub anger att inflationstakten på Åland på årsbasis var 2,3% i september, med stor inverkan från ökade transportkostnader. Det är något lägre än Finland med en inflationstakt på 2,5%, vilket är en ökning från augusti. I Sverige drev elpriserna upp inflationen till 1,1%. Den motverkas samtidigt av lägre livsmedelspriser. Inflationstakten i Europa är i genomsnitt högre med över 3% för EMU-länderna. Högst är den i Litauen med 6,1%. Den vattenläcka som i tisdags upptäcktes vid Södra gatan i Mariehamn är nu åtgärdad. Arbetsledare Ralf Enholm vid stadens VA-verk säger att allt rörarbete är klart och vattnet är påkopplat. Nästa steg blir att åtgärda den nyasfalterade delen av Ålandsvägen som man var tvungen att riva upp för att laga läckan. Vi hör arbetsledare Ralf Enholm.
5: Nu står vi Södra gatan och Ålandsvägen i korsningen.
6: Och här har ni fått gräva upp den nylagda asfalten?
5: Tyvärr ja. På grund av att inkopplingen är gjord här mitt i korsningen och det är så pass gamla rör söderut så att 2,5 meter från vår grävning så brast det gamla röret ungefär en vecka efter vi hade gjort allt klart här. Vi reparerade läckage och sen ytterligare 1,5-2 meter söderut så brast det gamla röret igen. Så att nu hoppas vi att vi har fått underlaget på rätt och att vi har gjort bädden tillräckligt bra för att det ska hålla ihop. För det är ju ganska ömtåligt. De här gamla förrörerna är ju från 1949. Så att de börjar ju bli till åren.
6: Vattenläckan, var uppstod den då första gången?
5: Första gången så uppstod den 2 meter ifrån vår grävning. Och nu var det 3,5 meter ifrån vår grävning. På den gamla ledningen.
6: Ni hade inte kunnat kolla de här rören innan ni asfalterade på nytt?
5: Det är en omöjlig uppgift att kolla dem för vi har inte ens haft dem framgrävda. Så det här hände inne i marken. Inte i den delen som vi hade uppgrävd.
6: Hur har arbetet gått hittills då? Börjar ni bli klara eller?
5: Vi börjar bli klara så att vi hoppas ju igen att vi kan lägga på asfalt på det här. Det är ju betydligt mindre asfaltering den här gången nu. Så att det borde inte bli så stor sak.
6: Och när tror du att det kan vara klart?
5: Ja, det vågar jag ju inte säga. För det är ju asfalterarna som ska ha tid att göra det här och så vidare. Så att det vågar inte jag svara på nu.
6: Men allt rörarbete är klart?
5: Allt rörarbete är klart och alla har vatten och så vidare. Och troligen så kanske vi lyckas öppna korsningen innan fredagen.
0: Det sa Ralf Enholm som är arbetsledare vid stadens VA-verk. Reporter var Thomas Tornefjäll. Östra Saltviks ungdomsförening har blivit av med grus från sin parkering. På sin Facebook-sida berättar föreningen att någon vid 2 olika tillfällen tagit grus från en hög som föreningen köpt in. Uppskattningsvis är det ungefär 1 kubik grus med dimensionen 0,16 som någon behagat använda till något i sin egen gård, skriver föreningen. Ungdomsföreningen ber den som har information om händelsen att kontakta styrelsen. Och så vädret. Resten av dagen blir det mulet, cirka 9 grader och nordvästlig vind 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden och vrider mot sydväst. Imorgon bitti klart, cirka 5 grader och nästan vindstilla. Resten av morgondagen blir halvklar med upp mot 13 grader och sydligt i sydvästlig vind cirka 6 meter per sekund. Sjövädret. Så småningom vrider vinden till nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. Vindstyrkan är cirka 8-14 meter per sekund och i natt avtar vinden. Lokalt regn eller duggregn, mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från dagen hittar ni på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.
7: Tack för nyhetsuppdateringen, Malin. Ja, det återstår 20 minuter av dagens Åland idag-program. Vi ska precis som en liten stund prata sport och vi ska prata fotboll. Det ska vi göra efter vi lyssnat på Deep Blue Somethings låt Breakfast at Tiffany's.

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something heter artisten där. Nu ska det handla om supersuccén i soliga Serbien. Tänker såklart på fotbollsspelaren Olivia Ulenius som gjorde sitt första landslagsmål i sin allra första A-landskamp från start. Finland besegrade Serbien med 3-1 igår i VM-kvalets playoff. Och Ulenius utsågs efteråt till matchens bästa spelare. Finland vann med samma siffror i fredags i Tammerfors. Och Finland är alltså vidare med totalt 6-2 till nästa steg i VM-kvalet som innebär dubbelmöte mot Italien. Men en spelare som var på de flesta släppar efter den här samlingen så var den åländska debutanten Olivia Ulenius.
1: Jag är glad och även nöjd över hur det gick och ja, men glad över att ha fått första kallelsen och fått speltid och fått visa mina kvaliteter på den här nivån också. Mm.
2: Ja, var det någon som tvekade innan så är nog de tvivlen borta vid det här laget. Du gjorde ju ett flygande inhopp redan i Tammerfors, första matchen här nu. Fick bara några minuter men skapade en hel del hot framåt där och var ju så nära att spela fram till ett mål. Där var det medspelaren som tövlade lite.
1: Ja, nej. Som du säger, det blev inte många minuter i första matchen, men jag tog ändå bara på den tiden jag fick och ja, fick visa upp mig redan där.
2: Ja, var du alls nervös inför att springa ut där inför hemmapubliken? Det var ju ändå några tusen på läktaren.
1: Nej, men det skulle jag inte säga ändå, utan jag hade en bra känsla och alla på bänken så stöttade på bra så att det kändes bra att få hoppa in.
2: Och ni ledde ju 3-1 där va, när du kom in. Så att det fanns ju ett fint läge att kliva in mot lite trötta serbiskor.
1: Ja, precis. Det var ingen press på så sätt att vi behövde göra mål.
2: Nej. Ja, men där var debuten avklarad. Och sen reste ni vidare till Serbien då just för returen. Och där fick du spela från start. Vad säger du om den känslan då att få 90 minuter?
1: Nej, otroligt kul såklart. Det var väl kanske inte något jag förväntade mig utan kom lite som en chock. Men kul att de gav mig den möjligheten och ja kul att få den möjligheten helt enkelt och få spela 90 minuter.
2: Det blev ju seger 3-1 igår också på bortaplan. Hur skulle du beskriva gårdagen och matchen?
1: Nej, men vi hade lite tufft i första halvlek och få kontroll på spelet var mycket fram och tillbaka och bollen så lite hit och dit. Men sen i andra tycker jag att vi får tag på det lite bättre och lugnar ner det och lyckas spela och skapa fler chanser och också göra mål.
2: Serbien, de får en lite snöpplig kvittering där, men det är ju återigen så gör de ett mål utan att nästan skapa någonting.
1: Ja, precis. De hade väl några chanser ändå, men jag tycker ändå att vi hade kontroll på det. Utan det var aldrig någon period där det liksom kändes som att de hade övertaget. Utan jag tyckte att vi hade kontroll på matchen i sin helhet.
2: Ni vinner till slut med 3-1. Du får göra sista målet där. En felpass av lite uppgivna, trötta serbiskor där som hamnar i ett vakuum, ingenmansland. Och mittbacken tvekar där och du hugger direkt från din position där på mittfältet. Kan du ta oss igenom den sekvensen?
1: Ja, det är som du säger. De slår passning rakt in i mitten och deras mittback kliver in fram och tar den. Så då går jag upp och bryter den istället och tar mig förbi mittbacken och sen slår jag in den förbi målvakten.
2: Och det där känns det som att det där skulle du kunna göra nästan i sömnen, va?
1: Ja, det vet jag väl inte vad jag skulle säga, men de var nog lite trötta i det laget så att helt bra försvaret var det kanske inte.
2: Nej, okej, precis. Du fick en lite lätt resa fram till skottläget här då, men du, du tvekar inte heller. Det där har du gjort förut.
1: Ja, det kan man väl säga.
2: Ja, men det är fint att det funkar att ta med sig den här kvaliteten rakt in i landslaget och göra så pass bra ifrån sig redan i första samlingen. Det har ju skrivits mycket positivt om dig. Det har sagts mycket positivt om dig. Hur är det att ta in?
1: Nej, det är väl kul såklart att höra och läsa att folk gillar det jag gör. Det, det hjälper mitt självförtroende också, så att det är kul att höra.
2: Mm. Känner du att du har kommit hem här nu med lite upppumpat självförtroende?
1: Ja, men det måste jag väl säga ändå. Skönt att gå in i slutet av säsongen nu med det här bakom mig.
2: Mm. Men det är inte en uppblåst självbild du har här nu då?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Du känns ändå som en tjej som har fötterna på jorden ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag. Man vinner inte mycket på att springa iväg så, utan det gäller att hålla fötterna på jorden och fortsätta jobba vidare bara.
2: Och ni är ju inte klara för VM heller, om vi ska vara petiga. Det är ju ett steg närmare, ska vi säga. Ni möter ju Italien i nästa dubbelmöte då, november-december, som kan vara en biljett rakt in i VM. I värsta fall väntar ju också ett interkontinentalt kval där. En ytterligare match mot någon annan världsdel för ett av lagen. Det är långt dit, men Italien vet ni i alla fall väntar. Vad tänker du? Det blir någonting helt annat det. Hur står ni er mot dem?
1: Ja, det blir lite tuffare motstånd mot Italien, men jag tror vi har goda möjligheter att vinna om vi får tillspela och lyckas där. Så att det är nog inte helt omöjligt.
2: Nej, ni har ju en fin rad med resultat här som ni kan lite rida vidare på, kan man ju ändå säga. Italien som slår Belarus då över två möten med 3-1.
1: Ja, precis. Vad blev 1-1 senast, så det är ingen övertygande match ändå. Utan jag tycker att våra möjligheter ska gå ut, och fortsätter vi spela som vi har gjort så ska det nog gå vägen.
2: Och med tanke på vad du gjorde, får du hålla dig hel och skadefri, så kan vi nästan räkna med att du blir kallad på nytt. Vad känner du nu när du har klarat av den här debuten i landslaget? Har det varit lätt eller svårt att ta det här klivet och bli en del av det blåvita gänget?
1: Nej, men jag kan inte säga att det var lätt, men jag har ändå gjort det bra ifrån mig i klubben, och det är väl därför jag fick kallelsen till A-landslaget också. Och fortsätter jag att spela bra för Djurgården så ja, hoppas jag att jag blir kallad till nästa läger också och får speltid då.
2: Mm. Var det någonting, jag menar, var det någonting som överraskade dig, nivån eller det sociala eller hur det funkar i A-landslaget, något som aha, det är så här det går till, eller var det som du hade föreställt dig?
1: Nej, men då var det väl ganska som jag hade föreställt mig. Alla spelare var väldigt välkomnande, så det var skönt och lätt att bli en del av gänget, och kvaliteten på träningarna var snäppet högre än i Sverige också. Att alla är riktigt bra, så att det var kul att få känna på det.
0: Det säger alltså Olivia Ulenius då efter sin första landslagssamling, och även då förstås första landslagsmålet. Reporter, det var Hasse Persson Bru. Här är Jill Jonsson med I Rock My Country.

I Rock My Country med Jill Jonsson var det där. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio, ett program som börjar ta slut för den här dagen. Denna onsdag 14 oktober. Det har gått snabbt de här 90 minuterna tillsammans. Vi pratar ju alldeles för en liten stund sedan sport och fotboll. Olivia Ulenius får man ju säga gjorde succé under sin första, sina första två matcher då. Det blev ju ett inhopp i första matchen och sen från start och sen även mål och matchens bästa spelare i den andra matchen då som var igår. Sen har vi också ringt upp Henrik Reimer vid SMHI och pratat höstlovsväder. Man får väl konstatera att det är lite blandat. Och sen har vi också pratat med fastighetsjuristen Marina Furuhjelm för att höra lite vad det är som egentligen gäller vid fastighetsköp, fastighetsaffärer. Vem är det som har vilken typ av ansvar? Allt det här finns förstås att ta del av senare på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vi säger tack för idag och på återhörande imorgon. Här är Janne Lukas, växeln. Hallå!

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Skarpans i Sunds socken. Julstormen kommer från sydväst. På Skarpan sitter allt folket kurande runt spisen. Det är gott att vara i lag med andra människor när alla onda makter väsnas och tjuter i mörkret utanför. Ungarna vilar vid den varma spismuren. Olof har redan somnat. Det är sen julaftonskväll. Det ska alla upp tidigt till julottan följande morgon och julbordet för de döda står dukat som det ska. Det är pigan som har fått rusta det efter eget huvud den här julen, och det är ingen som har krafter eller kunskap att rätta henne om det är så att det blivit något fel i dukningen. Anders har hållit igenom en fråga hela långa dagen. Ända sedan han vaknade i morse har han vridit och vänt på den, vetat att den inte går att sätta ord på hur som helst, och när man nu inte får tala om mor. Men nu är det ju snart natt, och han minns alldeles tydligt att pigan en gång sagt att mor nog är hemma igen till jul. När kommer hon egentligen? Vågar han ändå fråga till sist. Han vänder frågan rakt ut i rummet, riktar sig inte till någon särskild. Det spelar ingen roll vem som svarar, så länge han får veta att mor kommer snart. Pigan flämtar till och lägger genast handen över hans mun. Hon försöker villa bort hans fråga med ramsor och prat och... Sov nu, pojken min. Imorgon bitti blir det en lustig kyrkfärd med flammande sledfacklor och kappkörning hela vägen hem. Men Per har hört frågan och hans blick svartnar på ett ögonblick. Utan ett ord störtar han upp, rycker till sig sin rock och vräker upp dörren. Ut i stormen och mörkret försvinner han som borde han jagad av ett odjur. Dörren lämnar han öppen. Den slår och skramlar i ovädret, och innan någon kommit sig för med att stänga den igen har en kylig vind hunnit sopa fram genom stugan. Må han välkomna tillbaka förrän vi måste åka mot julkyrkan, gruvar sig pigan. Per har inte en tanke på kyrkfärd och julfirande. Lisbeta sitter i fängelset, och för varje gång han talar med henne är hon mindre säker på vad som är sant och vad som är påhitt av allt det hon har sagt till nämnden och kyrkoherden. Länge hade han tänkt att bara hon kommer tillbaka skulle allt bli bra. Livet på Skarpan skulle fortsätta som förut. Han skulle vara lycklig och stark. Men nu förtvivlar han. För han vet att den Lisbeta han skjutsade till ransakningen i Kastelholm i november inte finns längre. Hans älskade finns inte. Själv måste han finnas, trots att han inte vet hur det ska gå till. Han vrålar högt rätt ut i julnatten, sjunker på knä i snön och vrålar igen. Han står inte ut med smärtan som har satt sig under bröstbenet och inte mildras vad han än gör. Hans hjärta dunkar så hårt att han tror att bröstkorgen ska sprängas, och han vrålar tills rösten bryts. Julstormen svarar honom inte. Kastelholm i Sunds socken. Det blir jul också i fängelset. Lisbeta och Ebba hålls i förvar hos vaktmästaren. Kyrkoherden har så mycket han vill tala med dem om, utan att de kan tala med Maria i kuretornet emellan. Vaktmästaren är lättad över att de stannar hos honom. Det är för kallt i tornet, och de här trollkonorna har bara döden att vänta. Det är endast kyrkoherden som finner det svårt att vara barmhärtig mot dem. Han måste ju behandla dem så att de avger fulla bekännelser. Inte en enda liten sak får kvarstå oklar när det har halshuggits och bränts. Det är särskilt Ebbas smörjetudd han vill ha, som önskar han flyga till Blåkulla själv för att få se hur där ser ut. Han vet att hon har en smörja. Men Ebba gråter när han plågar henne och säger att hennes hus ska brinna med henne om hon inte visar honom smörjan. Lisbeta orkar inte se det. Hon vet ju var vaktmästarfrun har sin skosmörja. Julaftonsnatten lånar Lisbeta Ebbas mössa och petar in en liten tudd med skosmörja mellan stygnen i en foll på den. Ebba, Se här, ta din mössa. När kyrkoherden frågar nästa gång så ger du honom mössan. Han har sett den här sortens trollsalva förut. Han kommer att känna igen den. Ebba tar sin mössa i händerna. Hon tittar på Lisbeta med stora svarta ögon.
2: Jag har ju aldrig ljugit, säger hon och slår ner blicken i golvet.
1: Nej, säger Lisbeta, jag vet det. Ebba vill bara ha lugn och ro. Det som brukar kallas julfrid vill hon ha. Om det som ska till för att få det är att hon ska ljuga lite mera och presentera vaktmästarfruns skosmörja som trollsalva för kyrkoherden, då är det ett litet pris för friden. När kyrkoherden kommer tillbaka i mellandagarna räcker Ebba honom sin mössa.
2: Jag har den insydd i mössan, kyrkoherden, säger hon. Ni hittar den här.
1: Vaktmästarfrun har lagt på ordentligt med ved i spisen. Elden flammar upp och växer. Där ska trollsalvan brännas på det att den aldrig kan nyttjas igen. Kyrkoherden slänger tudden i brasan och ser med största allvar hur lågorna äter den. Ebba tiger. Nu vet inte Brynhild Kjellinus hur väl han vill henne. Hon kan gå i döden med rent sinne, säger han. Han ska själv se till att hon får ta nattvarden på sin bekännelse. Om bara Ebba vill berätta om sitt kontrakt. Ebba förstår att någon julefrid kommer inte på tal så länge inte kyrkoherden har fått svar på varenda fråga han vill ställa henne. Hon vet vad han vill höra. Hon har talat om det med Lisbeta, gått igenom bekännelser och vittnesmål, vänt på orden om och om igen för att hitta glipor och luckor i dem, flyktvägar att rädda sig undan med. Kyrkoherden vrider sig otåligt i stolen där han sitter. Nå, Ebba, det är ju en kristen själ. Inte ska ni väl hålla på sanningen när er kyrkoherde ber er om den? För ett kort, hisnande ögonblick får hon för sig att hon ska neka till allt. Inte stå för ett enda ord annat än dem hon vet att är sanna. Men hon är för trött. Tårarna rinner över kinderna på henne när hon börjar sin bekännelse.
2: En gång, för 3 år sedan, det var på sommaren, stod jag i min stuga och kärnade smör, men det ville inte bli till något. Då kom en svart och stygger kar och ställde sig bredvid mig.
1: För att smörkärningen misslyckades, kom karn till er därför? Kjellinus granskar henne med höjda ögonbryn.
2: Nej, men jag var förargad och svor.
1: Och vad sa den där karen till er?
2: Han sa, om du vill tjäna mig så ska du kunna skydda allt ditt eget och få nyttan av 9 grannars boskap dessutom och lycka med seden också. Den tror jag fattas dig. Jag blev alldeles förskräckt.
1: Sa den svarta karen ingenting mera? Menar ni att det var allt? Ebba försöker minnas vad Lisbeta sagt om sin bekännelse, vilka ord hon hade använt och vad kyrkoherden hade trott på.
2: Nej, ja, han sa att jag inte skulle vara rädd och sedan kom vi överens om att han skulle ge mig lycka med smör och sed mot att jag gav honom ett lispund smör varje år. Sedan bet han mig i axeln och sade att han tog mitt blod till stadfästelse att kropp och själ skulle höra honom till.
1: Så han skulle kalla er till Blåkulla? Och, kära Ebba, då undrar jag förstås, hur tog ni er dit? Frågar kyrkoherden och lutar sig fram som för att höra bättre vad hon säger.
2: Jag fick smörjetudden och skulle smörja med den vad jag ville när jag blev inkallad till honom för att lämna smörräntan. Det var bara att säga, fort ut i alla de tusende jävlars namn.
1: Kyrkoherden sitter så stilla. Han tar hennes hand, låter den vila i sin och stryker över hennes handrygg med sin andra hand. Varsamt låter han sina fingrar följa hennes mörka ådror över handen. Nu snyftar Ebba högt och har svårt att få fram orden, men hon vet att om hon tystnar kommer kyrkoherden att släppa taget om hennes hand igen och vända sitt missnöje mot henne.
2: Efter detta kontrakt har jag sedan varit 3 gånger hos stad, snyftar hon. Jag trodde jag bar av österut till ett berg och jag satt till bords efter att jag lagt smöret ifrån mig på bordet, varifrån det sedan bara försvann. Som i en syn såg jag i dunklet Anna i Högbolsta och Lisbeta. Det stod på golvet. Flera kände jag inte igen.
1: Ebba tystnar. Hon ser stint ner i golvet. Tårarna rinner över hennes kinder. Mjuka, varma droppar som följer rynkorna och märkena i hennes ansikte. Utmärkt, säger kyrkoherden. Utmärkt. Ebba är alldeles tyst under hela den stund det tar för kyrkoherden att ställa i ordning för hennes nattvard. När han har bett för henne försöker hon forma läpparna till ett amen, men hennes ansikte är stelt och munnen omöjlig att röra. Det mörknar utanför huset efter denna korta dag. Marken och skogen är vita av snö, himlen vit som en svepning, som om världen dog just idag och ska begravas nu till kvällen.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.